0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu mama mea scrisoare. S-o trimat cu chin și amar, e o frunză de stejar. În bataia vântului, peste apa părutul.

soi și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge. Mor plânge cu glasuri dragi printre ulmi și printre fani.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Așa cum v-am promis, vom continua povestea buciumelor împreună cu doamna profesor dr. Mirela Crâsnic, în care vom discuta de această dată despre o lucrare monumentală a domniei sale, o lucrare de cercetare care a adus în paginile a 6 volume, bine zic doamna profesor,
2: da, 6 este
1: și
2: curs.
1: Urmează încă volume, dar aceste 6 volume deja au văzut lumina tiparului și sunt aici lângă noi și le vedeți cât sunt de frumoase. O să vorbim despre ele pentru că sunt nu numai interesante, ci și frumos realizate, au o poveste specială și coperțile acestor lucrări. Dar până să vorbim, doamna profesor doctor, despre această lucrare foarte mare, am rămas datoare cu 2 alte lucrări pe care le-ați semnat dumneavoastră. Și aș vrea să vorbim întâi despre colonelul Nicolae Costinaș, un alt personaj, o altă personalitate a buciumelor, despre care ați scris această lucrare. Și citesc eu aici pe contracopertă că este o lucrare apărută tot prin intermediul Asociației Baia Domnilor.
2: Asociația Baia Domnilor Buciu, de fapt, colonelul Nicolae Costinaș a fost unchiul lui Mircea Costinaș, care este vicepreședintele Asociației Baia Domnilor Buciu. Mircea știa că eu am material despre unchiul lui, fusesem între timp la arhivele CNSAS și stătusem de vorbă cu mătușa, cu sora cea mai mică a colonelului, care din păcate nu mai trăiește astăzi, și am coroborat într-un fel povestirile lui tanti Finica, că așa îi spuneau oamenii în sat, cu ce am descoperit la arhive. Și a ieșit pentru că la un moment dat asociația s-a gândit să comemoreze și să omagieze oameni care nu mai sunt, dar și oameni în viață. Activitatea culturală a Buciumului datorează foarte mult Asociației Baia Domnilor, pentru că a început un festival de colinde care se ținea în biserica din Bucium Poieni și acum este continuat de primărie, ceea ce este un lucru foarte bun, și este muzeul. De fapt, scopul pentru care asociația aceasta s-a întrunit a fost crearea unui muzeu în Bucium, numit inițial Muzeul Buciumanilor. Eu consider că ar trebui să se numească Muzeul Nicolae Țandrău, pentru că dânsul a fost cel care, eu dacă m-am dus și am bătut la porțile oamenilor ca să stau de vorbă și să le aflu poveștile, dânsul s-a dus ca să adune obiecte. Dacă în anul acesta, 2025, am începe să adunăm obiecte, ne-ar fi fost foarte greu.
1: Așa este.
2: Foarte, foarte
1: deja
2: greu.
1: Valoarea lor este cunoscută, da. Deja multe au luat drumul străinătății și probabil că foarte puțin mai păstrează încă urmele trecutului în casele lor.
2: Da, păi s-au schimbat foarte multe lucruri, obiectele vechi au fost aruncate, unele trebuiau recondiționate și așa mai departe. Dar să revin la carte.
1: Care are și un subtitlu, un destin,
2: la limita supraviețuirii. Da, acest om care a făcut studii militare, care este un supraviețuitor al Stalingradului. Ori când auzim Stalingrad, deja avem un frison, pentru că acolo a fost iadul pe pământ, care ar fi putut să acceadă într-o funcție chiar, pentru că avea calitățile necesare, a avut neșansa schimbării regimului și venirii comunismului. Iar toți cei care au, ofițerii care au luptat pe frontul de răsărit, au fost luați în colimator, iar Nicolae Costinaș a ajuns la canalul Dunăre Marea Neagră, după care a revenit, dar înainte de a ajunge la canal i-a murit soția și a trecut prin, în timpul în care soția era bolnavă de cancer și se chinuia, și atunci nu se făceau citostatice cum se întâmplă astăzi și nici morfină și așa mai departe, trebuia să se ascundă noaptea prin șuri și prin dormea iepurește, pentru că veneau de la securitate să-l ridice și să-l caute. Până la urmă l-au arestat și a ajuns la canal, a supraviețuit canalului, s-a întors, după care iarăși l-au arestat și a trecut prin tot calvarul închisorilor comuniste. E impresionant. Dar o părticică, de fapt, pentru că am păstrat pentru saga ultimul volum, povestea acestui colonel.
1: Pe și larg povestită.
2: E povestită mai pe larg, da.
1: Avem semnat de dumneavoastră și o carte care iese puțin din sfera personalităților și a personajelor de acolo din Buciumi și vorbiți în această carte despre un edificiu religios. Este vorba de Biserica din Buciumi Poieni, o carte apărută la 3 secole de existență. Da, o carte este... pe care ați semnat-o tot dumneavoastră și care bănuiesc eu, n-am citit-o, n-am răsfăit-o, acum o văd prima dată, bănuiesc că este vorba tot de o cercetare.
2: Da, Biserica din Buciumi Poieni este una dintre cele mai spațioase și mari, așa ca dimensiune, edificii religioase din Buciumi, pentru că acolo erau cele mai bogate mine de aur și atunci pur și simplu buciumanii de acolo, fiind mai făloși, au vrut o biserică mai mare. Să știți că m-am dus, este într-un fel o carte prin care Mircea Costinaș mi-a spus hai să marcăm și noi cei 300 de ani de existența bisericii și să, hai că pot să scrii. Bineînțeles că mi-a fost destul de greu pentru că învățământul este solicitant și uneori mă prindea și unul, două noaptea ca să pot să onorez acest proiect
1: frumos.
2: Care... Și pot să vă spun că inițial n-au avut biserică acolo, a fost o biserică, de fapt, înainte de secolul XVIII-lea, românii n-aveau voie la biserică de zid, doar biserică de lemn. Religia ortodoxă nu făcea parte din religiile recepte ale Imperiului, nici regatului Ungariei, nici Imperiului Habsburgic și nici Austro-Ungar. Până la urmă li s-a dat voie să se construiască biserici de zid și atunci s-a construit o biserică de zid în Buciumi Sat și s-a mutat biserica de lemn la Buciumi Poieni. Biserica de lemn de la Buciumi Poieni a fost mutată la Ghioncani, pentru că la vremea respectivă era destul de greu să construiești o biserică. Se făcea din banii comunității, dacă o comunitate era săracă, nu putea să aibă o biserică prea răsărită. Și au început ei să construiască o biserică, dar, bineînțeles că trebuie să ai niște cunoștințe tehnice, li s-a surpat biserica. Și lucrul ăsta se vede în interiorul bisericii că, până la urmă, au învățat lecția și au apelat la constructori italieni, care erau foarte mulți. În perioada aceea se construiau barajele tăurilor de la Roșia Montană. Și atunci au antamat lucrarea acestor constructori italieni, erau cei mai buni de altfel. Și așa se finalizează biserica din Buciumi Poieni.
1: Acum mi-am adus aminte și nu știu dacă la Buciumi s-a construit sau nu, dar mi-am adus aminte de o poveste adevărată foarte interesantă, aceea a familiei Grita, care a construit 16 biserici, nu știu dacă și la Buciumi.
2: 7 biserici și 7 școli.
1: Este vreuna dintre
2: este
1: ele.
2: Este construită biserica din Buciumi Sat.
1: Mi-am adus aminte că ați vorbit despre comunitatea din Buciumi italiană Cerbu, venită în Apuseni.
2: Biserica din Buciumi Cerbu este construită. Sătenii au început construcția până la nivelul ferestrelor, după care n-au mai avut bani. Comunitatea din Buciumi Cerbu era o comunitate mai săracă decât în celelalte sate buciumane. Explicația este, acolo nu erau mine de aur, prin urmare, nu puteau să lucreze la mină și se ocupau din obținerea varului și din lemn, pădure, tăiat, vândut, lemn mai departe. Nu venea la fel de mult venit. Venitul lor nu era la fel de consistent ca cel al buciumanilor unde erau mine de aur. Și atunci n-au putut să o ridice mai sus de geamuri și a venit Mihailă Grita, care era un proprietar bogat de
1: italian
2: mine,
1: și italian, el, de asta mi-am amintit.
2: Italian, dar îl consider un mare patriot. Este un mecena al apusenilor.
1: Deci pentru vorbim că de 14 edificii, nu de 16, câte știam
2: toate
1: eu.
2: Comunitățile sărace unde era nevoie de un ajutor bănesc, Mihailo Grita n-a ținut aurul doar pentru el, ci a investit și bisericile se văd și astăzi.
1: Școlile mai există?
2: Să știți că n-am făcut o documentare în
1: mă
2: acest
1: uit
2: sens.
1: La copertă, că ăsta e primul lucru pe care îl vedem la o carte și din nou grija pentru copertă, pentru detalii. Biserica este pictată, este o pictură. O pictură
2: este
1: realizată
2: o copertă
1: de cine?
2: Foarte frumoasă, este realizată de o doamnă de la editura Casa Cărții din Cluj, chiar dacă ea este scoasă la editura PIM din Iași, dar doamna respectivă ne-a ajutat și, într-adevăr, e un design extraordinar de frumos. Pictura este a lui Remus Hădărean, care este buciuman prin adopție, adică s-a căsătorit cu o descăliță din Bucium Poeni și are domnia sa are câteva tablouri din natura de la Bucium, zone cu stradale și aceasta este zona cu piața din centrul satului, care apare și biserica. Și am zis, decât o poză recentă, e ceva așa mai și vintage, dar în același timp creează nostalgie.
1: Mai apropiată de
2: conținut. Mai apropiat, da, de sufletul nostru.
1: Bun, și am ajuns la volumele care ne-au adus împreună, prin intermediul cărora ne-am cunoscut,
2: da.
1: Și care pe mine m-au fascinat atât cât am reușit să citesc, pentru că n-am reușit să le parcurg toate. Și la aceste volume, la această sagă, aș începe cu întrebarea, pentru aceste 6 volume deja apărute, în cifre, despre ce cifre vorbim? Câți ani ați lucrat? Câte pagini au apărut? Câte personaje aveți intervievate în acești ani de trudă, trudă atât pentru a realiza interviurile cu oamenii aceștia minunați, ați spus că mulți dintre ei, din păcate, nu mai sunt în viață și participând la lansări, am auzit când ați afirmat că unii nici n-au apucat să vadă volumul gata, foarte multe drumuri, în toate da. Localitățile în care au ajuns și s-au împrăștiat destul de mult, din păcate, buciumanii. Să dăm câteva cifre așa pentru cei care ne ascultă și care probabil că în sinea lor zic că nu-i mare lucru să scrie o carte.
2: Da, depinde acum ce fel de carte vrei să scrii. Să știți că întotdeauna mi-am dorit două lucruri, am știut concret de mică, că voi fi profesor de istorie și nu m-am abătut de la ideea asta. Și al doilea lucru, îmi doream foarte tare să scriu. Pentru că cea mai mare plăcere a copilăriei mele a fost cititul cărților. N-aveam altă distracție. Mama mă trimitea la vaci și, bineînțeles, că luam cu mine o carte și, de regulă, Un roman îl terminam în două zile, pentru că nu puteam să citesc chiar de dimineața până seara, aveam treabă de făcut în restul zilei, dar am iubit cărțile.
1: Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, aș vrea, eu nu renunț la ideea de a da câteva cifre, vorbim despre câți ani de cercetare.
2: Păi am început în 2008, suntem în 2025, saga nu s-a încheiat. La început a fost mai greu pentru că oamenii în afară de satul meu natal și
1: se
2: de Valea Bruzelului nu
1: greu.
2: Mă cunoșteau. Chiar am avut o discuție cu doamna Cristina Oancea de la TVR, care a făcut filmele legate de Ovidiu Bârlea, foarte frumoase filme documentar, și mi-a spus că buciumanii foarte greu i-au deschis poarta. Și
1: pentru
2: nu
1: că au suferit foarte mult de-a lungul
2: pentru
1: timpului.
2: Că au trecut prin prigoana,
1: exact.
2: Prigoana pentru aur. Și a fost cruntă.
1: Prigoana pentru aur, mai târziu prigoana perioadei comuniste, mai târziu prigoana care i-a aruncat în munți și despre care vorbiți, că îmi spuneați că ați descoperit o poveste extrem de interesantă.
2: Rezistența armată în munți. Se vorbește adesea despre poporul român că e un popor laș. Și în ultima vreme avem un sentiment de apartenență la acest popor care mă întristează. Adică sunt români plecați în diaspora care le este frică să vorbească limba română și vor să ascundă că sunt români. Aici este deja o problemă. O problemă pe care oamenii aceștia o au pentru că nu mai rezonează cu România. Sunt cupluri pe care le cunosc și copiilor, nu mai știu românește. Nu se pot înțelege cu bunicii. E o traumă groaznică, mai ales pentru bunici, dar și pentru copii. Ei nu-și dau seama de lucrul ăsta. Dar pe de altă parte avem și români care au un dor de țară extraordinar.
1: Vedeți, aici o mare contribuție a avut și biserica, care a păstrat în jurul ei comunitățile de români.
2: I-a adunat
1: și care au foarte multe activități, chiar centre culturale, în care se întâlnesc periodic românii și unde copiii vorbesc limba română, se joacă împreună, cultivă limba română, citesc în limba română, pentru că știu lucrurile acestea pentru că am fost contactată de o doamnă din Finlanda, dacă nu mă înșel, care mi-a explicat că asociația lor are 32 de filiale în toată lumea și care colecta cărți pentru copii. Dar ne întoarcem la sagă.
2: Ne întoarcem la saga. Care era legătura, de fapt? Legătura era că în primul volum vorbesc despre părți de etnografie, folclor, au un caracter monografic. În volumul 2, practic, este istoria Buciumului și am încercat să conserv cât de multe informații am putut. Și acum, legătura cu diaspora, care ar fi? La un moment dat, la CNSAS, am studiat dosarul a două personalități și pot să spun că puține familii se pot bucura că din familie să există doi oameni străluciți din aceeași familie. Este vorba de familia Bârlea de la Mogoș și bineînțeles că am vrut să studiez dosarele lor pentru că Ovidiu Bârlea, folcloristul, la un moment dat a fost alungat de la Institutul de Folclor și a trăit, cred că mai bine de două decenii, doar din ce a scris. Și l-avem, el este imaginea, dacă vreți, a intelectualului român care supraviețuiește cum poate în comunism, care nu vrea să facă compromisul de niciun fel și m-a impresionat foarte tare citind cât de amănunțit îl urmăreau și cât de puține informații aveau de fapt despre el, pentru că nu vorbea atât de taciturn era și toată lumea
1: ca să bareze.
2: Nu, dar o făcea ca să bareze să nu fie spionat. N-avea încredere. Pentru că atunci când venea la Mogoș, omul se transforma, devenea jovial, organiza clacă de coasă, îi punea pe oameni. De fapt, era în documentare Ovidiu Bârlea, pentru că îi urmărea și cu atenție minuțioasă ce strigături au oamenii, cum dansează, are niște descriere a dansurilor spectaculoase, în special a călușarilor.
1: Iubea monografia dansului popular românesc.
2: Absolut, iubea de fapt acest dans și îl am în oglindă pe omul din lumea liberă, pe Octavian Bârlea, pe monseniorul.
1: Fratele lui.
2: Da, și cât de mult s-a implicat în acei ani după război, când unii români reușesc să fugă din țară înainte de a se închide granițele, că pe urmă nu mai puteai să pleci decât cu vize, viză obținută și care ți se dădea sau nu, mai mult nu. Și atunci venea cu mașina cu alimente, încerca să găsească loc de muncă pentru acești oameni, să îi integreze cumva, să aibă din ce să trăiască. M-a impresionat ce capacitate extraordinară avea și cum cei doi frați nu s-au putut vedea decenii, n-au putut să scrie decât simple felicitări. Și cum la un moment dat Octavian Bârlea a spus că când mama lui a venit cu sora de la Cluj să-l viziteze în Germania, să-mi aduceți apă de la fântână și într-un săculeț pământ de la Mogoș. Asta este, dacă vreți, chintesența dorului de țară.
1: Noi am avut prilejul să cunoaștem familia care a păstrat, familii de intelectuali care au păstrat pentru că au știut importanța documentelor și scrisorilor primite de la cei doi frați Bârlea, de menționat că au legătură și ei cu Buciumul.
2: Da, mama lor, de aceea am și studiat dosarele fraților Bârlea, pentru că mama lor este buciumancă, este din Bucium Poen, s-a numit Maria Costinaș, prin căsătorie Maria Bârlea, soțul i-a murit și a rămas cu copii mici și atunci s-a recăsătorit cu cetera și a avut și alți copii. Dar cei din familia Bârlea, deci cei care au purtat numele Bârlea, au fost geniali.
1: Și sunt în continuare și doamna profesor de la Sibiu și domnul doctor de la Sebeș, da. Sunt oameni excepționali. Am vorbit despre anii în care ați trudit, despre cercetările pe care le-ați făcut, câte pagini avem deja tipărite în aceste șase
2: volume? Să știți că nu le-am numărat, dacă le întrebați pe Mircea Costinaș, el vă poate spune.
1: Mi-a spus, 4.000, peste 4.000, nu da. Știu exact, nu mai țin minte exact
2: de
1: cifra,
2: fapt,
1: dar
2: le,
1: peste 4.000 de pagini.
2: Eu le spuneam că scriu la o lucrare despre Bucium, dar la un moment dat am avut sentimentul că lumea nu mă mai crede. Pentru că eu tot spuneam și nu era nimic concret. Și în cele din urmă Mircea m-a forțat. Sunt doi oameni foarte importanți în devenirea mea ca și cercetător, pentru că e adevărat, munca este a mea, dar uneori oamenii din jurul tău care,
1: impulsul contează.
2: Care te impulsionează, da, sunt importanți. Și Mircea Costinaș este unul dintre ei, pentru că am scos dintr-o dată primele patru volume. Efortul financiar a fost uriaș, a fost jumătate de miliard. N-aveam acești bani în momentul în care și eram foarte demotivată, așa. Am spus, eu nu o să am niciodată bani să pot să
1: tipăresc această
2: lucrare. Și a zis, tu scrie acolo că vedem noi cum facem. Și într-adevăr, prin donații, am contribuit și eu cu bani, dar pot să spun că în mică măsură totuși s-au adunat banii. Antreprenori care aveau legătură cu Buciumul, am rămas impresionată, iar Facebook m-a ajutat foarte mult ca promovare. Deci a fost modul prin care eu am înțeles că pot să fac promovare și să-i fac pe oameni atenți că vorbesc despre o lume în care nu numai eu îmi trag rădăcinile, ci și ceilalți.
1: Iar aici totul este contratimp, pentru că dispar sursele de informare, dispar oamenii care cunosc adevărul. Pentru că mai sunt
2: pierdut și foarte mult și regret, pentru că n-am avut oameni să-mi facă legătura cu personajele respective.
1: Mai sunt foarte puține minute și spuneați că ați vrea să dați citire unui fragment dintr-una dintre lucrări.
2: Vedeți dumneavoastră, în mișcarea de rezistență de pe Muntele Mare a grupării maiorului Nicolae Dabija, au luptat doi buciumani. Este vorba de frații Macavei, Traian și Alexandru Macavei, care și-au pierdut viața, de fapt. Și mai am un buciuman care a reușit să reziste mai bine de 5 ani, ceea ce este un caz aparte și deosebit. Este vorba de curierul lor, cel care făcea legătura cu exteriorul, merge la Timișoara sau la București. Este vorba de Cosma, Petre Cosma. Frații Macavei sunt dintr-o familie bogată din Bucium Muntari, Cătunu Poiană. Familia lor a fost pulberată pur și simplu. Ei erau în Partidul Național Țărănesc. A venit schimbarea de regim, votaseră cu țărăniștii, schimbau aur. Unul din frații lor, Nicolae Macavei, îi se spunea în sat Nicula, a fost comisar de siguranță, anchetase comuniști, deci vă dați seama cât de urmăriți erau. Și atunci, pentru că au fost efectiv hăituiți. Până la urmă au intrat în gruparea lui Dabija și s-au retras pe Muntele Mare. La poalele acestui munte se află satul Bistra, care i-a susținut într-o bună măsură ca să poată supraviețui. Foarte interesant este că s-au dus pe munte iarna și m-am întrebat și eu la un moment dat de ce s-au dus iarna. S-au dus pentru că dacă nu se duceau, îi prindeau pur și simplu. Și atunci m-am dus pe munte și am văzut locul unde s-au aflat cabanele. La Cenesas am descoperit tot ce a însemnat prinderea lor și atacul din acea dimineață, la ora 5 dimineața, în data de 4 martie 1949. Au reușit să fugă din încercuri. Unii au fost uciși, alții au fost prinși. Au reușit să fugă din încercuire maior Nicolae Dabija, pentru că fusese ofițer pe frontul de răsărit, Traian Macavei, de asemenea, și Alexandru Macavei, care luptaseră pe frontul de răsărit și în condiții foarte grele știau să se adapteze și să iasă din încercuire. Au reușit să supraviețuiască timp de un an. Le-am urmărit traseul la Cenesas, dar și mergând în satul Mușca, unde a fost ultima încercuire a acestor doi frați, într-o șură, ca să stau de vorbă cu urmașii ai familiei Fonoage, care i-a ajutat atunci, le-au dat mâncare. Și m-am dus pe pârâul Girugeștilor, unde Alexandru Macavei a murit. Și am, nu mai știți ce surprins am fost, că până la urmă nu sunt chiar 100 de ani de atunci. Dar nimeni în sat nu mai știa ce tragedie și ce focuri de arme și încercuire au fost atunci în satul Mușca. Și m-am dus la birt și la un moment dat am zis, da, dați-mi și mie un indiciu cu cine aș putea să vorbesc. Și am vorbit, cineva mi-a spus, da, ar fi un om mai bătrân, Mane Vasile îl cheamă. Și m-am dus la domnul Vasile, un om extraordinar, și mi-a spus că avea 9 ani și că într-adevăr l-a văzut pe Alexandru Macavei când a luat-o pe părăul Giurgeștilor și din ce spune dânsul se pare că s-a sinucis.
1: Acum, faptul că oamenii nu vor să vorbească este un fapt normal, aș spune eu, pentru că trebuie să ne gândim că 40 de ani oamenii aceștia s-au temut să vorbească.
2: Și demarchează.
1: Și că oamenii în vârstă, oamenii de vârsta lor, oamenii care au văzut ce s-a întâmplat, sunt totuși oameni cu teamă încă. După atâția ani în care ai trăit teama de a vorbi,
2: e greu să
1: ieși din această teamă. Dar iată că, slavă Domnului, ați găsit un om potrivit.
2: Da, până la urmă Traian Macavei a fost prins, a vrut să fugă din țară, a fost prins, a fost rănit în acea încercuire și ajunge la Sibiu, este judecat. Am stat de vorbă cu soția lui, care a trăit aici în Alba Iulia, Mariana Macavei, și e într-un fel cutremurător. A aflat că va fi judecat, că este procesul. S-a dus, pe vremea aceea nu erau atâtea mijloace ca să poți să te deplasezi. Începuse procesul, până la urmă a fost lăsat în sală. Traian Macavei a văzut-o, aveau doi copii care rămâneau orfani. Sentința era stabilită dinainte. Procesele comuniste erau așa un fel de simulacru, adică facem proces, dar se știa.
1: Am văzut asta și noi, da. În 89. Da, am văzut.
2: Și a reușit să se apropie de ea și să-i sărute mâna. Mi s-a părut extraordinar. Dar la Cenesas am găsit și, pentru că li s-a dat voie înainte de a fi împușcat, sentința a fost moarte prin împușcare în 1950, i s-a dat voie să scrie câteva rânduri pentru cei de acasă. Cred că câteva cuvinte. Și am găsit două bilete acolo în dosarul lui Traian Macavei, unul scris cu creionul, cu mână tremurândă, mi-am dat seama ce emoție a avut, pentru că până la urmă proba cea mai teribilă pe care un om poate să o aibă este cea în fața morții. Restul sunt trecut. Și a scris, și asta aș vrea să vă citesc, ce scrie soției, n-a ajuns scrisoarea la ea. 11 octombrie 1950. Scumpii mei și micuța mea dulce, din fața mormântului meu vă cer iertare și vă trimit ultimul meu salut, de asemenea tuturor ce mă cunosc. Trăiască patria! Traian!
1: Extraordinar! Două mari iubiri, soția și patria. Da. Iată. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor dr. Mirela Crâznic, ați făcut efortul acesta de a veni de la Criscior până
2: eu
1: aici, la
2: mulțumesc.
1: Alba Iulia, special pentru aceste emisiuni la Radio Reîntregirea. Vă așteptăm cu drag de ori câte ori drumurile vă poartă pe la Alba Iulia, pentru că poveștile din saga Buciumanilor sunt povești care trebuie povestite, repovestite și citite. Volumele bănuiesc că pot fi comandate, pot fi căutate pe internet, dacă nu, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba le are și le poate pune la dispoziția celor interesați, pentru că realmente istoria aceasta a unei zone extraordinar de frumoase din județul Alba, dar extraordinar de tristă, cu un trecut foarte trist, merită cunoscută de cât mai multă lume. Vă mulțumesc mult!
2: Vreau doar o specificare. Cărțile se află la muzeul din Buciumpoieni. Câte mai sunt, nu mai știu exact câte sunt. Anul acesta vreau să scot volumul 7, care se leagă de Buciumizbita și mărturiile oamenilor de acolo. Vreau să spun că o calitate au avut buciumanii, chiar dacă zona a fost tristă, să știți că oamenii se și bucurau și când erau jocuri, era așa o explozie de bucurie, pentru că viața în rest era dură. Oamenii n-au avut depresii pentru că de mici munceau și una din marile calități ale buciumanilor a fost hârnicia.
1: Poate că ne mai întâlnim odată și mai vorbim și despre lucrurile,
2: vedeți cât de
1: alte lucruri frumoase.
2: Lucruri sunt,
1: din păcate, timpul emisiunii noastre a expirat.
2: Mulțumesc,
1: vă mulțumesc foarte mult, iar dumneavoastră vă spunem la revedere până data viitoare.
0: Carte, arte, spiritualitate.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

este un cuvânt care e bine să-l cunoaștem și să-l avem în vedere, anume că măsura credinței e măsura vieții, nu în intensitate, ci în faptul de a se manifesta. Tot așa și gândurile se manifestă în afară, în cuvânt și în faptă. Deci cuvintele și faptele au la temelie gândurile. Pe cuviosul Pimen, de exemplu, l-a întrebat cineva cum se răsplătește răul cu rău. Și el a răspuns, răul cu rău se răsplătește întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt și la urmă în faptă. Dar dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect.

0: 100 de lei, ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: spune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Armata rusă a reluat atacurile asupra capitalei Ucrainei după o pauză de 3 zile. Explozii puternice au fost auzite la Kiev. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 14 grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu primele trei luni, însă a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de INSE arată că țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că motorul economiei este dezechilibrat, în timp ce investițiile au crescut puternic, consumul populației a scăzut drastic. Are detalii Iulian Olescu.
1: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă, în linii mari, estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
2: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodăriilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil.
1: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
0: O stagnare a activității economice în România în al doilea trimestru indică și analiza companiei de consultanță Frames. Specialiștii vorbesc de o stagflație caracterizată prin stagnare economică și inflație ridicată, care continuă să blocheze consumul. Deși produsul intern brut nominal a depășit 494 de miliarde de lei, în termeni reali, economia a scăzut cu 0,4% față de anul trecut. Consumul populației a înregistrat cea mai severă contracție din ultimul deceniu, iar domenii importante precum comerțul, industria și IT-ul au raportat scăderi. Singurul impuls în economie a venit din investițiile masive din fonduri europene. Experții avertizează însă că estimările privind scumpirea energiei din această toamnă riscă să prelungească blocajul economic până în a doua jumătate a anului viitor. Compania Hidroelectrica a anunțat deja că majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici. Începând de luna viitoare, prețul energiei active crește de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, reprezentând o majorare de peste 14% a acestei componente. Pentru consumatori, impactul final pe factură va fi o creștere de aproximativ 7% în funcție de distribuitor. Noua măsură se aplică imediat clienților noi, dar și celor existenți în momentul în care contractele actuale expiră. Potrivit specialiștilor, chiar și după scumpire, oferta hidroelectrică rămâne printre cele mai competitive din România. Inechitățile din educație pot fi rezolvate printr-o nouă lege a salarizării care ar putea fi adoptată în acest an odată cu bugetul pe 2027. Precizarea a fost făcută ieri de președintele Nicușor Dan cu ocazia începerii noului an școlar.
3: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechități, în special în sistemul de educație.
0: Șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier, dar a precizat că cele 4 luni fără guvern cu puteri depline reprezintă un eșec pentru toată lumea. Pasajul Basarab din București a fost redeschis complet circulației ieri, atât pentru tramvaie cât și pentru autoturisme. Capitala rămâne însă în continuare blocată în multe zone de lucrări simultane la metrou, bulevarde și linii de tramvai. Alexander Avram vine cu detalii.
4: Au fost ridicate și restricțiile de circulație din zona Pieții Unirii, în perimetrul bulevardul Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, acolo unde lucrările la planșeul Unirii se desfășoară acum în interiorul șantierului. În schimb, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare în restul orașului. Pe cel mai mare proiect, magistrala 6 de metrou, structurile tronsonului sudic spre Otopeni au ajuns la un progres de 72%, în timp ce utilajele de foraj au reluat activitatea în subteran. Totuși, bucureștenii nu vor putea circula cu metroul către aeroportul Otopeni mai devreme de noiembrie 2021. În același timp, proiectele de reabilitare a liniei de tramvai se lovesc și ele de probleme noi, după cum a declarat și primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă.
5: Problema pe care am găsit-o este că nu luaseră în calcul utilitățile. În momentul în care am început să decopertăm, am găsit țevi care trebuiau să fie acolo, rețele de utilități de la gaze, apă, canal, termoficare care trebuiau să fie acolo. Da, vor fi întârzieri de 6 luni, de 4 luni, depinde de dimensiunea fiecărei rețele.
4: Așadar, restricțiile de circulație generate de șantierele pentru reabilitarea liniilor de tramvai din capitală, precum și construcția celei mai noi magistrale de metrou, vor afecta în continuare traficul în următoarea perioadă, chiar dacă ele sunt gândite să rezolve probleme pe termen lung.
0: Cantinele școlare și firmele de catering din toată țara sunt vizate în această perioadă de controle ale inspectorilor de la siguranța alimentelor pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor și comisarii de la protecția consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de astfel de instituții, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile le afectează sănătatea. Viceprimarul Adriana Arghirescu.
6: OPC a adus la cunoștința managementului grădinițelor faptul că pătuțurile folosite nu respectă întru totul recomandările medicilor ortopezi și astfel unitățile care se aflau în această situație au inițiat o consultare de piață pentru a identifica produsele care să respecte toate conformitățile. Noi am transmis către aceste grădinițe să facă note de fundamentare pentru achiziții pentru a fi în concordanță cu cerințele și în cel mai scurt timp vor fi găsite soluțiile potrivite.
0: Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, este invitatul de astăzi al rubricii Apel Matinal de la ora 8:30. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat în ședința de ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. În document se arată că România s-a angajat alături de celelalte state NATO ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, CSAT a aprobat măsuri suplimentare legate de prezența și facilitățile militare americane și aliate pe teritoriul României. Alina Stănuță.
7: Membrii CSAT consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic, se mai arată în documentul transmis de administrația prezidențială după ședința CSAT, care mai precizează că elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă oferit de România, adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituțional care va fundamenta în perioada imediat următoare adoptarea unor decizii concrete. De asemenea, în cadrul ședinței, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea Sistemului Național de Apărare, în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global. În acest sens, CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Totodată a fost aprobat și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044.
0: Cel puțin 6 persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene Kiev. Atacul a avut loc la scurt timp după plecarea emisarilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au vizitat atât Moscova cât și Kievul într-o încercare de a relansa negocierile de pace. În perioada în care cei doi s-au aflat în regiune, Rusia și Ucraina și-au suspendat atacurile asupra celor două capitale. Steve Witkoff a afirmat că discuțiile au dus la progrese substanțiale, dar nu a precizat ce anume s-a convenit, dacă s-a convenit ceva. Mai mult, Rusia a transmis că poziția sa rămâne neschimbată, ceea ce înseamnă că are în continuare pretenții teritoriale majore, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că atitudinea Moscovei înseamnă că, probabil, războiul va continua și în această iarnă. Și aliații europene ai Ucrainei par mai sceptici decât americanii, după cum transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: Bruxelles spune că sprijină toate eforturile diplomatice care pot duce la o pace justă și durabilă, dar în același timp Comisia amintește că Rusia continuă să escaladeze războiul, atacând populația civilă, infrastructura energetică și exporturile ucrainiene de cereale. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Christian Vigard, afirma că acțiunile lui Vladimir Putin provoacă distrugeri, iar declarațiile sale confirmă menținerea obiectivelor maximaliste ale Rusiei. În contrapondere, Comisia arată către eforturile Ucrainei pentru o pace justă și durabilă și pentru o încetare completă și necondiționată a focului. Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev a venit imediat după întâlnirea lor cu Vladimir Putin la Moscova. Nu a produs deocamdată niciun progres spectaculos și niciun acord, dar a adus o noutate politică importantă pentru Europa. După o primă rundă de discuții între Zelensky și americani, la masa negocierilor au intrat și consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii și ai Germaniei, iar Zelensky a subliniat că participarea europenilor va continua. Aici este poate cea mai importantă evoluție. Europa este la masa negocierilor, iar asta întărește și poziția Ucrainei. Cu cât negocierile sunt mai mult decât un dialog între Washington și Moscova, cu atât Kievul are mai multe șanse să nu fie pus în fața unui acord deja negociat cu alții. Europa nu pare să fi devenit mediatorul războiului, dar încearcă să se asigure că nu va fi doar plătitorul și garantul unei păci negociate fără ea.
0: Iranul a anunțat astăzi că instituie o zonă de excludere maritimă în apele în care Statele Unite au instituit o blocadă și că va ataca navele americane cu un nou model de rachetă care poate evita măsurile de protecție. Teheranul spune că răspunde în acest fel la ceea ce a numit războiul economic american împotriva sa. Experții apreciază că Iranul simte tot mai puternic presiunea americană asupra economiei sale. Cezar Manu.
9: Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezai, a transmis astăzi că Statele Unite au primit un avertisment clar prin intermediul noilor rachete iraniene și că a fost recalibrată fundamental postura iraniană față de navele de război americane. Reuters notează că Rezai se referea probabil la rachetele balistice Qassem lansate în urmă cu câteva zile asupra unor nave americane din regiune. Teheranul spune că aceste rachete pot evita interceptoarele întrucât au capacitatea de a schimba direcția în zbor și de a bruia sistemele electronice folosite împotriva lor. Washingtonul, pe de altă parte, afirmă că niciuna din rachetele iraniene nu a reușit să lovească țintele. Rezai a reiterat și astăzi că Teheranul instituie o zonă de excludere maritimă după ce duminică a spus că aceasta include apele unde operează blocada americană, precum și o zonă adiacentă acestora. Washingtonul a anunțat în august că intensifică semnificativ presiunile economice asupra Iranului după ce negocierile privind reglementarea conflictului au intrat în impas. Aceste presiuni includ și o blocadă navală asupra porturilor iraniene. Chiar și înainte de izbucnirea războiului, Teheranul se confrunta cu o criză economică prelungită care a dus de-a lungul anilor la mai multe valuri de proteste, iar criza a fost amplificată de conflict și de blocadă. CNN comentează că, prin amenințările privind noi operațiuni militare, Iranul caută acum să forțeze revenirea americanilor la negocieri. Pe de altă parte, Iranul continuă să mențină o blocadă a strâmtorii Ormuz, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global.
0: Vă mai informăm, Radio România rămâne prima opțiune a ascultătorilor din întreaga țară cu o cotă de piață națională de 23,3% și 28% în mediul rural, potrivit celui mai recent studiu de audiență. Performanța trustului public este susținută în principal de Radio România Actualități cu 11,2% și Radio România Regional cu 7% cotă de piață națională. În capitală, Radio România Actualități rămâne cel mai ascultat post după cotă cota de piață, iar în mediul urban împarte prima poziție cu Europa FM. La nivel național, RRA se situează pe locul al doilea la o distanță nesemnificativă statistic de liderul pieței, arată datele furnizate de studiul de audiență radio realizat în perioada 27 aprilie-16 august. Vremea în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Craiova, 9 la Iași, 11 la Satu Mare, 7 la Brașov, 16 la Constanța și 13 la Timișoara. 14 grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa 8-a cu o victorie la scor pentru campioana Universitatea Craiova pe teren propriu, scor 4-0 cu Universitatea Cluj. Oltenii sunt la o a treia victorie cu 4-0 pe teren propriu în acest sezon și au cel mai bun atac din Superliga cu 18 goluri marcate, dar se află pe locul 4 în clasament cu 14 puncte. Îl ascultăm pe jucătorul Craiovei, Vladimir Screciu.
11: Mister ne-a reamintit de repriza a doua de la Rapid, pentru că nu am intrat atât de bine. Asta ne-a motivat să intrăm mai focusați în a doua repriză și cred că am făcut-o foarte bine, am marcat 3 goluri destul de repede și simțeam că golul o să vină în prima repriză la jocul prestat, simțeam că golul o să vină. Chiar dacă nu am marcat, cred că și în prima repriză am făcut un meci destul de bun. O Cluj, credeți-mă, este o echipă bună cu jucători de calitate, care cu siguranță se va bate acolo sus, dar în seara asta cred că noi ne-am demonstrat forța, am jucat foarte bine și am meritat să luăm cele 3 puncte.
10: Tot ieri s-a jucat și meciul dintre FC Voluntari și FC Argeș cu victorie la limită pentru echipa ilfoveană cu 1-0 după reușita lui Remus Guțea din minutul 22. FC Argeș a ajuns la 4 înfrângeri consecutive în acest sezon fără gol marcat, dar se află pe locul 11 cu 10 puncte, în timp ce echipa din Voluntari este pe locul 15 cu 8 puncte. Lider în clasamentul din Superliga de fotbal este Dinamo București cu 17 puncte, urmată de Rapid București și Petrolul Ploiești, ambele cu 15 puncte. În această seară, la Chișinău, în Republica Moldova, are loc prezentarea oficială a echipelor și participanților la Turul Ciclist al României, cea mai importantă cursă de ciclism pe șosea din țară, cu 57 de ediții desfășurate până acum, va porni de mâine dimineață din Chișinău spre București cu un traseu de 5 etape, despre care ne-a povestit mai multe președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprânceană, invitat ieri în emisiunea Contra Cronometru.
12: 5 etape, dar 5 etape care acoperă o suprafață, zic eu, generoasă, de peste 800 de kilometri, 840 mai precis. Vom pleca din Chișinău, vom avea un traseu de 160 de kilometri și ajungem în Ungheni. A doua etapă va porni joi din Iași și ne vom opri la Piatra Neamț. Vom pleca vineri din Piatra Neamț către Băile Balvanioși. Sâmbătă dimineață vom pleca la ora 10 din Piața Sfatului în etapa cu numărul 4, finishul la Ploiești. Marea finală a Turului României va avea loc în București pe data de 13 septembrie, duminică, cu start și sosire în Piața Enescu, în fața Ateneului Român, într-o zonă istorică pe Calea Victoriei.
10: În Liga Florilor, la handbal feminin, Rapid București a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-23, ieri în deplasare într-o partidă din etapa a doua a noului sezon. Oana Borș a marcat 8 goluri pentru giuleștence. Gloria Bistrița, CSM București și Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea au maximum de puncte 4 în clasament. Ne pregătim și pentru debutul la masculin a celor de la Dinamo București în grupa E din Liga Campionilor, cu un prim meci pe teren propriu joi, 10 septembrie, cu francezii de la Montpellier în sala din Ștefan cel Mare. De mâine începe și campionatul european de volei masculin, iar România este una din țările organizatoare. Tricolorii au fost repartizați în grupa D, alături de Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța, urmând să joace în BT Arena din Cluj-Napoca. Naționala noastră va debuta în competiție miercuri, 9 septembrie, de la ora 20, în compania Letoniei. Celelalte 3 grupe ale campionatului european de volei masculin sunt organizate în Modena, Italia, Sofia, Bulgaria, respectiv Tampere, Finlanda. Optimile și sferturile de finală se vor juca la Sofia și Torino, în timp ce semifinalele și finalele vor avea loc la Milano.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Hidroelectrica majorează din octombrie prețul energiei pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Armata rusă a reluat atacurile asupra capitalei Ucrainei după pauze de 3 zile. Explozii puternice au fost auzite la Kiev. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 14 grade temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia. cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
8: Ora 7 și 32 de minute și vă spunem bună dimineața, stimați ascultători, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, o zi de mare sărbătoare în cadrul bisericii noastre. Astăzi pomenim, stimați ascultători, nașterea Maicii Domnului. Ca de obicei, Radio Reîntregirea își va adapta grila de programe sărbătorii acestei zile și începând cu ora 8:30 de minute vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Ca de obicei, urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume celor ce poartă numele Sfintei Maria și derivate ale acestui nume, multă sănătate și Maica Domnului să le fie ocrotitoare lor și nouă tuturor.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1495, la data de 8 septembrie, a început domnia lui Radu cel Mare în țara românească. Acesta a domnit împreună cu tatăl său, Vlad Călugărul, în anul 1492 și apoi l-a succedat începând cu anul 1495. Domnia lui Radu cel Mare s-a remarcat prin pace, relativă prosperitate și progres cultural. Deși Radu a crescut tributul plătit porții otomane de la 8.000 la 12.000 de galbeni anual, pe care i-a livrat personal la Istanbul sultanului Bayezid al II-lea între 1500 și 1507, acești bani au fost folosiți cu chibzuință, asigurând țării și domnului ei securitatea și accesul la vasta piață otomană. Radu a fost un iscusit diplomat și în relațiile cu Ungaria și a avut bune relații cu marele său omolog și contemporan din Moldova, Ștefan cel Mare. Un mic contingent muntean trimis de Radu Vodă, numărând aparent câteva sute, alături de unul de 2000 de turci, au luptat alături de oastea moldoveană a lui Ștefan cel Mare împotriva armatei regelui Poloniei Ioan I Albert în octombrie 1497. De asemenea, Radu a fost cel care a mediat pacea din 1503 de la Szeged dintre Imperiul Otoman și Regatul Ungariei. Totodată, pe plan intern, el a fost un conducător înțelept și abil, reușind să controleze tendințele centrifuge ale marii boierimi, în special ale puternicului clan al Craioveștilor, care domina viața politică în Oltenia. De asemenea, tot pe data de 8 septembrie, începând cu anul 1990, este sărbătorită Ziua Petrolistului, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom, desfășurându-se sub patronajul Maicii Domnului, aleasă drept protectoarea petroliștilor. Această zi este dedicată personalului din industria petrolului, celor care lucrează în foraj, extracție, prelucrarea și cercetarea petrolului. Exploatarea petrolului în țara noastră are o istorie îndelungată, primele atestări datând din secolul al II-lea. În anul 1857, România a cunoscut trei premiere mondiale. Frații Mehedințianu au deschis la Ploiești prima rafinerie de petrol de tip industrial. Bucureștiul a devenit primul oraș din lume iluminat cu petrol lampat, fiind folosite 1000 de lămpi cu gaz pe străzile capitalei și, de asemenea, România a apărut în statisticile internaționale cu o producție de țiței oficial înregistrată de 275 de tone. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Sanda Manu, o figură importantă a regiei teatrale românești. Sanda Manu, pe numele complet Alexandra Ioana Manu, s-a născut la 6 august 1933 la București, fiind fiica actorului Ion Manu, membru al Teatrului Național. A urmat studiile de regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1956, formându-se într-o generație valoroasă de viitori regizori. Ulterior, și-a construit o carieră solidă atât în teatru cât și în televiziune, devenind și un apreciat profesor universitar în cadrul instituțiilor de profil, precum Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul timpului a montat numeroase spectacole din dramaturgia românească și universală, remarcându-se prin rigoare, sensibilitate artistică și o atenție deosebită acordată detaliului. Activitatea sa nu s-a limitat doar la regie, ci s-a extins și în zona pedagogică, unde a contribuit decisiv la formarea multor actori importanți ai scenei românești. Printre aceștia se numără nume cunoscute, precum Oana Pellea, Vlad Ivanov sau Mircea Diaconu. Cariera sa a fost una extrem de bogată, însumând aproximativ 120 de spectacole de teatru și producții de televiziune. A colaborat constant cu unele dintre cele mai importante teatre din București, precum Teatrul Național, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie sau Teatrul Notara, dar și cu studioul Cassandra, unde a lucrat îndeaproape cu studenții săi. Regizoarea a abordat o varietate largă de stiluri și genuri, de la dramă la comedie și musical, fiind apreciată pentru capacitatea de a crea spectacole expresive și bine articulate. A manifestat un interes special pentru opera lui Ion Luca Caragiale, pe care a reinterpretat-o în mod original, dar a montat și piese importante din dramaturgia universală, precum Pigmalion sau Vizita bătrânei doamne, alături de numeroase alte producții reprezentative. Pe lângă activitatea din țară, Sanda Manu a avut și o deschidere internațională, fiind invitată să monteze spectacole și să susțină cursuri în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. A participat la festivaluri, a făcut parte din jurii de specialitate și s-a implicat activ în organizații teatrale internaționale. Pentru contribuția sa remarcabilă, a primit numeroase premii și distincții de-a lungul carierei, inclusiv recunoașteri importante din partea UNITER și alte onoruri pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. De asemenea, a fost decorată de statul român și de Casa Regală pentru meritele sale în promovarea culturii. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Ștefan Tapalagă și a avut o fiică, artist plastic. Sanda Manu s-a stins din viață la 19 aprilie 2023 la București, la vârsta de 89 de ani. Rămâne în memoria teatrului românesc ca o regizoare de referință și un profesor dedicat, care a influențat profund generații întregi de artiști.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bună

0: șomerilor din grupuri vulnerabile, programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută. Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile, aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil. Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, 8 septembrie, zi în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent la mănăstirea Recea din protopopiatul Târgu Mureș. Cu prilejul hramului acestei vetre călugărești, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului monahal. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblădirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu, care ne-a prezentat un scurt istoric al așezământului monahal situat în proximitatea municipiului Târgu Mureș.
2: Mănăstirea Recea are ca patroană și ocrotitoare pe Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, hramul fiind Nașterea Maicii Domnului. Titorirea mănăstirii Recea a început în anul 1991 de către vrednicul de pomenire preacuviosul părinte arhimandrit Ioan Iovan și de Maica Proinstareță Cristina Stavrofora. Prin îmbinarea armonioasă a minunatei lucrări spirituale a preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Iovan cu jertfa, dăruirea și priceperea Maicii Proinstarețe Cristina Stavrofora s-a ridicat acest complex monahal de referință din centrul Transilvaniei. Biserica Mare a Mănăstirii a fost construită între anii 1995-1996 și a fost pictată integral în mozaic de Murano în perioada 1999-2003 de domnul pictor Viorel Maxim, în colaborare cu soborul de mai și de surori. La finalizarea picturii în data de 7 septembrie 2003, biserica a fost sfințită de vrednicii de pomenire, patriarhii Teoptista Rapașu și Petru al VII-lea al Alexandriei și a toată Africa, împreună cu sobor de erarhi și preoți. În prezent, mănăstirea noastră este vizitată de multe grupuri de pelerini care vin cu evlavie să se închine și să se roage la mormântul preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Ivan. La mare se va face priveghere în cinstea Maicii Domnului. Îi așteptăm cu drag pe toți credincioșii care o iubesc pe Maica Domnului să ne rugăm împreună pentru pace și pentru mântuirea sufletelor noastre.
1: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în această lună se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroc dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reintregirea.ro. Mănăstirea Ortodoxă Română Mălainița din Vicariatul Timocului, Episcopia Daciei Felix din Serbia, va găzdui în perioada 12-13 septembrie manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. La manifestări sunt așteptați ierarhi, clerici, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Republica Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Episcopia Daciei Felix adresează tuturor credincioșilor invitația de a participa la manifestări și de a împărtăși bucuria duhovnicească. Acest moment de sărbătoare are o însemnătate aparte pentru Episcopia Daciei Felix și pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Serbia, transmite biroul de presă al Episcopiei Daciei Felix. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița constituie un moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Prin această sărbătoare, mărturia Sfintei Magdalena devine izvor de întărire în credință și de comuniune pentru clerul și credincioșii Episcopiei Daciei Felix. Programul evenimentului va debuta în seara zilei de 12 septembrie prin oficierea slujbei privegherii. Duminică 13 septembrie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a Sfintei Magdalena, ce va cuprinde citirea tomosului sinodal al Bisericii Ortodoxe Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Citirea traducerii tomosului sinodal în limba sârbă, prezentarea icoanei Sfintei Magdalena de la Mălainița și intonarea troparului său. Sfânta Magdalena s-a născut în anul 1895 într-o familie credincioasă. La 19 ani s-a căsătorit, însă soțul ei a murit în primul război mondial, lăsând-o văduvă cu un copil. În timpul ocupației bulgare, când bisericile au rămas fără preoți, Magdalena a ținut strana și a păstrat vie credința oamenilor, mergând pe jos kilometri întregi pentru a participa la slujbe și ajutându-i pe credincioși atât prin rugăciune cât și prin cuvântul său blând. A trăit asemenea unei călugărițe în lume, postind, rugându-se și îndrumând oamenii spre Dumnezeu, iar cuvintele "Vede Dumnezeu" au devenit mărturia credinței sale neclintite. A trecut la Domnul la 15 octombrie 1962, iar după moarte a rămas în amintirea oamenilor ca o femeie de mare sfințenie. Moaștele sale se află astăzi în Biserica Mănăstirii Mălainița, unde sunt cinstite cu evlavie de credincioșii români și sârbi. Sfânta Magdalena de la Mălainița va fi prăznuită în fiecare an la data de 15 octombrie. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:17, așa cum vă spuneam, stimați ascultători, ceva mai devreme astăzi, biserica noastră prăznuiește nașterea Maicii Domnului. Despre sărbătoarea de astăzi ne va vorbi în momentele următoare părintele Sabin Vodă în cadrul rubricii Sinaxar.

La 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Fecioară Maria s-a născut din părinți ajunși la vârsta bătrânețelor, pe numele lor Ioachim și Ana. Părintele ei se trăgea din seminția lui David, iar mama sa din seminția lui Aaron. Astfel că după tată era din neam împărătesc, iar după mamă din neam arhieresc. Prin obârcea sa, ea l-a preînchipuit pe acela care avea să se nască dintr-însa ca împărat și arhiereu. Părinții erau ajunși la bătrânețe și nu aveau niciun copil. Pentru aceasta se rușineau înaintea oamenilor și se prihăneau înaintea lui Dumnezeu. În smerenia lor se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu ca să veselească bătrânețele lor dăruindu-le un prunc, precum veselise odinioară pe bătrânul Avram și pe Sara, femeia lui, dăruindu-le lor pe Isaac. Atotputernicul Dumnezeu, văzător la toate, i-a răsplătit cu o bucurie ce a covârșit toate nădejdile și așteptările lor, căci le-a dăruit nu doar o fică, ci pe însăși Maica lui Dumnezeu. I-a luminat nu doar cu bucuria cea vremelnică, ci și cu bucuria cea veșnică. Dumnezeu le-a dăruit o singură fică, iar aceasta le-a dăruit mai pe urmă un singur nepot, dar ce fică a fost aceasta și ce nepot? Maria, cea plină de dar, cea binecuvântată între femei, biserică a Duhului Sfânt, jertfelnicul Dumnezeului celui viu, masă a pâinii celei cerești, chivotul sfințeniei lui Dumnezeu, pomul cel cu bună roadă, slava neamului omenesc, lauda neamului femeiesc, izvorul fecioriei și al curăției. Iată ce fică au primit de la Dumnezeu Ioachim și Ana. Ea s-a născut în Nazaret, iar când era de 3 ani, a fost dusă la templu din Ierusalim. Ajungând la anii tinereții, Preasfânta Fecioară s-a întors în Nazaret și la puțină vreme a primit de la Arhanghelul Gavril vestea cea bună a nașterii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, din preacuratul și feciorescul ei trup. Tot asta se face și prăznuirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de la Calișto. La mănăstirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de lângă satul Calișto din Macedonia, aflată în partea de miază noapte a cetății Struga, Maica lui Dumnezeu și-a arătat puterea și milostivirea sa săvârșind mulțime de minuni. Mulți bonavi s-au tămăduit în chip minunat, iar tâlharii care voiau să jefuiască și să necinstească mănăstirea au fost pedepsiți de o putere nevăzută. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aproape de mănăstire sunt 2 izvoare cu ape dătătoare de tămăduiri, izvorul Sfântului Petru și izvorul Sfântului Anania. Într-o peșteră, nu departe de biserica cea mare a mănăstirii, se află paraclisul Sfântului Atanasie. Tot asta se face și prăznuirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Pocaev. În ținutul Volhinia din Pocaev se află o vestită mănăstire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului s-a arătat acolo mai întâi la anul 1340, unii din cei 2 monahi ce se nevoiau într-o peșteră din acele locuri. Începând de atunci, locul acela s-a prefăcut într-un izvor nesecat de minuni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la darul cel minunat pe care Dumnezeu i l-a dăruit lui Solomon. Cum Domnul i s-a arătat lui Solomon la Gibeon, întrebându-l ce dar voiește. Să luăm aminte cum Solomon a cerut inimă înțeleaptă pentru a judeca poporul și a osebi binele de rău. Și să luăm aminte cum Dumnezeu i-a dăruit ceea ce a cerut, bancă și ceea ce nu a cerut.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8 și 28 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia, urmând ca de la ora 10 să transmitem Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre și în această zi de sărbătoare, nașterea Maicii Domnului, pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică. Transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente și vă reamintim de asemenea că această transmisiune se poate urmări în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Îngăietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Viserul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi el va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu le lipsi pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți rășmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea Ta apăzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit în numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința supra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neîmbruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața și dobștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândi să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugămune Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-o Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsătă peste mine. Împlătuseau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă oblam. Că șoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu, și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, m-am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis că nu cumva se bucură de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre Tine gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu boze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei porți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsăm ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecat și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scola și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înăi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostine Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe El. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri, măhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei. și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: vieții cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să se bucure cerul și pământul să se veselească, că-și cerului Dumnezeu pe pământ s-a născut din făgăduință dumnezească mireasă. Cea stearcă pe prunca Maria hrănește cu lapte și se bucură de nașterea ei. Ioachim zicând, doiac s-a născut mie, din care a odrăslit floarea Hristos din rădăcina lui David. Cu adevărat, minune preamărită.

casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roamei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Slavă!

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Vei, Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ușa neumblată păzită unuia Dumnezeului nostru, prorocul pe Sfânta Fecioară numită, prin care a trecut Domnul cel Preanalt și ieșind iarăși pe cetruit a lăsat-o, scăpând din stricăciune viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu cu adevărat, ca un nor al luminii astăzi a strălucit nouă și din cei drepți a ieșit spre lauda noastră. Nu se va mai osândi Adam, că Eva din legături s-a deslegat. Pentru aceasta glăsuind să strigăm cu îndrăzneală către cea singură curată. Bucurie vestește nașterea ta la toată lumea.

0: Tatăl păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din strigăciunea morții au scăpat prea curată, prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău de vină a greșelilor mântuindu-se, când striga către tine, cea stearpă naște pe născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Rugăciunea împreună și suspinul cel bine primit, pentru nerodirea și nenașterea de fii, al lui Ioachim și Anei, în urechile Domnului au intrat și au drăsnit rod de viață părtător lumii, ca acela rugăciune și în munte a făcut, iar aceea în grădină de făimare a suferit. Și cu bucurie cea stearpă naște pe născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Sinaxar, în această lună, în ziua 8-a, pomenirea nașterii preasfintei stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Tot în această zi, pomenirea sfinților frați buni, Ruf și Rufian, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sever, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Artemidor, care în foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Atanasie, cel care a mărturisit în Tesalonic, la anul 1774, și care prin sugrumare s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rouă aducător, ce împotrivă sufla înăuntrul focului fiind cântau.

0: Pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român.

0: A cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni grăite, însuși stăpâne, după milostivirea ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică. Și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
1: Slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: bunătatea bisericii tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu Dumnezeiasca ta putere,
1: și nu ne părăsi

ce n-ai dăruit aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, Cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi. Dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău.

Între ei spune și lăudate, serafim și slăvit de hirubin și de toată puterea cerească închinat. Cel ce din neființă într-o ființă a adus toate, cel ce e zlit pe om după chipul și după asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ce pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai împredicit pe noi, smeriți și nevrei cei de robi în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Însuți, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor

care Dumnezeu, fiind în chip, l-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu. Ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se,

0: curată cunoașterea Dumnezeirii tale și deschide-o
1: pentru slavă
0: lui
1: Dumnezeu.
0: Pune noi și frica fericitării tale pentru toate poftele trupești, pentru înțelepciunea Sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase.

Iisuse, a zis, Doamne, oare nu o socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis,

trebuie, căci Maria partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecea

0: aleasă înainte de toți vecii prin planul cel negrăit al lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, izvorul apei celei vii, raiul pomului vieții, via înverzită din care s-a ivit strugurile nemuririi, râul apei celei vii, arca în care a fost cuprins cel necuprins, vasul de aur care a primit mana nemuririi, toiagul cel neroditor care a odrăslit spicul vieții, floarea fecioriei cea plină de mireasma harului, crinul frumuseții dumnezeiești. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, întru Hristos Domnul, ne-a adunat Dumnezeu astăzi să o preacinstim pe preasfânta Lui Maică, astăzi când este rânduită sărbătoarea nașterii ei. Am început cuvântul meu de astăzi prin textul din prologul vieții Maicii Domnului, cunoscută carte a Sfântului Maxim Mărturisitorul, în care acest mare părinte al bisericii noastre face o sinteză teologică excepțională asupra ceea ce înseamnă Maica Domnului pentru teologia și pentru spiritualitatea noastră ortodoxă. Iubiți frați și surori, Sfântul Maxim, sintetizând învățătura Bisericii și dezvoltând-o despre cinstirea Maicii Domnului, spune că cinstirea ei, viața ei, lucrarea ei a fost, este și rămâne în Hristos și prin Hristos. De aceea sunt cu totul excepții situațiile în care Maica Domnului este pictată singură în icoană, fără pruncul său dumnezeiesc. Și atunci icoana se numește Maica Domnului Îndurerată, Maica Domnului lângă cruce îndurerată. Iubiți frați și surori, sunt două lucruri, două planuri la care vreau să mă opresc astăzi în cuvântul meu de învățătură la nașterea Maicii Domnului. Și anume, mai întâi cel teologic și apoi cel al vieții morale, al grijii pentru viața morală, aspecte pe care ni le transmite sărbătoarea de astăzi, pericopele evanghelice care s-au citit, pericopele biblice. Ați auzit Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, în cunoscutul imn chenotic, spune că Dumnezeu s-a smerit, s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea nouă, și s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte pe cruce. Acesta este cuvântul cheie al teologiei noastre ortodoxe despre venirea Domnului Hristos pe pământ și despre rolul Maicii Domnului. Cel necuprins, cel nevăzut, cel care nu poate fi circumscris nici cu mintea, cu atât mai puțin cu lucrurile lumii acesteia, se zmerește pe sine și se face om, născându-se din preasfânta Fecioară Maria, pe care o arată mai apoi pe cruce ca Maica tuturor și mijlocitoarea tuturor pentru lume înaintea lui Dumnezeu. Maica Domnului este așadar mult mai mult decât o maică. Este Maica Lumii, este Maica Împăratului și Împăratul a făcut-o pe ea Maica noastră. Se știe din tradiția Bisericii, Sfintele Evanghelii nu au reținut foarte multe despre nașterea Maicii Domnului. Se știe că părinții ei, Ioachim și Ana, erau foarte în vârstă și neavând copii, cu toate că erau niște oameni credincioși, erau tratați cu dispreț de contemporanii lor, dat fiind faptul că în gândirea iudaică, neavând copii, era considerat un blestem de la Dumnezeu, întrucât ei considerau că dacă cineva nu-l vede pe Mesia venind, dar îl vor vedea copiilor, copiii lui sau copiilor sau copiii copiilor lor, se va mântui tot neamul prin vederea lui Mesia de către cineva din urmași. Și neavând urmași, după o logică de tipul acesta, se considera că Dumnezeu a blestemat să nu se mântuiască. Și atunci, în Ierusalim, la templu, chiar cei care nu aveau copii erau fie marginalizați la primirea jertfelor, a darurilor la templu, fie erau chiar dați la o parte. Așa a reținut tradiția că odată mergând la templu să aducă jertfă, dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana au fost umiliți de cei de acolo și atunci ei s-au retras. Ioachim în pustia Iordanului, în pustia Hozevei de astăzi, Ana la Nazaret, la casa lor, și s-au rugat acolo până când Arhanghelul Gavril le-a vestit că vor avea un copil. Iubiți frați și surori, în Cartea Psalmilor, în Psalmul 44, versetul 13, se spune: frumusețea sa a plăcut împăratului. Este unul dintre textele profetice legat de venirea Maicii Domnului. Primul dintre ele, desigur, este cel din Cartea Genezei, când Dumnezeu le-a vestit lui Adam și Eva că sămânța fecioarei va zdrobi capul șarpelui. La Isaia, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Și multe alte texte biblice au pregătit poporul evreu pentru venirea Mântuitorului, dar și pentru primirea Maicii Domnului. Maica Domnului, așadar, a fost crescută în casa părintească până aproximativ la 3 ani, la Nazaret, după care părinții ei, dumnezeiești, și-au ținut promisiunea aducându-o la templul din Ierusalim, acolo unde mai erau copii care erau ținuți și crescuți acolo într-o viață religioasă deosebită. Cu toate acestea, din nou, tradiția a consemnat că atunci când a fost dusă Maica Domnului, arhiereul a luat-o și a dus-o să se închine în Sfânta Sfintelor, partea din fața templului, cumva echivalentul Sfântului Altar din bisericile noastre, și prin lucrul acesta s-a văzut că Dumnezeu l-a inspirat pe arhiereul Zaharia să facă asta, arătând că i s-a descoperit în inimă că acest copil, această fetiță, este deosebită, este ceva special cu ea. Maica Domnului a rămas acolo până la 15 ani, aproximativ, când tot după rânduiala iudaică trebuia să se întoarcă acasă, numai că acasă, știți, nu mai exista, părinții ei muriseră de mult, casa era dărăpânată și atunci a fost luată de dreptul Iosif, care s-a logodit cu ea pentru că altfel nu putea juridic, după legile evreiești, să o ia pur și simplu la el acasă. Maica Domnului este, iată, cea care vine astăzi în lume prin curăția părinților ei, prin credința părinților ei, prin nădejdea părinților ei, prin viața ei curată, ea care a plăcut, frumusețea ei a plăcut împăratului și care se face maică a lui Dumnezeu. Am citit din prologul Vieții Maicii Domnului a Sfântului Maxim, inclusiv stihul în care spune că Maica Domnului este crinul înflorit. Dacă vă uitați și icoana Maicii Domnului pe care o avem noi pe iconostas, în dreapta Sfântului Ușilor Împărătești, este una în care Maica Domnului chiar așa este reprezentată, având lângă ea crini. Întotdeauna părinții bisericii au încercat să reprezinte prin simboluri, prin metafore, lucruri dumnezeiești, lucruri pe care mintea nu le poate cuprinde. Sfântul Maxim este, iată, cel care a adus această metaforă în biserica noastră. Maica Domnului, iubiți frați și surori, a fost considerată de părinții bisericii ca un apostol. De altfel, după ce Domnul Hristos a înălțat la cer, ea a rămas în grijă a Sfântului Ioan, teologul și apostolul, și a plecat cu el în călătorie misionară, a ajuns și la Efes, a mai vorbit despre asta altă dată, arătând, zice Sfântul Maxim, că prin aceasta era și ea în lucrare apostolică. Dar s-a întors la Ierusalim, unde a adormit, s-a întors singură, arătând că a fost mai presus de lucrarea apostolică. O cinstim pe Maica Domnului pentru că cinstirea Maicii Domnului este cinstirea Împăratului, este cinstirea Domnului Hristos. El însuși a cinstit-o, ați auzit pericopa evanghelică de la Luca, citită de Părintele Diacon mai înainte, unde se spune că o femeie din popor a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Și Domnul Hristos a zis: așa este, dacă El a zis așa este, dacă ea este fericită și Domnul a zis că așa este, înseamnă că lucrul acesta rămâne valabil până la sfârșitul veacurilor. Deci cinstirea Maicii Domnului de către noi nu este altceva decât faptul de a da curs cinstirii pe care a arătat-o poporul încă din vremea ei, din vremea Domnului Hristos chiar. Cinstirea Maicii Domnului este cinstirea lui Hristos, este cinstirea Tatălui care a găsit-o pe Maica Domnului atât de curată încât să poată fi numită Maică a Împăratului Cerurilor. Cuvintele noastre sunt mult prea sărace pentru a putea exprima această realitate teologică uluitoare. Un om să se poată face vrednic de a-L primi pe Cel care l-a zidit pe el, pe om. Aceasta este Maica Domnului și aceasta este cinstirea Maicii Domnului în biserica noastră. De asemenea, cinstirea Maicii Domnului este felul prin care încercăm să ne exprimăm recunoștința față de mijlocirile pe care le face Maica Domnului pentru noi. Spunea cândva Sfântul Grigore Palama că sfinții lucrează prin darurile mijlocite de Maica Domnului, care a primit daruri nemăsurate, nenumărate. Zice tot Sfântul Maxim Mărturisitorul că nisipul mării nu poate să echivaleze mulțimea darurilor pe care Maica Domnului le-a primit de la Dumnezeu, dată fiind viața ei curată și smerenia ei și lucrarea ei în mântuirea lumii. Și pentru că ea este plină de daruri, darurile acestea le mijlocește sfinților. Și nu numai sfinților, și nouă tuturor, în măsura în care suntem pregătiți să le purtăm, suntem pregătiți să le ducem. Darurile lui Dumnezeu nu sunt niște obiecte de podoabă cu care să ne fălim ce avem noi și ce am primit noi și cine are mai multe. Darurile lui Dumnezeu sunt, de fapt, cruci. Fiecare dar al lui Dumnezeu trebuie pus în lucrare și lucrarea înseamnă cruce, înseamnă osteneală. Și ele se revarsă peste noi la mijlocirea Maicii Domnului atât cât ne este nouă cu putință să le ducem. Dar, insist pe lucrul acesta, Maica Domnului mijlocește darurile pentru noi, darurile de la Dumnezeu, mijlocește harul sfinților și lucrarea sfinților, prin urmare se justifică să spunem că nimeni nu ajunge sfânt decât dacă o cinstește pe măsură pe Maica Domnului. Nimeni nu va vedea fața Împăratului Slavei dacă nu o va cinsti pe mama împăratului slavei. Suntem în Biserica Slavei și Sfintele Slujbe pe măsură o cinstesc pe Maica Domnului și răspund acestei lucrări a Maicii Domnului, care, zice Sfântul Maxim, a născut pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, grânarul mântuirii noastre, mai înalt decât toate puterile cerului. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...

0: să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolică biserică.
1: Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, irodiaconi, diaconi, monahi și monahii.
0: Doamne Dumnezeule nostru,

Caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat drumajii înaintea ta și fericește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nesricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta și aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească pe acestitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Lor lui Dumnezeu,
1: și a căveala îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciunile și jertfele fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de zminteală,
0: încă ne rugăm
1: pentru mărturisirea curată a cugetului nostru să depunem.

precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi și le-a arătat lor marea Ta iubire de oameni, Doamne, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor Tăi robi și arată spre noi toți mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre. Rugăm-ne ție, auzi

ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi bolnavi, milostive, contelnește-le boala, ușurează-le suferințele și toate neputințele, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, atinde mâna ta cea tare și ridică

Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi, studenți și profesori, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să le verse asupra robilor săi, elevi, studenți și profesori, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubiturile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să
2: curățești iară cu pace Domnului să ne
1: și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău
2: jertfenic.
1: Și dăruiește Dumnezeule și tot ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele.

gazdă cu pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân atoat ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și le pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfânt se odihnește. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine, păcătosul și netrebnicul Tău rog, și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mesea Tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumazul și mă rog Ție să

0: Indeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: De frații noștri, romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Te adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pentru istătătorul

0: cinstititorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria și pe alți chitori minuitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți dintr-un neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul.

înviat cu sufletul ca un Dumnezeu în rai, tâlharul și pe tron împreună și se întâlnă cu Tatăl și cu Duhurile Fostistoase, cel ce-și necuprins toate împlândurile, ca un purtător de viață și mai

roagă-te pentru mine, frate, și împreună să același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția

0: Doamne Dumnezeu,
1: pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-un sat Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, aduce darul și jertfe duhnicești,
1: pentru ca să fim izbaviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
0: și să aflăm har
1: Domnului să ne rugăm.
0: Ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Doamne, vărtutea mea, Dumnezeu, neîntăririle mea și scăparea mea.
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
0: Iubite voi, Doamne, vărtutea mea, Dumnezeu, neîntăririle mea și scăparea mea și zbăvitorul meu.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți.
1: A cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-o mâna sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și viața veacului ce va să fie. Amin.

cinstea-ți cânta ție, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție-ți mulțumi, ție-a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cuvântul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi aleși ne-ai ridicat și nu te-ai depătat. Pe toate făcându-le pune ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită a o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi,

Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt e și preasfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt e și preasfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala aceea pentru noi plinind de noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli,

Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de a doua slăvită, iarăși venirea ta.

0: 5. Da. Mulțumim pentru conținutul nostru. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dănuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dănuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
0: Aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău,
2: amin,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin, amin, amin.
0: Pomenești, să te pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturizitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

toți sfinții tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează Dumnezeu, deci pomenește pe toți și adormiți cu trudejdea învierii și a vieții veșnice și odihnește pe ei Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței tale. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului tău, toată preoțimea, ceatru, Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc, cu cinul monahal. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru

Întrebarea de Hristos armată, dă-le, Doamne, pașnică o cârmuire, ca și noi, în liniștea lor viață pașnică și netulburată, să trăim în toată cucernicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic și de către frații împreună slujitori, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic, în loc luminat de unde au fugit toată durerea, tristarea și suspinarea, odihnește Dumnezeul nostru și se lăjdește pe dânsi și

acesta în care biruim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc între însele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce glătoresc, pe uscat, pe arde și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimeze, cei robiți și de mântuirea lor. Omenește, Doamne, Dumnezeu, darul și fac bine Sfintele Tale, biserică, pentru mine cei sărași și trimite peste noi toți milele Tale.

0: înălțăm toată viața și tădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu milință cădem înaintea Ta. Îndrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale tainele acestei sfinte și duomnicești mese.
1: Ca iubitorul de oameni, spre lăsarea păcatelor,
0: spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau

0: pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.
2: Mulțumim ție, Împărate nevăzut, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei Tale din neființă la ființă toate le-ai adus însă, Stăpâne, ca audă din cer pe ce-au plecat capetele înainte, dacă nu le-au plecat trupului și sângerului, ție, Fricoșorul Dumnezeu, Tu te stăpâne pe cele ce stau
3: în mintea noastră,
2: spre binele încălmeșe după trebuința deosebită a fiecăruia, de cei cu doresc pe scape ape și caia vânăgrătorește, pe cei bolnavi te mângâiește, cel din lucru, ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici, în chip nevăzut împreună cu noi ești.
1: Și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și
2: și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne.

se frânge și se împarte în milă lui Dumnezeu, Cel ce se frânge și nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărătare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisit numai zic Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavii Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

ne învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi.

0: curatele, cereștile de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toate.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 50 de minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute utrenia, iar de la ora 10 Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 12 vom pune în undă emisiunea de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosca Pintea, apoi la ora 12 și 30 de minute emisiunea Cuvântul care zidește, realizator părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio, sărbătoriților acestei zile, celor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni și mă bucur că, iată, Dumnezeu ne-a învrednicit să ne bucurăm împreună de o nouă întâlnire pe calea undelor. Astăzi ne aflăm la ceas de sărbătoare, fiindcă suntem într-o zi foarte specială, zic eu, pentru întreaga suflare creștinească. Spun asta pentru că azi sărbătorim nașterea Sfintei Fecioare Maria sau, după denumirea populară, Sfântă Mărie Mică. Vreau să încep întâlnirea noastră de azi prin a le ura la mulți și fericiți ani tuturor celor care poartă numele Sfânt al Maicii Domnului. Meditând puțin la semnificația și importanța acestei sărbători, ne dăm seama că datorită ei, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Așadar, dragi prieteni, vom asculta priceasna Nașterea ta prea curată, interpretată de către doamna Teodora Păunescu Țucă.

Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, iar astăzi toate priceznele pe care le vom asculta sunt închinate Maicii Domnului, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să o cinstim necontenit și mai ales în zilele de sărbătoare care îi sunt închinate. Așadar, în continuare v-am pregătit o priceasnă pe care eu aș numi-o cea mai specială și cea mai subiectivă în ceea ce privește descrierea Sfintei Fecioare Maria. Aceasta se intitulează Preasfântă Maică și Fecioară, iar astăzi ne va fi dăruită de frumosul glas al doamnei Elisabeta Ticuță. Mai apoi, călătorind în continuare pe frumosul drum al cântecului religios, m-am gândit să ne odihnim puțin sufletele, făcând un popas acasă, zic eu. Spun asta fiindcă următoarea interpretă pe care o vom asculta vine din satul Feisa, din județul nostru, iar astăzi ne va dărui o frumoasă cântare religioasă închinată Maicii Domnului și anume Sus la Bic în Codru Des.

Iubiți ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit că ați ales să fiți alături de noi și astăzi, aflându-ne într-o aleasă zi de sărbătoare. În încheierea acestei ediții, v-am pregătit o priceasnă pe care o voi interpreta chiar eu și am ales să vă dăruiesc în exclusivitate, în semn de prețuire și un mic dar pentru toți sărbătoriții acestei zile binecuvântate. Cântarea religioasă se intitulează Maică Pururea Fecioară și face parte din categoria pricesnelor foarte vechi, deci sunt sigură că ați mai avut ocazia să o ascultați și altădată. Dragi prieteni, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Oana Bosca Pintea, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire. Până atunci însă, vă doresc clipe senine și la mulți ani fericiți pentru toți sărbătoriții noștri.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În fiecare an, la 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Maicii Domnului. Aceasta este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Chiar dacă Sfânta Scriptură nu amintește nimic despre acest moment al vieții Fecioarei Maria, tradiția bisericii ne relatează cum Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților ei, drepții Ioachim și Ana, care chiar dacă ajunseseră la adânci bătrâneți, nu-și pierduseră nădejdea în ajutorul dumnezeiesc. Rod al rugăciunilor și curăției părinților ei, prunca Maria va fi închinată la templu din Ierusalim, unde va petrece în rugăciune neîncetată și va deveni sălaș al Fiului lui Dumnezeu, care se va zămisli de la Duhul Sfânt în pântecele ei. Începutul prăznuirii acestei sărbători închinate nașterii Maicii Domnului s-a făcut în veacul al V-lea, între sinoadele 3 și 4 ecumenic. În cadrul ediției de astăzi vă vom oferi 3 înregistrări cu gânduri despre Maica Domnului. Pentru început vă oferim o înregistrare telefonică realizată cu Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș. În partea a doua a emisiunii veți putea urmări un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, iar la final vă oferim câteva gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni. Pentru început, Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea.

Făgăduită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, această copilă Maria a fost la rândul ei făgăduită de aceștia lui Dumnezeu și adusă când a împlinit vârsta de 3 ani la templu din Ierusalim, pentru ca aici sufletul ei să devină un tron însuflețit al lui Dumnezeu, iar trupul ei să devină adevăratul corp însuflețit al lui Dumnezeu. A fost însoțită de fecioarele de aici, la marele preot, spre care a alergat singură și care a întâmpinat-o și a condus-o, unde credeți, în Sfânta Sfintelor, ca pe adevăratul chivot al lui Dumnezeu. Copila noastră, cu înțelepciune și judecată matură, a preferat în locul iubirii părinților, ceea ce nu se întâmplă astăzi, pe Dumnezeu și pe templul său. Modul în care s-a îndreptat spre Dumnezeu, cu puritatea, inocența copilăriei și înflăcărarea unui sentiment de dragoste pentru Dumnezeu, arată că fecioara e superioară tuturor drepților Vechiului Testament, a lui Moise, Avram și Melchisedec și alții, care au ajuns la Dumnezeu la maturitate, trecând prin lume, văzând, cercetând. E bine, ea a făcut-o spontan. Fecioara a fost hrănită aici nu de un corb ca Ilie, ci de un înger cu hrana cerească, pâinea îngerilor, simbol al conduitei ei îngerești. Superioritatea ei față de îngeri o va arăta apoi faptul că la buna vestire ea va fi umbrită nu de un înger, ci de însăși puterea celui preanalt. Uitând în Sfânta Sfintelor de toate elementele materiale care astăzi pe noi ne preocupă în mod deosebit, iată ce este important aici. Deci revin, uitând de toate elementele materiale ale acestei lumi și de frumusețea lor ispititoare, s-a eliberat de tirania diavolului. Fecioara triumfă asupra lui și primește în schimb, prin îngeri, o hrană supranaturală care întreține vigoarea firii. Deci nu murea de foame. Noi murim de foame. Căutăm, adunăm, depozităm, fără să ținem seama că Dumnezeu este purtătorul de grijă și ea, ca mamă a întregului pământ, a întregii lumi, până la sfârșitul veacurilor, ne poartă grija hranei și a sănătății și a credinței noastre. E bine, a spune că în Sfânta Sfintelor Fecioara a dus o viață paradisiacă și cerească, mai presus de plăcere, de patimi și de griji, trăind numai pentru Dumnezeu, fiind văzută, păzită și hrănită numai de Dumnezeu, singurul pe care îl vedea și din care se hrănea. Iată pe cine iubim noi, iată cui ne închinăm, iată în fața căreia îngenunchem și aducem, puțin spus, omagiul nostru cel sfânt, dar ne oferim inima și tot ce este mai curat în sufletul nostru. Din lecturile biblice care se făceau în fiecare sâmbătă la templu, Maria aude vorbindu-se însă de căderea neamului omenesc. Într-o viață plină de dureri și al cărei sfârșit e moartea și iadul, încărcată de sentimentul de milă, se hotărăște să devină ambasadoare, dacă putem spune, a oamenilor la Dumnezeu pentru a vindeca făptura căzută. Astfel se apropie de momentul providențial al acestei dorințe, pentru care a fost chemată de Dumnezeu la împlinirea vârstei de 12 ani. Aici își împlinește ea și își începe mandatul atât de mult dorit de a salva omenirea.
La această vârstă de 12 ani și după legea de atunci a trebuit să părăsească templul, să fie dată spre căsătorie. Așa impunea legea, legea de atunci. Deși Maria făgăduise Domnului fecioria, ea s-a supus hotărârii marelui preot. Mai ales că Domnul i-a arătat acestuia în ce fel va avea loc încredințarea ei unui bărbat. Îmi place să merg pe firul acesta al lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Este atât de interesant încât îmi creează și emoții, dar emoțiile acelea profunde care ies dintr-o adâncă încredere și credință. Probabil că între timp părinții Fecioarei Maria muriseră și astfel arhiereul a încredințat-o pe Fecioara Domnului unui bărbat văduv și în vârstă, pe nume Iosif, ales deoarece toiagul său nu numai că a înflorit asemenea toiagului lui Aron, dar mai mult o porumbiță a zvâcnit din toiagul lui Iosif și zburând s-a așezat pe capul lui. Astfel a fost găsit Iosif din sămânța lui David, care se stabilise probabil din motive de lucru într-un cătun din Galileea numit Nazaret. Potrivit însă protoevangheliei lui Iacob, Iosif era văduv și mai avea dintr-o căsătorie anterioară, lucrurile acestea se știu poate, 4 băieți și 2 fete. Iosif însă s-a arătat dispus să o ia pe Maria de soție ca să o ajute să-și păstreze votul fecioriei. Lucruri mari, cunoscute, dar pe care le primim de câte ori le auzim cu aceeași plăcere, cu același drag și cu același sentiment de noutate. Parcă le-am auzit pentru prima oară. Ne uimesc, după cum ne uimește întreaga lucrare a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și merg mai departe, dacă urmărim versiunea canonică a Sfântului Luca, Fecioara Maria a primit vestea cea bună în timpul șederii sale la Nazaret. Potrivit versiunii canonice a Sfântului Matei și protoevangheliei lui Iacob, Maria nu se afla la Nazaret în acel timp, ci se ocupa cu dorsul purpurei pentru a termina catapeteasma templului și probabil că rămăsese în casa părintească singură, în timp ce Iosif a trebuit să plece la treburile sale. Într-un moment al zilei a apărut îngerul Gavril ca să vestească zămistirea Fiului lui Dumnezeu, care de fapt a fost intervenția personală a lui Dumnezeu în istoria mântuirii. Actul acesta al zămislirii, deși e provocat de puterea supranaturalului, a Logosului, are un efect natural, apariția unei ființe trupești. Coborându-l în lume pe cel ce este însuși și zvorul vieții și al nemuririi, Maica Domnului ne-a făcut nemuritori și fii al lui Dumnezeu. Aș dori fiecăruia dintre noi care am avut fericirea să aparținem acestei credințe creștine ortodoxe să ne mântuim cel puțin pentru jertfa pe care au făcut-o amândoi și gândurile noastre să se îndrepte totdeauna spre această măreață și frumoasă lucrare pe care ne-a oferit-o Dumnezeu pentru multele fără de legi pe care le-am făcut și pe care El le șterge cu buretele Lui nesfârșit. Fie ca această sărbătoare să aibă ecoul ceresc în sufletul fiecărui creștin ortodox. Amin. Bravo.

Am ascultat-o pe Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care are hramul Nașterea Maicii Domnului. În continuare vă propunem să ascultați un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus.

Cred că vă mai aduceți aminte că vă spuneam eu cândva că dacă ar fi să scriu o carte despre Maica Domnului, aș începe cartea cu cuvintele: spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pândece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Și ca sfârșit cartea cu cuvintele: prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta, cântând, strigăm: bine ești cuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa, mărireție. N-am ajuns să îmi împlinesc gândul, pentru că alții au alcătuit pe baza cuvintelor mele, ținute în diferite locuri, o carte despre Maica Domnului, cu titlul Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei. E bine și așa. Important este să fie cunoscută Maica Domnului, să fie cinstită Maica Domnului. Bineînțeles că o să o cinstească oamenii pe Maica Domnului, pentru că am scris eu despre Maica Domnului. Cei care citesc cartea aceasta, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, o să aibă un spor de cunoștință și poate și un spor de dorință de a fi mai culoare aminte la Maica Domnului, mai cinstitori ai Maicii Domnului. De fapt, rânduirile de slujbă din biserica noastră sunt în așa fel alcătuite încât nu poate cineva, luând parte la Sfintele Slujbe, să nu se gândească la Maica Domnului, să nu aducă cinstire Maicii Domnului, să nu pomenească pe Maica Domnului. De vreme ce se spune pe Preasfânta, Curată, Prea Binecuvântată, Mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. E să pomenim pe ceea ce este Preasfântă, Curată, Prea Binecuvântată, Mărită, Stăpâna noastră, care este Născătoare de Dumnezeu, care este Pururea Fecioară și pe care o cheamă Maria. Nu se poate să iei parte la Sfintele Slujbe și să nu auzi și cuvintele pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Nu se poate să n-auzi la Sfintele Slujbe pe Dătătorul de Viață născându-l Fecioară: de păcat pe Adam l-ai mântuit și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit, pe cei căzuți din viață iarăși a îndreptat la aceeași, cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu și om. Nu se poate să nu iai aminte sau să treci cu vederea cu totul cuvintele: bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Avem atâtea prilejuri să ne gândim la Maica Domnului. Și poate că ne gândim, poate că nu ne gândim, fiecare după starea sa, fiecare după dorința sa, fiecare după râvna sa. În orice caz, Maica Domnului este în inima Ortodoxiei. Nu poți să fii creștin dreptmăritor, creștin ortodox, fără să fii cinstitor al Maicii Domnului. Orice ar zice unii sau alții din jurul nostru, oameni care de multe ori nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, mă gândesc la cei care au alte credințe, noi ne ținem de credința noastră și aducem cinstire Maicii Preacurate. Nu se poate să fii ortodox și să nu fii cinstitor al Maicii Domnului. Dar cinstirea Maicii Domnului nu se face numai cu cuvântul, nu se face numai cu gândul, ci trebuie să fie făcută și cu viața. Viața să ne trăim în așa fel încât să se cunoască că știm de Maica Domnului, că vrem să fim, după așezarea sufletească a Maicii Domnului, adică să-L avem în vedere pe Domnul Hristos, faceți ceea ce vă va spune El, a zis Maica Domnului, către slujitorii de la Cana Galilei. De altfel, e singurul cuvânt rostit de Maica Domnului, să zicem așa, un cuvânt de îndemn, un cuvânt de
propovăduire. În rest, Maica Domnului a fost retrasă, a fost modestă, a fost smerită, nu s-a pus în atenție, nu s-a pus în evidență. Credem că a fost tăcută, credem că a vorbit puțin, credem că a vorbit numai ce trebuie. Deci Maica Domnului poate să ne fie exemplu prin ceea ce a făcut ea, prin viața ei, prin sfiala ei, prin sfiiciunea ei. Ar trebui să avem un suflet feminin ca să ne potrivim foarte bine cu Maica Domnului, dar în orice caz e bine să o avem în vedere pe Maica Domnului, așa cum o știm noi, cinstitoare de Dumnezeu, preamăritoare de Dumnezeu, știți, cântarea Maicii Domnului din casa Elisabetei, când a zis, mărește sufletul al meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, în cântarea aceasta și-a revărsat Maica Domnului simțirea ei în legătură cu Domnul Hristos. Așa că nouă nu ne rămâne decât să fim luători aminte la viața Maicii Domnului, câtă o știm noi, pentru că nu știm prea multe despre Maica Domnului, poate că chiar Maica Domnului a vrut să nu știm noi multe despre ea, dar oricum știm că Maica Domnului are o mărire a ei și că mărirea Maicii Domnului vine din faptul că a ales-o Dumnezeu Tatăl ca să se nască, să se întrupeze, să se nască din ea Dumnezeu Fiul, ales-o deci și Dumnezeu Fiul, ales-o Sfântul Duh care s-a pogărât peste ea, că a fost cinstită Maica Domnului de către Îngerul Binevestitor, care a zis, binecuvântată ești între femei, și de Sfânta Elisabeta, care sub puterea Duhului Sfânt a zis, binecuvântat ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine. Să ne gândim și la femeia aceea care a ridicat glas din popor și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai sut și la care Domnul Hristos a răspuns prin cuvintele adevărat, fericit sunt cei ce ascultă cuvintele, cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Să ne gândim la toți cinstitorii din istorie a Maicii Domnului și să ne silim și noi să aducem cuvenita cinstire printr-o viață care să se potrivească cu ceea ce vrea Maica Domnului, cu ceea ce a făcut Maica Preacurată. Iubiți Sfințioși, să ne gândim la Maica Domnului nu numai la sărbătorile ei și nu numai atunci când auzim cuvinte despre Maica Domnului în cuprinsul Sfintelor Slujbe, ci să ne gândim la Maica Domnului și altfel. Mai trebuie să fim atenți, totuși, să nu cumva să aducem cinstire Maicii Domnului mai mult

0: s-a întrupat, da, că s-a întrupat în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, Maica Domnului rămâne totuși pe locul ei, pe locul smereniei ei, pe locul în care s-a simțit și în care a pus-o de fapt chiar Domnul Hristos. Deci Maica Domnului primește cinstirea noastră, dar noi trebuie să știm cum să o cinstim pe Maica Domnului. Întâi Domnul Hristos și apoi e Maica Domnului. Maica Domnului e și mama noastră, asta e un lucru de mare însemnătate, să-l știm că așa cum a primit-o Sfântul Ioan Evanghelistul pe Maica Domnului ca să-i fie mama lui, tot așa o primim și noi toți pe Maica Domnului ca să fie mama noastră. Mama noastră iubitoare, mama noastră înseninătoare, mama noastră îmbucurătoare, mama noastră cu inimă de mamă față de fiecare dintre noi. Să ne gândim la toate acestea și să rămânem statornici în gândul de a aduce cinstire Maicii Domnului, nu numai cu gândul, nu numai cu cuvântul, ci mai ales cu viața noastră. Să aducem cinstire Maicii Domnului după puterea noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu să înaintăm în viața duhovnicească și să spunem și noi cu biserica, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut Fiul pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine, să zicem către Maica Domnului, prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit și noi am înviat, și de aceea să strigăm către Maica Domnului și către Domnul Hristos, bine ești cuvântat Hristos Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa mărit de ție, să cerem de la Maica Domnului să ne facă locașuri ale Preasfintei Trini, să zicem cuvintele pe tine, preacuratul palat al Împăratului Ceresc, ceea ce ești mult lăudat, te rog, curățește mintea mea, cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș înfrumusețat al trimicilii dumnezeiești, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robului tău. Să ne nădăjduim să avem și noi sufletul locaș al Preasfintei Trini, cum este Maica Domnului locaș al Preasfintei Trini, să ne nădăjduim în mijlocirile Maicii Domnului, în ajutorul de la Maica Domnului și să avem încredințare că fiind în legătură cu Maica Bucuriei, vom putea avea și noi bucurie de acum și până în viață. Amin.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
2: Ați urmărit un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. La finalul ediției de astăzi vă oferim tot gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul.

0: Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări. Și cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând. Nici n-a pierdut vreodată harul, dar și în ea au fost mari întristări. Iar când stătea lângă cruce, atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul, și chinurile sufletului ei au fost neasemănat mai mari decât chinurile lui Adam la izgonirea din rai, pentru că și iubirea ei era neasemănat mai mare decât iubirea lui Adam în rai. Și dacă a rămas în viață, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fiindcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea lui și după înălțarea lui să rămână pe pământ spre mângâiere și bucurie apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeul și Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire și norodul.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări mai multe înregistrări despre Maica Domnului. Au fost alături de dumneavoastră Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș, Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus și, la final, în lectura Părintelui Siluan, Gânduri despre Maica Domnului din scrierile Sfântului Siluan Atonitul. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a 4 orașe saudite. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade, temperatura orei în București. Au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan a admis că situația reprezintă un eșec pentru toată lumea. Partidele nu au reușit să construiască o majoritate parlamentară care să voteze un viitor executiv și s-au acuzat reciproc de declanșarea și prelungirea crizei politice. În acest context, șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public pe această temă, Nicu Șordan a declarat că nu-l va nominaliza nici pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propus de PSD, nici pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în legislativ. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început audierile în cadrul anchetei parlamentare referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. De la această oră este așteptat la discuții președintele Senatului Mircea Brudan. Cum au decurs până acum dezbaterile, aflăm din relatarea Alinei Stănuță.
2: În cadrul Comisiei pentru Constituționalitate au fost prezentate înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere de la intrarea în sediul Senatului, dar și de pe holul unde se află biroul președintelui instituției Mircea Brudean. Din imagini se observă că premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ajung aproximativ la aceeași oră la biroul lui Mircea Brudean, unde au stat aproximativ 40 de minute. Invitată la audieri, Simina Tănăsescu a transmis că programul nu-i permite să participe la ședința din această săptămână, aceasta urmând să fie invitată din nou în perioada următoare. Anterior, cei doi oficiali nu au negat întrevederea de la sediul Senatului și au precizat că discuția a vizat spații suplimentare pentru desfășurarea activității Curții Constituționale. În cadrul Comisiei Senatoriale pentru Constituționalitate a fost audiat subofițerul SPP care asigura paza biroului președintelui Senatului. Acesta arăta că nu poate da detalii, iar legitimarea persoanelor se face doar la intrarea în clădire. În debutul ședinței, senatorii Cristian Niculescu Țăgârlaș de la PNL și Simona Spătaru de la USR au solicitat extinderea anchetei și asupra unor informații din media, potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în compania unor politicieni și oameni de afaceri cu un avion privat în Grecia. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, a respins propunerea și a recomandat ca solicitarea să fie adresată biroului permanent.
1: România a înregistrat în ultimul an cea mai proastă evoluție a PIB-ului din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor Eurostat, care mai arată și o scădere a numărului de angajați. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
3: Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea arată că PIB-ul României este cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. Este cel mai prost rezultat din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%. La vârful clasamentului sunt Malta, cu o creștere anuală de 5%, Slovenia cu 4,8%, Danemarca, Polonia și Lituania cu 3,8%. România stă proști în comparația de la un trimestru la altul. În primul și în al doilea trimestru, PIB-ul nu a crescut deloc. În schimb, economia europeană a avansat cu 0,7%. Suntem pe penultimul loc în Uniune după Austria, singurul stat care a înregistrat o scădere de 0,1%. România nu stă bine nici pe piața muncii. Numărul persoanelor ocupate scade cu 1,3% într-un an, în timp ce în Uniunea Europeană crește cu 0,4%. Situația este mai slabă doar în Finlanda, unde ocuparea a scăzut cu 0,9%. La polul opus, Malta a înregistrat o creștere de 4,4%, Portugalia de 2,2%, iar Spania de 2,3%.
1: România trebuie să pună pe prim plan eficiența energetică, un domeniu despre care se vorbește mult prea puțin la noi. Avertismentul vine de la președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz. Prezent la o conferință de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat că țara noastră are o țintă ambițioasă, aceea de a instala 10 gigawați de energie solară și eoliană, în condițiile în care prețul energiei electrice în România este printre cele mai mari din Uniunea Europeană.
4: Vrem să instalăm peste 10 gigawați, 10.000 de megawați energie regenerabilă solar și eolian până la sfârșitul lui 2030. Ne folosim de Fondul pentru Modernizare pentru această decadă și alături de statele membre din centrul și estul Europei facem lobby intens la Comisia Europeană și la statele membre ca și în următoarea decadă Fondul de Modernizare să fie un instrument care să modernizeze și să ajute la construirea unor proiecte necesare transformării sistemului energetice din regiune.
1: Secretarul de stat Cristian Bușoi a mai precizat că prin noile legi din PNRR statul nu va mai finanța direct investițiile inițiale, ci va apela la scheme de ajutor de stat. 13 și 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Peste jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% din elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Potrivit unui raport al OCDE, România se află în primele 10 țări din peste 90 în care inegalitatea dintre școli este la cel mai înalt nivel. Elevii români din medii avantajate socioeconomic au rezultate considerabil mai bune decât cei din medii dezavantajate. Deși la nivel internațional rezultatele PISA sunt în scădere, România nu a reușit să se apropie de primele locuri, fiind antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, ne-a transmis că la teste din România au participat 10.000 de elevi din 321 de școli și licee din mediul urban și rural. Noul an școlar a început cu probleme nerezolvate în mai multe unități de învățământ din Botoșani. Controalele făcute înainte de începerea cursurilor au scos la iveală școli fără autorizație sanitară sau de securitate la incendiu, cu toalete în curte și deficiențe privind depozitarea alimentelor destinate elevilor. Gina Poienaru are detalii.
5: O bună parte din cei aproape 60.000 de elevi botoșeneni nu și-a început anul școlar în unitățile la care s-au înscris, pentru că acestea sunt în șantier. 20 de școli sunt relocate total sau parțial, deoarece lucrările de reabilitare nu au fost finalizate. Inspectorul școlar general Bogdan Suruciuc.
6: Procesul instructiv educativ se va desfășura în continuare în limita posibilităților pe care le avem de relocare și în unele cazuri cu reducerea programului unei ore.
5: Problemele nu se opresc însă la șantiere. 3 unități de învățământ din Nicșeni, Sulița și Vișoara nu au autorizație sanitară de funcționare, iar elevii școlii primare numărul 1 din Barta Arsă și al școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Ipotești vor merge la toalete și în acest an afară, în curte. În plus, 21 dintre cele peste 600 de clădiri de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu. Au fost găsite și probleme privind depozitarea și distribuirea produselor din programul Laptele și Cornul și nu doar atât. Prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu.
7: Din 219 structuri verificate, doar 37 au fost în regulă. În momentul ăsta avem 90 de unități care nu au camere de supraveghere video și nu au de 3 ani de zile. Banii au fost, nu-i mai avem, ce s-a putut lua. Trebuie să luăm chestiunea asta mai serios.
5: În total, controlele au identificat 52 de deficiențe, iar pentru acestea au fost aplicate 27 de sancțiuni în valoare de peste 15.000 de lei.
1: Specialiștii apelor române Sălaj monitorizează permanent evoluția rezervelor de apă din acumularea Vârșolț, una dintre principalele surse de apă potabilă din județ, dar și a debitelor înregistrate pe cursurile de apă, iar dacă va fi cazul, vor aplica restricții mai severe, constând în diminuarea progresivă a debitelor captate. Pentru că seceta cauzează în continuare probleme grave, iar râurile și pârurile care alimentează lacul au rămas pe alocuri fără apă, autoritățile îndeamnă populația să adopte un comportament responsabil în ceea ce privește consumul de apă, contribuind astfel la protejarea resurselor disponibile. Adrian Lungu relatează.
8: Nivelul apei în lacul Vârșolț a început să scadă anul trecut din cauza secetei prelungite, iar în acest an fenomenul s-a agravat. Apa s-a retras sute de metri, iar situația este atent monitorizată de inginerii sistemului de gospodărire a apelor Sălaj. Din fericire, necesarul de apă potabilă pentru populația și agenții economici din Sălaj este asigurat din sursa Tarnița, județul Cluj, prin magistrala construită recent. Marea problemă cauzată de secetă este în agricultură, fermierul Dumitru Ardelean.
9: Este un semnal de alarmă. Nu era destul că aveam multe probleme cu marketingul, cu vânzarea produselor, a brânzeturilor, a mieilor. A mai venit și seceta care ne face mari probleme și apa din fântâni. Satele de unde vin eu, de la Ilișoa, acolo oamenii cad apă din două fântâni. Înainte erau fântâni în fiecare curte. Fântânile au secat, iar oamenii se aprovizionează doar din două fântâni de la marginea satului. Își duc apă cu bidoanele.
8: În ultimele zile a plouat în mai multe zone din județ, dar precipitațiile au fost insuficiente.
1: La Romexpo a început astăzi cel mai mare eveniment dedicat industriei apei din România, Expo APA. Ediția din acest an reunește aproape 90 de expozanți din țară și din străinătate și va aduce peste 4.000 de participanți din întreaga regiune, reprezentanții ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale. În deschiderea evenimentului, președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, a declarat că este nevoie de o strategie națională în acest domeniu, mai ales în contextul în care ne confruntăm cu criza apei.
10: Apa trebuie racordată la economia națională. Nu trebuie să ne mai uităm la apă ca la un segment care mereu aduce pierderi sau probleme legate de infringement, de penalități. România nu are un business mai mare, mai adevărat decât segmentul ăsta de apă, iar industria apei este cea care poate să aducă la dezvoltarea economică. Râurile au ajuns la o treime din debitele existente, lacurile de acumulare sunt undeva la 60-70%, este o criză hidrologică cum nu s-a mai întâmplat. Dacă nu vom face investițiile care au loc pe un sistem de interconectare și cu viziune națională, vom ajunge să avem localități care nu au apă și care pot să creeze crize sociale.
1: A consemnat reporterul nostru, Alexandru Avram. Informații externe, cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a 4 orașe saudite. Bombardamentele au vizat și industria energetică, iar mai multe instalații au fost oprite. Un reprezentant Houthi a transmis că operațiunile continuă și vizează teritoriul saudit în adâncime, potrivit CNN. Coaliția condusă de Riad, care sprijină guvernul recunoscut internațional al Yemenului și a lansat o campanie împotriva miliției Houthi din 2015, a avertizat că va răspunde ferm la ceea ce a numit o escaladare periculoasă a situației. După câțiva ani de lupte, părțile semnaseră în urmă cu 4 ani un acord de încetare a focului, dar în iulie, forțele Houthi, care sunt aliate cu Iranul, au anunțat o blocadă navală a Arabiei Saudite și au început să atace vase din Marea Roșie și ținte aflate pe teritoriul saudit. Două cafenele din centrul Atenei au fost azi noapte ținta unor atacuri cu bombă. Acestea nu au provocat victime, iar autoritățile iau în calcul ipoteza că în spatele atacurilor ar fi infractori care cer taxe de protecție. Micaela Lamprinidu are detalii.
11: Exploziile au provocat pagube importante atât la fațada cât și în interiorul localurilor, în timp ce fragmente de sticlă provenite de la vitrinele sparte au ajuns pe trotuar. Nu au fost însă raportate victime. Potrivit unor surse ale poliției, o persoană s-a apropiat de prima cafeterie afectată, care era însă închisă la acea oră, folosind grilajul unui capac de canalizare și spărgând vitrina localului. Ulterior, acesta ar fi aruncat în interior un obiect despre care se estimează că ar fi putut fi o grenadă, provocând explozia. La ambele locuri ale incidentelor se află forțe de poliție, iar o echipă specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive s-a deplasat la fața locului pentru a securiza zona și pentru a examina și analiza probele descoperite. Până la această oră, motivul atacului nu a fost stabilit. Autoritățile iau în calcul însă, printre altele, posibilitatea unei tentative de șantajare a proprietarilor localurilor în scopul obținerii unor sume de bani în schimbul așa numitei protecții. Această ipoteză este analizată și în contextul în care, de-a lungul timp, în Atica, dar și în alte regiuni ale țării, au fost înregistrate cazuri similare de șantaj vizând localuri și cafe.
1: Turnul Eiffel s-a redeschis în această dimineață după greva spontană de ieri, când angajații au protestat față de decizia conducerii de a îndepărta tot personalul feminin în timpul unei vizite a unui grup religios indus care ceruse acest lucru. Daniela Coman transmite din Paris.
12: Salariații de la turnul Eiffel intenționau să continue și astăzi protestul, însă au acceptat să reia lucrul după ce directorul firmei care administrează obiectivul turistic le-a cerut scuze public pentru ceea ce el a numit un eveniment șocant și total inacceptabil. O delegație a mișcării spirituale hinduse BAPS a participat sâmbătă la o vizită privată a monumentului pentru care a cerut să nu întâlnească nicio femeie pe parcurs, ceea ce a provocat nemulțumirea angajaților și greva de ieri. Primarul Parisului a anunțat o anchetă care să stabilească cine a fost de acord să respecte aceste solicitări de modificare a protocolului pentru vizitatori. Evenimentul a stârnit reacții puternice pe întreaga scenă politică, aflată în plină efervescență a precampaniei pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Atât ministrul delegat pentru egalitatea de șanse, cât și candidații tuturor partidelor s-au exprimat cu fermitate, atrăgând atenția că nicio cultură, nicio religie sau cult, nimic și nimeni nu este mai presus de legile și valorile Franței, între care egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre cele mai importante.
1: Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Satu Mare, 24 la Iași, 19 la Brașov, 20 la Cluj-Napoca, 28 la Timișoara, 26 la Giurgiu și 24 la Constanța, 26 de grade în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi, bună ziua!
13: Bun găsit, stimați ascultători, aseară au avut loc ultimele două meciuri în etapa 8-a Superligii de fotbal. Rezultate: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj 4-0 și FC Voluntari, FC Argeș 1-0. În clasament conduce Dinamo 17 puncte, urmată de Rapid și Petrolul, ambele 15 puncte, locul 4, Universitatea Craiova 14 puncte. Etapa 9 va începe vineri, pe 11 septembrie. Campioana, Universitatea Craiova, s-a impus așadar autoritar acasă 4-0 cu Universitatea Cluj, goluri al Hamlaui 2, Screciu și Elisor. Jocașul craiovenilor, Vladimir Screciu.
14: Mister ne-a reamintit de repriza a doua de la Rapid, pentru că nu am intrat atât de bine. Asta ne-a motivat să intrăm mai focusați în a doua repriză și cred că am făcut-o foarte bine, am marcat 3 goluri destul de repede și simțeam că golul o să vină în prima repriză la jocul prestat, simțeam că golul o să vină. Chiar dacă nu am marcat, cred că și în prima repriză am făcut un meci destul de bun. Cluj, credeți-mă, este o echipă bună cu jucători de calitate, care cu siguranță se va bate acolo sus, dar în seara asta cred că noi ne-am demonstrat forța, am jucat foarte bine și am meritat să luăm cele 3 puncte.
13: Astăzi începe o nouă ediție a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Vor fi 36 de echipe în grupa unică, fiecare echipă urmând a juca 8 partide. Primele meciuri, ora 19:45, AEK Atena, LASK Linz și FC Bruges-Aston Villa, apoi de la ora 22, alte 4 meciuri, Borussia Dortmund-Villarreal, FC Porto-Manchester City, Lille, Betis-Sevilla și Real Madrid-Internaționale Milano. Trecem la ciclism. Mâine va debuta la Chișinău Turul României, ediția 58-a. Vor fi 5 etape în care cicliștii vor străbate 800 de kilometri. Prima etapă va fi Chișinău-Ungheni, 170 de kilometri. Anul trecut, Turul României a fost câștigat de italianul Cesare Chesini. Cătălin Sprânceanu, președintele Federației Române de Ciclism.
15: 5 etape, dar 5 etape care acoperă o suprafață, zic eu, generoasă, de peste 800 de kilometri, 840 mai precis. Vom pleca din Chișinău, vom avea un traseu de 160 de kilometri și ajungem în Ungheni. A doua etapă va porni joi din Iași și ne vom opri la Piatra Neamț. Vom pleca vineri din Piatra Neamț către Băile Balvanioși. Sâmbătă dimineață vom pleca la ora 10 din Piața Sfatului în etapa cu numărul 4, finishul la Ploiești. Marea finală a Turului României va avea loc în București pe data de 13 septembrie, duminică, cu start și sosire în Piața Enescu, în fața Ateneului Român, într-o zonă istorică pe Calea Victoriei.
13: Și tenis la final, la Openul American de la New York, favoritul numărul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat aseară în sferturi după 6-2, 6-2, 7-6, în optim cu italianul Luciano Darderi. Adversarul lui Zverev din sferturile de finală va fi olandezul Botic van de Sanschulp. Deținătorul trofeului de la New York este Carlos Alcaraz. El va juca astăzi în sferturile de finală cu americanul Ben Shelton.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a 4 orașe saudite. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară la Radio Reîntregirea în această zi de marți, 8 septembrie, zi în care Biserica noastră ortodoxă sărbătorește nașterea Maicii Domnului. Un cadou muzical vom oferi tuturor celor care își serbează ziua de naștere și de asemenea tuturor celor care își serbează ziua onomastică. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Pentru Valentin Dobra din partea fiicelor, Georgeta și Maria din partea soției Nicoleta, din partea verișorilor Viorel și Marius și din partea lui Andreea împreună cu familia, un călduros la mulți ani și multă sănătate. Pentru Negrean Vasile din Luduș, din partea fiicei Mariana, a ginerelui Flavius, din partea nepoatei Gabriela și din partea cuscrilor, familia Morar, multă sănătate, la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Gheorghe Pleșa din Aiud, din partea fiului Ioan, a nurorii Anișoara și a nepoților Darius și Alexandru, un călduros la mulți ani și multă sănătate.

Este ora 13:46 de minute, un alt cadou muzical la această oră pentru Nilaș Maria din Cipău, din partea mătușii Dombi Ana. Cu ocazia zilei onomastice urează multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani alături de cei dragi. Pentru Marinela Avram, din partea soțului Avram Nicolae și din partea fiului Andrei, multă sănătate, fericire și la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Jurcă Marinela, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

pentru muntean Vasile din Cugir, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Monica, din partea fiicei Anișoara, multă sănătate, fericire și la mulți ani. Din partea familiei, pentru Lupian Gheorghe din Aiud, multă sănătate și la mulți ani, un mesaj cu ocazia zilei de naștere. Pentru Iacșa Mihai, din partea fiului Andrei și din partea soției Ana, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:59. Suntem la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de marți, 8 septembrie. Le dorim încă o dată multă sănătate și fericire la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere și de asemenea tuturor celor care își serbează ziua onomastică. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea. În câteva minute, radioprogramul Caleidoscop. Audiție plăcută tuturor!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre bacșiș. De-a lungul întâlnirilor noastre, am stabilit că un om bine crescut este în primul rând un om cinstit, căruia nu-i place să rămână niciodată dator. El este obligat prin statutul său să dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt plătiți deloc în schimbul unor servicii mărunte. La noi, cuvântul bacșiș, de origine turcească, a intrat în uz cu sensul lui peiorativ, sumă de bani dată cuiva pentru a obține un avantaj nemeritat, la fel și cuvântul ciubuc. La origine însă, aceste vorbe nu aveau înțeles peiorativ. În Ciocoi vechi și noi, Nicolae Filimon, descriind viața de la curțile bogaților boieri fanarioți, vorbește despre îndeletnicirea lui Dinu Păturică. Atunci când boierul avea oaspeți, acesta aducea dulcețuri și curăța ciubucele sau capetele narghilelelor ce se terminau într-un muștiuc. La plecare, musafirii lăsau o sumă mică de bani, ciubuc, slugii care se numea din cauza îndeletnicirii sale, ciubucciu. În niciun caz nu se vor da bani pentru a obține niște avantaje. Atunci ar fi vorba de mită, iar de aici la corupție nu e decât un pas, după cum am învățat prea bine în ultimii ani. Un om educat va ști cui trebuie și cui nu trebuie să dea bacșișuri. Tot el va ști că nu are voie să primească nimic în plus pentru serviciile sale atunci când ele îi sunt plătite cu un salariu. Cu toate acestea, arhaicul peșcheș și consecința sa, hatârul sau bunăvoința stimulată, continuă să fie din păcate foarte actuale. Fiecare țară are obiceiurile ei, pe care e bine să le cunoaștem când facem o călătorie. În Europa se aud proteste tot mai numeroase împotriva bacșișului. Se recomandă soluția serviciilor incluse. La hoteluri, la restaurante, în turism, se precizează de cele mai multe ori că în nota de plată s-a trecut tot ce datorează clientul. Se înțelege că e vorba de un acord între patron și salariații săi. Singura noastră obligație în toate țările în care știm că există acest obicei este de a întreba dacă serviciul este inclus sau nu. Dar și în aceste cazuri se recomandă să lăsăm chelnerului, de exemplu, mărunțișul rămas după achitarea consumației. De altfel, personalul din domeniile amintite preferă să primească acești bani direct de la client. Sunt banii cinstiți, obținuți prin efectuarea unor munci nu întotdeauna ușoare și nu constituie o pomană din partea noastră. A nu-i da înseamnă a le lipsi pe cel care te servește de salariul cuvenit dacă serviciile nu sunt incluse. Este important să știm cât trebuie să dăm. Aceste sume nu vor fi nici prea mici, nici prea mari. A da bacșișuri exorbitante nu constituie o dovadă de generozitate, cum am putea crede, ci de proastă creștere. Este un gest care dă naștere la comentarii ironice chiar din partea celor ce primesc banii și ne face să-l recunoaștem pe parvenit de la distanță. Pe de altă parte, a nu da bacșiș deloc atunci când e strict necesar, consolându-vă că cel care v-a făcut serviciul are mai mulți bani ca dumneavoastră sau că nu o să-l mai vedeți niciodată, vă califică drept o persoană prost crescută.

La 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Fecioară Maria s-a născut din părinți ajunși la vârsta bătrânețelor, pe numele lor Ioachim și Ana. Părintele ei se trăgea din seminția lui David, iar mama sa din seminția lui Aaron. Astfel că după tată era din neam împărătesc, iar după mamă din neam arhieresc. Prin obârcea sa, ea l-a preînchipuit pe acela care avea să se nască din trânsa ca împărat și arhiereu. Părinții erau ajunși la bătrânețe și nu aveau niciun copil. Pentru aceasta se rușineau înaintea oamenilor și se prihăneau înaintea lui Dumnezeu. În smerenia lor se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu ca să veselească bătrânețele lor dăruindu-le un prunc, precum veselise odinioară pe bătrânul Avram și pe Sara, femeia lui, dăruindu-le lor pe Isaac. Atotputernicul Dumnezeu, văzător la toate, i-a răsplătit cu o bucurie ce a covârșit toate nădejdile și așteptările lor, căci le-a dăruit nu doar o fică, ci pe însăși Maica lui Dumnezeu. I-a luminat nu doar cu bucuria cea vremelnică, ci și cu bucuria cea veșnică. Dumnezeu le-a dăruit o singură fică, iar aceasta le-a dăruit mai pe urmă un singur nepot, dar ce fică a fost aceasta și ce nepot? Maria, cea plină de dar, cea binecuvântată între femei, biserică a Duhului Sfânt, jertfelnicul Dumnezeului celui viu, masă a pâinii cele cerești, chivotul sfințeniei lui Dumnezeu, pomul cel cu bună roadă, slava neamului omenesc, lauda neamului femeiesc, izvorul fecioriei și al curăției. Iată ce fică au primit de la Dumnezeu Ioachim și Ana. Ea s-a născut în Nazaret, iar când era de 3 ani, a fost dusă la templu din Ierusalim. Ajungând la anii tinereții, Preasfânta Fecioară s-a întors în Nazaret și la puțină vreme a primit de la Arhanghelul Gavril vestea cea bună a nașterii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, din preacuratul și feciorescul ei trup. Tot asta se face și prăznuirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de la Calisto. La mănăstirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de lângă satul Calisto din Macedonia, aflată în partea de miază noapte a cetății Struga, Maica lui Dumnezeu și-a arătat puterea și milostivirea sa săvârșind mulțime de minuni. Mulți bonavi s-au tămăduit în chip minunat, iar tâlharii care voiau să jefuiască și să necinstească mănăstirea au fost pedepsiți de o putere nevăzută. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aproape de mănăstire sunt două izvoare cu ape dătătoare de tămăduiri, izvorul Sfântului Petru și izvorul Sfântului Anania. Într-o peșteră, nu departe de biserica cea mare a mănăstirii, se află paraclisul Sfântului Atanasie. Tot asta se face și prăznuirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Pocaev. În ținutul Volhinia din Pocaev, se află o vestită mănăstire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului s-a arătat acolo mai întâi, la anul 1340, unii din cei doi monahi ce se nevoiau într-o peșteră din acele locuri. Începând de atunci, locul acela s-a prefăcut într-un izvor nesecat de minuni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la darul cel minunat pe care Dumnezeu i l-a dăruit lui Solomon. Cum Domnul i s-a arătat lui Solomon la Gibeon, întrebându-l ce dar voiește. Să luăm aminte cum Solomon a cerut inimă înțeleaptă pentru a judeca poporul și a osebi binele de rău. Și să luăm aminte cum Dumnezeu i-a dăruit ceea ce a cerut, bancă și ceea ce nu a cerut.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihail Marius și dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

știu că inima nu bate niciodată în zadar.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:46. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor, care ne spun că valorile termice sunt în general apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul este variabil, mai mult senin în sudul și în sud-estul țării, iar temperaturile maxime se încadrează între 23 de grade în dealurile Munteniei și în zona litoralului și 32 de grade în zona Banatului. Mâine, valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și parțial în centru și sud. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului în vestul țării se vor semnala înnorări și izolat ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Banat și în Moldova, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în zona litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest. La noapte, minimele termice se vor încadra între 5 grade în partea de est a Transilvaniei până la 21 de grade în dealurile de vest. Vă spunem că la ora 14 la Alba Iulia și la Târgu Mureș termometrii indicau 24 de grade Celsius. În câteva minute, rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Sanda Manu, o figură importantă a regiei teatrale românești. Sanda Manu, pe numele complet Alexandra Ioana Manu, s-a născut la 6 august 1933 la București, fiind fiica actorului Ion Manu, membru al Teatrului Național. A urmat studiile de regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1956, formându-se într-o generație valoroasă de viitori regizori. Ulterior, și-a construit o carieră solidă atât în teatru cât și în televiziune, devenind și un apreciat profesor universitar în cadrul instituțiilor de profil, precum Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul timpului a montat numeroase spectacole din dramaturgia românească și universală, remarcându-se prin rigoare, sensibilitate artistică și o atenție deosebită acordată detaliului. Activitatea sa nu s-a limitat doar la regie, ci s-a extins și în zona pedagogică,

Se largă de stiluri și genuri, de la dramă la comedie și musical, fiind apreciată pentru capacitatea de a crea spectacole expresive și bine articulate. A manifestat un interes special pentru opera lui Ion Luca Caragiale, pe care a reinterpretat-o în mod original, dar a montat și piese importante din dramaturgia universală, precum Pigmalion sau Vizita bătrânei doamne, alături de numeroase alte producții reprezentative. Pe lângă activitatea din țară, Sandamanu a avut și o deschidere internațională, fiind invitată să monteze spectacole și să susțină cursuri în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. A participat la festivaluri, a făcut parte din jurii de specialitate și s-a implicat activ în organizații teatrale internaționale. Pentru contribuția sa remarcabilă, a primit numeroase premii și distincții de-a lungul carierei, inclusiv recunoașteri importante din partea UNITER și alte onoruri pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. De asemenea, a fost decorată de statul român și de Casa Regală pentru meritele sale în promovarea culturii. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Ștefan Tapalagă și a avut o fiică, artist plastic. Sandamanu s-a stins din viață la 19 aprilie 2023 la București, la vârsta de 89 de ani. Rămâne în memoria teatrului românesc ca o regizoare de referință și un profesor dedicat, care a influențat profund generații întregi de artiști.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 8. Versificare după Vasile Militaru. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Strălucirea slavei Tale, peste alte slăvi ce pier, se înalță orbitoare până mai presus de cer. Pruncii de la sânul mamei, laude-ți aduc în cor, ca să amuțească răii și al vrăjmașilor sobor. Privind cerurile înalte, toate stelele și luna ce le-ai făurit deasupra lumii pentru totdeauna, eu mă întreb ce este omul să-ți aduci de el aminte și al său fiu, ca din înaltuți tu să-l cercetezi, Părinte. Cu puțin mai jos de îngeri, sub acerului genună, lui, din slavă și din cinste, împletitu-i ai cunună. L-ai făcut stăpân pe toate lucrurile-ți de sub soare, toate, deci, prin a ta vrere, stau sub ale lui picioare. Oile, precum și boii, ale câmpului jivine, păsările care zboară în largul zărilor senine, peștii din adâncul apei și tot ceea ce străbate largul mărilor albastre, mărilor adânci și late. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Psalmul al 9-lea. Din inima mea toată, Doamne, Te slăvesc pe-a vieții cale și voi povesti de-a pururi toate lucrurile Tale. Veseli-mă voi și foarte mă voi bucura de Tine, numele Tău prea înalte voi cânta cât mă vei ține. Că vrăjmașii mei de moarte au fost frânți în a lor cale, au căzut ei și pierit-au dinaintea feței Tale. Că șezut ai pe-al Tău scaun, dreptule și preandurate, judecat-mi ai pricina și făcut-mi ai dreptate. Neamurile Tu certat ai și-a pierit cel fără de lege, numele ei stins de-a pururi, ca să nu se mai închege. N-a avut vrăjmașul săbii, vatra lui e sfărâmată, pomenirea lui pierita cu sălașul lui odată. Dumnezeu rămâne în viacuri și având neamuri să mai bată, și-a gătit străluminatul scaunul de judecată. Că el judecava lumea cu dreptatea lui cea dreaptă, după pravila lui sfântă, fără seamăn de înțeleaptă. Și astfel el este limanul împilatului ce plânge și cetatea de scăpare celui ce în dureri se frânge. Doar în Tine-și pun nădejdea cei ce știu de sfântu-ți nume, că Tu nu părăsești, Doamne, pe-ai Tăi robi câți ai în lume. Cântați celui ce sălașul în Sion și-a pus sub soare, a lui fapte minunate, spuneți-le între popoare. Fiindcă el, răzbunătorul sângelui nevinovat, ține minte și nu uită pe cel care l-a strigat. Miluiește-mă Tu, Doamne, cel ce în moarte nu-mi duci pașii, ci vezi toată umilința ce mi-aduc mereu vrăjmașii. Să strig laudele Tale celora ce nu sunt morți și adună întru slava-ți a Sionului Tău porți. Prăbușitu sau de-a pururi cei cu suflete haine, în chiar groapa ce cu ură au săpat-o pentru mine. Iar în lațul întins mie pe cărarea ce-mi țin pașii, nu căzutam eu, stăpâne, ci căzură tot vrăjmașii. Domnul a făcut dreptate, căci a hotărât să lege în chiar funia din mâna-i pe cel rău și fără de lege. Cadă în iad toți păcătoșii, într-un veci cuprindă somnul, toate neamurile acelea ce uitat ușau de Domnul. că săracul nu pe viacuri e uitat de Dumnezeu și a mâhniților nădejde nu-i zadarnică mereu. Scoală, Doamne, ca nu omul cel trufaș să meargă în cale, neamurile să le judeci înaintea feței tale. Pune frică peste neamuri, frica ta dă-o în popoare, să cunoască ele toate că sunt frunze pieritoare. De ce, Doamne, stai departe când curg lacrimii pe obraz? Pentru ce treci cu vederea vremurile de necaz? Cel nelegiuit, trufalnic, urgisește pe cei mici, care în mreaja lor măiastră cad ca slabele furnici. Păcătosul se mândrește cu a lui pofte desmățate și cămătărind ferice, de la legea ta s-abate. Întru fia-i păcătosul de nimic nu ține seamă, Dumnezeu în fața-i nu e și pe Dumnezeu nu-l cheamă. Calea lui într-o minciună și păcat mereu se împarte și de el căile tale sunt de-a pururea departe. Iar la cei huliți de dânsul cată cu dispreț de moarte. Căci în inima lui zice, nu voi cărunți la tâmple și din neam în neam pe lume răul n-o să mi se întâmple. Gura lui poartă blestemul, vicleșugul și minciuna, răutate și pierzare, limba lui e totdeauna. La întuneric el ucide pe nevinovat sub cer, ochii lui pândesc într-una pe cel slab, pe cel stingher. El, caleul din hățișuri într-o pradă stă la pândă, în capcana lui s-apuce pe cel drept cu firea blândă. El se pitulă, se îndoaie printre brusturi și lăstări, iar cei slabi întotdeauna cad în ghearele lui tari. Apoi zice-n al său cuget, Domnul va uita ce fac. Și-a întors fața de la mine și n-o să mă vază în veac. Scoală, Doamne, preamărite, mâna ta lovind ți-o poartă, pe săracii legii tale nu-i uita bătuți de soartă. Pentru ce să te hulească cei fără de legi, nebuni, și să zică în a lor cuget că tu nu te mai răzbuni? Dar tu vezi că pururi cauți la tot plânsul din țărână, fiecărui după faptă să-i plătești cu sfânta-ți mână. Pururea se încrede ție cel sărac și cel orfan, iar tu în viacurile toate le ești sprijin și liman. Sfarmă, Doamne, brațul urii, fără de legii sfarmă-i turma, ca să nu mai fie acestea și pe veci să-și piardă urma. Împărat pe veci e Domnul și slăvit cum altul nu-i, întru veci păgânii piară de pe tot pământul lui. Doamne, auzi în veci dorința celor cu credința dâncă, inima lor o întărește, fă-o tare ca o stâncă. Fă orfanului dreptate, fă dreptate celui frânt, ca să nu mai se înspăimânte lutul om pe-al tău pământ.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne învață că atunci când sufletul e smerit și Duhul lui Dumnezeu este în el, omul este fericit cu Duhul în iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nicio nenorocire pe pământ, ci dorește să fie pururea smerit înaintea lui Dumnezeu și să iubească pe fratele. Dar dacă sufletul cade în slava deșartă, sărbătoarea lui ia sfârșit, pentru că harul părăsește sufletul și de acum el nu se mai poate ruga curat, ci gânduri rele vin și frământă sufletul. Pentru ce suferă omul pe pământ? Pentru ce duce necazuri și îndurărele? Suferim pentru că nu avem smerenie. În sufletul smerit viază Duhul Sfânt. El dă sufletului libertatea, pacea, iubirea și fericirea. Suferim pentru că nu-L iubim pe frate. Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții și veți fi ucenicii mei. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu, ea este un dar al Duhului Sfânt și îndeplinătatea ei e cunoscută numai prin Duhul Sfânt. Dar este și o iubire mijlocie pe care omul o are atunci când se străduiește să împlinească poruncile lui Hristos și se teme să nu întristeze pe Dumnezeu. Și aceasta e un lucru bun. În fiecare zi, însă, trebuie să ne silim spre bine să învățăm din toate puterile smerenia lui Hristos. Domnul a zis ucenicilor lui, pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate să cunoască milostivirea lui Dumnezeu.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, 8 septembrie, zi în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Recea protopopiatul Târgu Mureș. Cu prilejul ramului acestei vetre călugărești, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului monahal. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu. În cuvântul rostit cu acest prilej, arhipăstorul nostru a spus:
2: dacă numai o singură clipă Maica Domnului nu ar interveni pentru noi cu sfinții din cer, lumea s-ar prăbuși în haos. Stând în proximitatea slăvitului biruitor Hristos, ea participă alături de el la soarta de suferință a omenirii, ușurându-o. Când nu te aștepți, mama cerească coboară să-ți mângâie fruntea, să-ți ușureze povara, să-ți șteargă lacrima și să-ți întărească speranța în suflet. Să ne gândim la clipa în care o vom vedea în strălucirea măririi sale veșnice. Vai, cum ne vom învinui atunci, că n-am iubit-o îndeajuns și că nu am înconjurat-o cu toată afecțiunea noastră de copii adorabili ai ei.
1: Mănăstirea Recea a fost înființată în anul 1991 la inițiativa și prin implicarea deosebită a arhimandritului Ioan Iovan și a Maicii Proinstarețe Stavrofora Cristina Chichernea. Piatra de temelie a noului locaj de cult a fost așezată în 24 aprilie 1995, lucrările de zidire a bisericii fiind încheiate în vara anului 1996. În perioada 1999-2003, interiorul locașului de cult a fost împodobit cu un mozaic de Murano. Biserica a fost târnosită la data de 7 septembrie 2003 de către vrednicii de pomenire Petru al VII-lea, patriarh și papă al Alexandriei și al întregii Africi, și Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în această lună se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reintregirea.ro. Mănăstirea Ortodoxă Română Mălainița din Vicariatul Timocului, Episcopia Daciei Felix din Serbia, va găzdui în perioada 12-13 septembrie manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. La manifestări sunt așteptați ierarhi, clerici, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Republica Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Episcopia Daciei Felix adresează tuturor credincioșilor invitația de a participa la manifestări și de a împărtăși bucuria duhovnicească. Acest moment de sărbătoare are o însemnătate aparte pentru Episcopia Daciei Felix și pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Serbia, transmite biroul de presă al Episcopiei Daciei Felix. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița constituie un moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Prin această sărbătoare, mărturia Sfintei Magdalena devine izvor de întărire în credință și de comuniune pentru clerul și credincioșii Episcopiei Daciei Felix. Programul evenimentului va debuta în seara zilei de 12 septembrie prin oficierea slujbei privegherii. Duminică 13 septembrie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a Sfintei Magdalena, ce va cuprinde citirea tomosului sinodal al Bisericii Ortodoxe Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Citirea traducerii tomosului sinodal în limba sârbă, prezentarea icoanei Sfintei Magdalena de la Mălainița și intonarea troparului său. Sfânta Magdalena s-a născut în anul 1895 într-o familie credincioasă. La 19 ani s-a căsătorit, însă soțul ei a murit în primul război mondial, lăsând-o văduvă cu un copil. În timpul ocupației bulgare, când bisericile au rămas fără preoți, Magdalena a ținut strana și a păstrat vie credința oamenilor, mergând pe jos kilometri întregi pentru a participa la slujbe și ajutându-i pe credincioși atât prin rugăciune cât și prin cuvântul său blând. A trăit asemenea unei călugărițe în lume, postind, rugându-se și îndrumând oamenii spre Dumnezeu, iar cuvintele „Vede Dumnezeu” au devenit mărturia credinței sale neclintite. A trecut la Domnul la 15 octombrie 1962, iar după moarte a rămas în amintirea oamenilor ca o femeie de mare sfințenie. Moaștele sale se află astăzi în Biserica Mănăstirii Mălainița, unde sunt cinstite cu evlavie de credincioșii români și sârbi. Sfânta Magdalena de la Mălainița va fi prăznuită în fiecare an la data de 15 octombrie. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1495, la data de 8 septembrie, a început domnia lui Radu cel Mare în țara românească. Acesta a domnit împreună cu tatăl său, Vlad Călugărul, în anul 1492 și apoi l-a succedat începând cu anul 1495. Domnia lui Radu cel Mare s-a remarcat prin pace, relativă prosperitate și progres cultural. Deși Radu a crescut, tributul plătit porții otomane de la 8.000 la 12.000 de galbeni anual, pe care i-a livrat personal la Istanbul sultanului Bayezid al II-lea între 1500 și 1507, acești bani au fost folosiți cu chibzuință, asigurând țării și domnului ei securitatea și accesul la vasta piață otomană. Radu a fost un iscusit diplomat și în relațiile cu Ungaria și a avut bune relații cu marele său omolog și contemporan din Moldova, Ștefan cel Mare. Un mic contingent muntean trimis de Radu Vodă, numărând aparent câteva sute, alături de unul de 2000 de turci, au luptat alături de oastea moldoveană a lui Ștefan cel Mare împotriva armatei regelui Poloniei Ioan I Albert în octombrie 1497. De asemenea, Radu a fost cel care a mediat pacea din 1503 de la Szeged dintre Imperiul Otoman și Regatul Ungariei. Totodată, pe plan intern, el a fost un conducător înțelept și abil, reușind să controleze tendințele centrifuge ale marii boierimi, în special ale puternicului clan al Craioveștilor, care domina viața politică în Oltenia. De asemenea, tot pe data de 8 septembrie, începând cu anul 1990, este sărbătorită Ziua Petrolistului, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom, desfășurându-se sub patronajul Maicii Domnului, aleasă drept protectoarea petroliștilor. Această zi este dedicată personalului din industria petrolului, celor care lucrează în foraj, extracție, prelucrarea și cercetarea petrolului. Exploatarea petrolului în țara noastră are o istorie îndelungată, primele atestări datând din secolul al II-lea. În anul 1857, România a cunoscut trei premiere mondiale. Frații Mehedințeanu au deschis la Ploiești prima rafinerie de petrol de tip industrial. Bucureștiul a devenit primul oraș din lume iluminat cu petrol lampat, fiind folosite 1000 de lămpi cu gaz pe străzile capitalei și, de asemenea, România a apărut în statisticile internaționale cu o producție de țiței oficial înregistrată de 275 de tone. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. No.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Style, unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în Vechiul Testament, în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 10, ni se spun următoarele lucruri. Cine e aceasta care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă, ca soarele e de luminoasă și ca oastea de război temută? Acest text a fost interpretat de Sfinții Părinți ca fiind pus în legătură cu Maica Domnului, cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne dă informații puține despre Maica Domnului, dar și despre Sfântul Duh. De aceea, în emisiunea de astăzi, m-am gândit să ne aplecăm asupra legăturii dintre Maica Domnului și Sfântul Duh. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 1, versetul 35 al Evangheliei sale, ne spune referitor la Maica Domnului că Arhanghelul Gavril a venit și a adus bunăvestirea nașterii Domnului Iisus Hristos din ea. Și Arhanghelul Gavril îi spune următorul lucru: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Iar în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 14 și capitolul 2, versetele 1 până la 3, ni se spun următoarele lucruri. Apostolii stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Aceste lucruri sunt de o profunzime extraordinară. Ele au un caracter soteriologic, adică sunt lucruri care trebuie înțelese în legătură cu mântuirea neamului omenesc. Dacă citim cu atenție aceste două texte, cel de la Evanghelistul Luca și cel din Faptele Apostolilor, care are ca autor tot pe Sfântul Evanghelist Luca, vom observa că în fundalul ambelor trimiteri amintite se află Hristos Domnul. Cu alte cuvinte, stimați ascultători, legătura dintre Fecioara Maria, Preacurata Născătoare de Dumnezeu, și Duhul Sfânt este realizată cu un scop anume, adică pentru a-L face omenirii cunoscut pe Hristos, Cel care se va naște din ea, va pătimi și va învia, înălțându-se într-o slavă și șezând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru a ni-L trimite pe Duhul Sfânt, așa cum mărturisim și noi în simbolul de credință. Stimați ascultători, Hristos, Mântuitorul nostru, se pogoară din ceruri ca și cuvânt unic al lui Dumnezeu pe acest pământ, în brațele Duhului Sfânt, dacă am putea spune astfel, pe o scară care cu un capăt atinge cerul și cu un altul se sprijină pe pământ. Această scară, pe care, așa după cum știm în Vechiul Testament, a văzut-o patriarhul Iacov în visul său, la Betel, nu este alta decât Fecioara Maria. Pogorându-se asupra ei pentru a-L dărui pe Hristos, Duhul Sfânt pune bazele sfințirii tainice a umanității reprezentată simbolic de Fecioara Maria. Umanul este recreat în Fecioara Maria și îndumnezeit de o așa măsură încât Hristos Domnul își asumă pentru aceasta un trup din Preacurata Lui Maică. Îl asumă în măsura în care îl și recreiază, îl restaurează, dăruindu-i frumusețea paradisiacă pierdută prin păcatul protopărinților Adam și Eva. Stimați ascultători, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, ni se spune despre Duhul Sfânt că se purta pe deasupra apelor, pentru că pământul era netocmit și gol atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este Cel care a modelat materia primordială, materia virgină, și a făcut-o să iasă viață din ea. Acum, Duhul Sfânt se pogoară peste frământătura cea aleasă, peste noua țarină virgină, peste noul pământ ales,
peste Maria, pururea Fecioara, și o arată născătoare a vieții celei nepieritoare, descoperind-o lumii ca născătoare de Dumnezeu. Stimați ascultători, Fecioara Maria apare astfel drept plămada, frământătura din care este luat noul Adam, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, versetul 45, de Adam cel dintâi și de Adam cel de pe urmă. Adam cel dintâi a căzut în păcat pentru că a fost om trupesc, dar Adam cel de pe urmă este omul cel duhovnicesc. El este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos Domnul își ia un trup din Fecioara Maria și pe cruce îi încredințează acesteia trupul lui tainic, biserica. Are loc, cu alte cuvinte, stimați ascultători, un schimb, o reciprocitate între Mântuitorul Iisus Hristos și Preacurata lui Maică. Aceasta îi dăruiește lui un trup format din preacuratele ei alcătuiri, iar el, Mântuitorul, pe cruce îi dăruiește Maicii Domnului trupul său tainic, biserica, prin aceea că ne încredințează pe noi pe toți grijii ei materne. Stimați ascultători, pentru aceasta Hristos îl trimite pe Duhul Sfânt ca să se pogoare asupra bisericii la cinzecime, pentru că biserica este deja oglindită în umanitatea îndumnezeită a Fecioarei Maria, devenită icoană a trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. În mijlocul bisericii fiind, Maria, născătoarea de Dumnezeu, devine astfel mireasă a Duhului Sfânt, fiind veriga de legătură între Hristos și biserica lui, înțeleasă ca și creație a tuturor celor văzute și nevăzute. De aceea, stimați ascultători, și noi, în slujbele noastre, dar mai ales la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, îi cântăm Maicii Domnului următoarele lucruri. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Stimați ascultători, Fecioara Maria devine, ca și mireasa Duhului Sfânt, cea care îl logodește pe Hristos mirele bisericii lui. Instituționalul și harisma își găsesc astfel numitorul comun în Fecioara Maria, care primește în grija ei biserica, trupul tainic al lui Hristos, pe care îl îmbracă cu Duhul Sfânt, pe care el, Mântuitorul, îl trimite în ziua cinzecimii. Duhul Sfânt este cel care curăță orice pată și întinăciune și dăruiește strălucirea dumnezeirii. De aceea, stimați ascultători, Fecioara Maria este cea care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă și ca soarele e de luminoasă, așa după cum se spune în cântarea cântărilor, pentru că universul întreg își oglindește existența sa în existența îndumnezeită a Fecioarei Maria, care este Doamna și Stăpâna Cerului și a Pământului. Ca atare, ea și este ca oastea de război temută. Fecioara Maria a învins orice război a puterilor infernale ale răului, trăind o viață plină de virtute în comuniune cu Duhul Sfânt. În sensul acesta, ea este cea mai de temut pentru puterile cele potrivnice ale celui rău, pentru că arată omenirii drumul biruinței care duce la Hristos. Și acest drum este unul pe care se călătorește împreună cu Duhul Sfânt. După ce vom asculta un scurt moment muzical, vom vedea ce spune Sfântul Patriarh Fotie cel Mare al Constantinopolului în legătură cu Maica Domnului și despre cum a biruit ea puterile infernale ale răului, lucrând virtuțile în viața ei.

stimați ascultători! La praznicul Bunei Vestiri, Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, care a avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, spunea într-una din omiliile sale următoarele lucruri. Arhanghelul a venit în întâmpinarea Mariei, a florii celei netrecătoare și bine mirositoare a neamului lui David, a marii și frumoasei opere a naturii umane, care a fost lucrată de însuși Dumnezeu. Această fecioară a cultivat virtuțile, ca să spunem așa, încă din fașă. Viața ei pe pământ este vrednică de cea a duhurilor celor netrupești. În această fecioară prea fericită nu s-a găsit nicio mișcare dezordonată în direcția satisfacerii materiale și aceasta nici măcar în gândurile ei. Ea a fost umplută de plin de iubirea cea divină. Prin aceasta și prin toate celelalte, ea a binevestit și a arătat clar că ea este mireasa Creatorului tuturor lucrurilor și că ea a fost totodată aleasă încă dinainte de nașterea ei. Mânia, acest monstru oribil, ea l-a încătușat prin legătura de nezdruncinat a liniștii interioare, făcând din sufletul ei un sanctuar al delicateței. Chiar în timpul pătimirii Domnului, la care ea a fost martoră, nu a scăpat nici măcar un cuvânt nepotrivit, și aceasta spre deosebire de alte mame, care și ele iau parte la chinuirea fiilor lor. Astfel, Fecioara Maria a trăit o viață supraumană și, arătând că era vrednică de nunta mirelui ceresc, a dăruit naturii noastre umane mutilate, pătată de mizeria strămoșilor, frumusețea ei proprie. Ea este aceea în fața căreia Gavriil, slujitorul tainelor revenirii împăratului, a spus aceste cuvinte nobile: Binecuvântată fii tu, cea plină de har, prin mijlocirea căreia va fi eliberat de vechea întristare și de blestem întreaga spiță a neamului omenesc. Stimați ascultători, acesta este mesajul pe care Maica Domnului îl transmite omenirii, și anume că viața omului trebuie să fie o viață însoțită în permanență de adumbrirea Duhului Sfânt, că trebuie și noi să călătorim împreună cu ea, cu pururea Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, și cu Duhul Sfânt, spre Hristos Domnul, pentru ca și noi, curățiți de orice întinăciune și fără de lege, să fim prezentați Tatălui Ceresc ca și ofrande vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Ea, Maica Domnului, este cea care ne acoperă pe noi pe parcursul vieții noastre și ne devine acoperământ și sprijinire. În cântarea a șaptea din Paraclisul Maicii Domnului spunem următoarele lucruri: De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, născătoare de Dumnezeu, care e născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Stimați ascultători, în romanul Moara cu noroc, Ion Slavici arată destinul tragic al familiei lui Ghiță Cizmarul, cel care ia în arendă Moara cu noroc. Novela debutează cu imaginea acestei mori cu lopețile rupte și cu acoperământul ciuruit, imagine simbol al zbucimului vieții și destinului tragic al protagoniștilor novelei Ana, Ghiță și Lică Sămădăul. Acoperământul ciuruit este simbolul degradării morale a sufletului uman, ilustrat de autor în personajele novelei, personaje asaltate de plăcerile lăcomiei, infidelității și vanității. Dacă este să facem o legătură între această novelă și Maica Domnului, preacurata născătoare de Dumnezeu, pe care o cinstim ca și acoperământ al nostru, ne vom duce cu gândul, desigur, la praznicul acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului își are originea în secolul al IX-lea, în timpul împăratului Leon Înțeleptul sau Leon Filozoful. În acel timp, Constantinopolul a fost asaltat de dușmanii de temut ai epocii, slavii. Istoria arată
că aceștia au atacat Constantinopolul ca pedeapsă divină pentru lăcomie, infidelitate față de biserică și față de păstorii ei și pentru vanitatea celor desemnați să conducă destinele locuitorilor cetății. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și Sfântul Epifanie, ucenicul său, au văzut-o pe Maica Domnului în văzduh în timpul rugăciunii din Biserica Vlaherne, acoperind cu cinstitul ei omofor poporul care se afla la rugăciune în biserica din Vlaherne, după cum spuneam, un cartier al orașului, și rugându-se pentru oamenii de acolo. Stimați ascultători, nu este vorba de o reverberație strict materială a unui episod istorico-eclezial în care accentul să cadă pe un element vestimentar, omoforul, fie el și al Maicii Domnului. Există, dacă vom consulta calendarul, și alte sărbători care au și această dimensiune, și anume la 2 iulie sărbătorim punerea în raclă a cinstitului veșmânt al Maicii Domnului, iar la 31 august așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. La 1 octombrie însă, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, implicațiile sunt mult mai profunde, ele fiind mai ales de natură duhovnicească, ilustrate și întruchipate fiind de către chiar Maica Domnului, care se face ea însăși în chip spiritual acoperământ sau polată, după cum o numește o alcătuire liturgică a sărbătorii. Că așa stau lucrurile, stimați ascultători, se vede și din modul în care ne adresăm ei, în mod direct, în acatistul praznicului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ.

stimați ascultători, Maica Domnului s-a făcut ea însăși acoperământ pentru Fiul lui Dumnezeu, învăluindu-l pe acesta cu preacurat trupul ei cel sfințit de roa cea dumnezească a Harului Duhului Sfânt. O alcătuire a canonului Utreniei Praznicului ne vorbește despre Gedeon, cel amintit în Vechiul Testament în Cartea Judecătorilor. Acesta cere semn de la Dumnezeu pentru a fi sigur că Dumnezeu îi va izbăvi pe izraeliți prin mâna lui. Semnul pe care Dumnezeu îl dă lui Gedeon este roa care se pogoară pe lână. În cântarea a treia de la Utrenie, ni se spune următorul lucru. Gedeon, mai înainte te-a închipuit că spre tine ca o rouă Hristos Dumnezeu s-a pogorât. Stimați ascultători, Maica Domnului este ea însăși lâna cea udată de roua dumnezeirii, din care se va face omoforul pe care ea îl va desfășura ca semn și acoperământ peste oamenii care îi cer ajutorul. În chip simbolic, dar totuși real, Maica Domnului devine astfel acoperământul poporului credincios. Tot la Utrenie se face amintire și de patriarhul Iacob, cel care a văzut în visul său acea scară despre care spuneam mai înainte, scară ce avea un capăt sprijinit pe cer. Această scară nu este alta decât Maica Domnului. Pe această scară coboară cerul ca să acopere pământul de atacurile celui rău. Maica Domnului i-a dat Mântuitorului nostru Iisus Hristos un trup din ea. El pe cruce, așa cum spuneam, îi dă ei trupul său tainic, biserica, pentru a-l ocroti și a-l acoperi de orice rău. Ea devine astfel, stimați ascultători, imaginea bisericii aflată sub ocrotirea lui Dumnezeu. Sedeana a doua de la Utrenie face o paralelă cu chivotul legii, care este simbol al prezenței lui Dumnezeu. Omoforul sau acoperământul Maicii Domnului, deci ocrotirea ei cu alte cuvinte, devine mijlocul prezenței lui Dumnezeu, nu prin materie, căci nu omoforul în sine realizează aceasta, ci prin duhovnicie, adică Maica Domnului însăși este sursa care ni-l face prezent și accesibil pe Dumnezeu în viețile noastre. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca spune în capitolul 12, versetul 2 al Evangheliei sale, că nu este nimic acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. Maica Domnului este cea care ne descoperă nouă, credincioșilor, taina mântuirii întru Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit și Fiul Mariei, a devenit Fiul omului. Dacă până atunci mântuirea era ascunsă oamenilor, prin întruparea și nașterea, prin propovăduirea, pătimirea, răstignirea, moartea, învierea și înălțarea la cer și mai apoi prin trimiterea Duhului Sfânt, mântuirea este descoperită oamenilor. La vecernie cântăm, întotdeauna spunând, taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat. Și precum rugul n-a ars, aprins fiind, așa fecioară ai născut și fecioară ai rămas. Maica Domnului ne descoperă nouă taina mântuirii, ne descoperă faptul că Hristos Domnul a venit să caute și să mântuiască oaia cea pierdută.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni și mă bucur că, iată, Dumnezeu ne-a învrednicit să ne bucurăm împreună de o nouă întâlnire pe calea undelor. Astăzi ne aflăm la această sărbătoare, fiindcă suntem într-o zi foarte specială, zic eu, pentru întreaga suflare creștinească. Spun asta pentru că azi sărbătorim nașterea Sfintei Fecioare Maria sau, după denumirea populară, Sfântă Mărie Mică. Vreau să încep întâlnirea noastră de azi prin a le ura la mulți și fericiți ani tuturor celor care poartă numele Sfânt al Maicii Domnului. Meditând puțin la semnificația și importanța acestei sărbători, ne dăm seama că datorită ei, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Așadar, dragi prieteni, vom asculta priceasna Nașterea ta prea curată, interpretată de către doamna Teodora Păunescu Țucă.

Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, iar astăzi toate priceznele pe care le vom asculta sunt închinate Maicii Domnului, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să o cinstim necontenit și mai ales în zilele de sărbătoare care îi sunt închinate. Așadar, în continuare v-am pregătit o priceasnă pe care eu aș numi-o cea mai specială și cea mai subiectivă în ceea ce privește descrierea Sfintei Fecioare Maria. Aceasta se intitulează Preasfântă Maică și Fecioară, iar astăzi ne va fi dăruită de frumosul glas al doamnei Elisabeta Ticuță. Mai apoi, călătorind în continuare pe frumosul drum al cântecului religios, m-am gândit să ne odihnim puțin sufletele, făcând un popas acasă, zic eu. Spun asta fiindcă următoarea interpretă pe care o vom asculta vine din satul Feisa, din județul nostru, iar astăzi ne va dărui o frumoasă cântare religioasă închinată Maicii Domnului și anume Sus la bic în codru des.

Iubiți ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit că ați ales să fiți alături de noi și astăzi, aflându-ne într-o aleasă zi de sărbătoare. În încheierea acestei ediții, v-am pregătit o priceasnă pe care o voi interpreta chiar eu și am ales să vă dăruiesc în exclusivitate, în semn de prețuire și un mic dar pentru toți sărbătoriții acestei zile binecuvântate. Cântarea religioasă se intitulează Maică Pururea Fecioară și face parte din categoria pricesnelor foarte vechi, deci sunt sigură că ați mai avut ocazia să o ascultați și altădată. Dragi prieteni, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Oana Bosca Pintea, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire. Până atunci însă, vă doresc clipe senine și la mulți ani fericiți pentru toți sărbătoriții noștri.

0: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul

0: 30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
1: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Creatorule, Sfântuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Sfântuiește bunul este pe noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrului banului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stârătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hran la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavi Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el să cutremure, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Însă cei drepți vor fi vii în viacul viacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa această lucitoare, că el îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din unia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale, ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platușă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplită sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine dreptate și vor lovi în țintă, zborând din arcul în puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noia de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor neca vigilios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca un viscul îi va avântura. Astfel, fără de lege, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți. Luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Călătoriți

0: la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare în norocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire. Că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
2: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Cel drept chiar când apucă să moară mai devreme dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă. Nici nu le măsoară după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată cărântețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețela poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungâți. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva. Că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul,

0: Tatăluiță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, ale cuvioșilor părinților noștri, Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Taslău, ale Sfântului Mucenic Severian și ale Sfinților Părinți, de la Sinodul al III-lea Ecumenic și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:58. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, slujba Vecerniei Mari. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20:30 emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopți Albastre. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 8. Versificare după Vasile Militaru. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Strălucirea slavei Tale, peste alte slăvi ce pier, se înalță orbitoare până mai presus de cer. Pruncii de la sânul mamei, laude-ți aduc în cor, ca să amuțească răii și al vrăjmașilor sobor. Privind cerurile înalte, toate stelele și luna ce le-ai făurit deasupra lumii pentru totdeauna, eu mă întreb ce este omul să-ți aduci de el aminte și al său fiu, ca din înaltuți tu să-l cercetezi, Părinte. Cu puțin mai jos de îngeri, sub acerului genună, lui, din slavă și din cinste, împletitu-i ai cunună. L-ai făcut stăpân pe toate lucrurile-ți de sub soare, toate, deci, prin a ta vrere, stau sub ale lui picioare. Oile, precum și boii, ale câmpului jivine, păsările care zboară în largul zărilor senine, peștii din adâncul apei și tot ceea ce străbate largul mărilor albastre, mărilor adânci și late. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Psalmul al 9-lea. Din inima mea toată, Doamne, Te slăvesc pe-a vieții cale și voi povesti de-a pururi toate lucrurile Tale. Veseli-mă voi și foarte mă voi bucura de Tine, numele Tău prea înalte voi cânta cât mă vei ține. Că vrăjmașii mei de moarte au fost frânți în a lor cale, au căzut ei și pierit-au dinaintea feței Tale. Că șezut ai pe al Tău scaun, dreptule și preandurate, judecatul mi-ai pricina și făcutul mi-ai dreptate. Neamurile Tu certat ai și-a pierit cel fără de lege, numele ei stins de-a pururi, ca să nu se mai închege. N-a avut vrăjmașul săbii, vatra lui e sfărâmată, pomenirea lui pierita cu sălașul lui odată. Dumnezeu rămâne în viacuri și având neamuri să mai bată, și-a gătit străluminatul scaunul de judecată. Că el judecava lumea cu dreptatea lui cea dreaptă, după pravila lui sfântă, fără seamăn de înțeleaptă. Și astfel el este limanul împilatului ce plânge și cetatea de scăpare celui ce în dureri se frânge. Doar în Tine-și pun nădejdea cei ce știu de sfântu-ți nume, că Tu nu părăsești, Doamne, pe-ai Tăi robi câți ai în lume. Cântați celui ce sălașul în Sion și-a pus sub soare, a lui fapte minunate, spuneți-le între popoare. Fiindcă el, răzbunătorul sângelui nevinovat, ține minte și nu uită pe cel care l-a strigat. Miluiește-mă Tu, Doamne, cel ce în moarte nu-mi duci pașii, ci vezi toată umilința ce mi-aduc mereu vrăjmașii. Să strig laudele Tale celora ce nu sunt morți și adună întru slava-ți a Sionului Tău porți. Prăbușitu sau de-a pururi cei cu suflete haine, în chiar groapa ce cu ură au săpat-o pentru mine. Iar în lațul întins mie pe cărarea ce-mi țin pașii, nu căzut am eu, stăpâne, ci căzură tot vrăjmașii. Domnul a făcut dreptate, căci a hotărât să lege în chiar funia din mâna-i pe cel rău și fără de lege. Cadă în iad toți păcătoșii, într-un veci cuprindă somnul, toate neamurile acelea ce uitatușau de Domnul. că săracul, nu pe viacuri e uitat de Dumnezeu, și-a mâhniților nădejde nu-i zadarnică mereu. Scoală, Doamne, ca nu omul cel trufaș să meargă în cale, neamurile să le judeci înaintea feței tale. Pune frică peste neamuri, frica ta dă-o în popoare, să cunoască ele toate că sunt frunze pieritoare. De ce, Doamne, stai departe când curg lacrimii pe obraz? Pentru ce treci cu vederea vremurile de necaz? Cel nelegiuit, trufalnic, urgisește pe cei mici, care în mreaja lor măiastră cad ca slabele furnici. Păcătosul se mândrește cu a lui pofte desmățate și cămătărind ferice, de la legea ta s-abate. Întru fia-i păcătosul de nimic nu ține seamă, Dumnezeu în fața-i nu e și pe Dumnezeu nu-l cheamă. Calea lui într-o minciună și păcat mereu se împarte și de el căile tale sunt de-a pururea departe. Iar la cei huliți de dânsul cată cu dispreț de moarte, căci în inima lui zice, nu voi cărunți la tâmple și din neam în neam pe lume răul n-o să mi se întâmple. Gura lui poartă blestemul, vicleșugul și minciuna, răutate și pierzare, limba lui e totdeauna. La întuneric el ucide pe nevinovat sub cer, ochii lui pândesc într-una pe cel slab, pe cel stingher. El, caleul din hățișuri într-o pradă stă la pândă, în capcana lui s-apuce pe cel drept cu firea blândă. El se pitulă, se îndoaie printre brusturi și lăstări, iar cei slabi întotdeauna cad în ghearele lui tari. Apoi zice în al său cuget, Domnul va uita ce fac. Și-a întors fața de la mine și n-o să mă vază în veac. Scoală, Doamne, preamărite, mâna ta lovind ți-o poartă, pe săracii legii tale nu-i uita bătuți de soartă. Pentru ce să te hulească cei fără de legi nebuni și să zică în al lor cuget că tu nu te mai răzbuni? Dar tu vezi că pururi cauți la tot plânsul din țărână, fiecărui după faptă să-i plătești cu sfânta-ți mână. Pururea se încrede ție cel sărac și cel orfan, iar tu în viacurile toate le ești sprijin și liman. Sfarmă, Doamne, brațul urii, fără de legii sfarmă-i turma, ca să nu mai fie acestea și pe veci să-și piardă urma. Împărat pe veci e Domnul și slăvit cum altul nu-i, întru veci păgânii piară de pe tot pământul lui. Doamne, auzi în veci dorința celor cu credința dâncă, inima lor o întărește, fă-o tare ca o stâncă. Fă orfanului dreptate, fă dreptate celui frânt, ca să nu mai se înspăimânte lutul om pe-al tău pământ.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantelor cunoscute sub numele de crăițe. Crăițele sunt plante ornamentale și medicinale din genul Tagetes, cunoscute în popor sub numeroase denumiri, vâzdoaga, bofte, buzduci sau budiana. Florile de crăițe sunt apreciate în primul rând pentru aspectul plăcut și miriasma puternică pe care o emană. Planta originară din Mexic poartă numele zeului etrusc Tages, care era întruchiparea frumuseții și a puterii. Genul Tages face parte din marea familie a plantelor Asteraceae și include peste 50 de varietăți, între care și Tagetes patula și Tagetes erecta. Florile au pătruns în Europa abia în secolul 15, după marile descoperiri geografice. Planta care se găsea în flora spontană din Mexic, America Centrală și Asia Centrală a început să fie cultivată datorită proprietăților medicinale deosebite. Crăițele sunt plante erbacee minunate care sunt cultivate în scop ornamental, în jardiniere, rondouri, parcuri sau în grădini și în scop medicinal în spații protejate. Plantele au aspect de tufă, sunt bogat ramificate, viguroase, robuste și au miriasma puternică foarte plăcută. Înălțimea tufelor poate atinge uneori și 100 de centimetri, iar diametrul poate fi de 20-30 centimetri. Tulpinile sunt erecte, ramificate pe diferite înălțimi. Frunzele sunt pentate, dințate pe margini și cresc alternant. Florile sunt dispuse în capitule mari, solitate și au pedunculi lungi. Florile pot fi galbene, portocalii, roșiatice sau combinate. Plantele sunt ușor de întreținut, nu sunt pretențioase față de condițiile pedologice. Iubesc lumina și căldura, de aceea trebuie cultivate în locuri însorite. Se dezvoltă foarte bine și în condiții de stres hidric. Florile crăițelor sunt bogate în uleiuri volatile, principii active, helenina, patuletina, flavone, alfa și beta-caroten, antioxidanți și luteină. Inflorescențele crăițelor conțin microelemente importante pentru organism. Substanțele menționate mai devreme oferă plantelor din genul Tagetes proprietăți antispastice, hipotensive, vermifuge, digestive și purgative. Crăițele reglează tensiunea intraoculară, circulația sanguină a retinei și combate oboseala oculară. De asemenea, preparatele cu crăițe scad tensiunea oculară. Infuziile de crăițe sunt eficiente în tratarea afecțiunilor pancreatice, dar și a afecțiunilor cauzate de funcționarea incorrectă a pancreasului, neurodermita, vitiligo, psoriazis, vedere slabă. Infuziile de crăițe sunt mai eficiente dacă sunt consumate profilactic. Tinctura de crăițe ameliorează simptomele diabetului. Majoritatea persoanelor care suferă de diabet au probleme cu vederea. Tinctura de crăițe acționează la nivelul vaselor sangvine, de la nivelul ochilor și îmbunătățesc irigarea acestor organe, fapt pentru care vederea este îmbunătățită. De asemenea, crăița ameliorează durerile musculare și articulare. Preparatele cu crăițe acționează la nivelul muscular și articular, tratând inflamațiile și ameliorând durerile provocate de artrite, miozite sau entorse. Ceaiul de crăițe era și este utilizat pentru reglarea tensiunii arteriale. Substanțele din compoziția acestora acționează direct la nivelul vaselor de sânge, oferind elasticitate. În același timp, compușii activi ajută la absorbția rapidă a proteinelor în organism. Tratează acneea, furunculul și alte afecțiuni cutanate. Beta-carotenul din crăițe este responsabil pentru îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul capilarelor. Luteina este un antioxidant natural. Cele două substanțe au efecte rapide asupra tenului, ajutând la eliminarea impurităților și oferă luminozitate tenului.
Heleniena este o substanță utilizată pentru îmbunătățirea vederii nocturne, iar aceasta se găsește din plin în florile de crăițe. Uleiurile volatile din aceste flori minunate acționează eficient la nivelul tractului digestiv, ajută la stimularea sucurilor gastrice, îmbunătățesc digestia și absorpția și, în același timp, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Crăițele sunt utilizate în numeroase moduri în scop gastronomic și terapeutic. Inflorescențele proaspete oferă savoare deosebită preparatelor culinare. Pot fi consumate în salate, supe de verdețuri sau chiar sosuri. Tot proaspete pot fi transformate în cataplasme și aplicate pe zonele cu acnee sau furuncul. Inflorescențele zdrobite trebuie ținute pentru cel puțin 60 de minute peste zona cu pricina, după care poate fi înlăturată. Din inflorescențele uscate și mărunțite se poate prepara infuzia de crăițe, eficientă în tratarea afecțiunilor digestive, durerilor musculare, articulare și pentru îmbunătățirea circulației sangvine. Peste 200 de ml de apă clocotită se poate adăuga o lingură generoasă de flori mărunțite. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul de crăițe se consumă încet când atinge temperatura preferată. Tinctura de crăițe poate fi obținută prin amestecarea alcoolului de fructe sau inflorescențele mărunțite de crăițe. Pentru eficiență maximă, amestecați 100 de grame inflorescențe uscate și mărunțite cu 200 de ml alcool. Amestecul se lasă la macerat pentru 14-15 zile, după care trebuie filtrat și depozitat în recipiente speciale. Se consumă o lingură de tinctură diluată în apă înainte de mesele principale. Uleiul de crăiță este un preparat ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Este eficient pentru calmarea durerilor articulare, pentru îmbunătățirea aspectului pielii și pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. În casă, uleiul de crăițe poate fi obținut prin amestecarea unei cânte de inflorescențe de crăițe mărunțite cu 200 ml ulei nerafinat. Amestecul se lasă la macerat pentru 24 de ore, după care se pune la bain-marie pentru 60 de minute. Preparatul se răcește și se strecoară după ce se așează într-un recipient special. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că persoanele care suferă de alergii la polenul florilor trebuie să consulte medicul specialist înainte de a începe orice tratament cu crăițe. Cu atenție deosebită trebuie consumată și tinctura, pentru că acea concentrație mare de alcool poate produce tulburări. Crăițele pot fi consumate în perioada de sarcină doar ca aliment. Nu sunt indicate terapiile cu crăițe în această perioadă. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Sanda Manu, o figură importantă a regiei teatrale românești. Sanda Manu, pe numele complet Alexandra Ioana Manu, s-a născut la 6 august 1933 la București, fiind fiica actorului Ion Manu, membru al Teatrului Național. A urmat studiile de regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1956, formându-se într-o generație valoroasă de viitori regizori. Ulterior, și-a construit o carieră solidă atât în teatru cât și în televiziune, devenind și un apreciat profesor universitar în cadrul instituțiilor de profil, precum Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul timpului a montat numeroase spectacole din dramaturgia românească și universală, remarcându-se prin rigoare, sensibilitate artistică și o atenție deosebită acordată detaliului. Activitatea sa nu s-a limitat doar la regie, ci s-a extins și în zona pedagogică, unde a contribuit decisiv la formarea multor actori importanți ai scenei românești. Printre aceștia se numără nume cunoscute precum Oana Pellea, Vlad Ivanov sau Mircea Diaconu. Cariera sa a fost una extrem de bogată, însumând aproximativ 120 de spectacole de teatru și producții de televiziune. A colaborat constant cu unele dintre cele mai importante teatre din București, precum Teatrul Național, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie sau Teatrul Notara, dar și cu studioul Cassandra, unde a lucrat îndeaproape cu studenții săi. Regizoarea a abordat o varietate largă de stiluri și genuri, de la dramă la comedie și musical, fiind apreciată pentru capacitatea de a crea spectacole expresive și bine articulate. A manifestat un interes special pentru opera lui Ion Luca Caragiale, pe care a reinterpretat-o în mod original, dar a montat și piese importante din dramaturgia universală, precum Pigmalion sau Vizita bătrânei doamne, alături de numeroase alte producții reprezentative. Pe lângă activitatea din țară, Sanda Manu a avut și o deschidere internațională, fiind invitată să monteze spectacole și să susțină cursuri în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. A participat la festivaluri, a făcut parte din jurii de specialitate și s-a implicat activ în organizații teatrale internaționale. Pentru contribuția sa remarcabilă, a primit numeroase premii și distincții de-a lungul carierei, inclusiv recunoașteri importante din partea UNITER și alte onoruri pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. De asemenea, a fost decorată de statul român și de Casa Regală pentru meritele sale în promovarea culturii. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Ștefan Tapalagă și a avut o fiică, artist plastic. Sanda Manu s-a stins din viață la 19 aprilie 2023 la București, la vârsta de 89 de ani. Rămâne în memoria teatrului românesc ca o regizoare de referință și un profesor dedicat, care a influențat profund generații întregi de artiști.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari.

0: 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Actualitatea, cea mai importantă emisiune.

0: Bun găsit la actualitatea. Biserica noastră a celebrat astăzi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, nașterea Maicii Domnului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre istoria acestei sărbători închinate Maicii Domnului.
1: Sărbătoarea propriu-zisă a nașterii Maicii Domnului este cunoscută din secolul al VI-lea, când a fost sărbată pentru prima dată într-o biserică din Ierusalim, zidită în secolul al V-lea, pe locul unde a fost cândva scăldătoarea oilor, numită și Vitezda, adică aproape de casa părinților Maicii Domnului Joachim și Ana. Din secolul al VII-lea, această sărbătoare a fost celebrată și la Constantinopol, prin mijlocirea Sfântului Andrei Criteanul, care era la origine ierusalimitean. Acesta a dus sărbătoarea de la Ierusalim la Constantinopol și a îndemnat pe credincioșii capitalei Imperiului să o serbeze în fiecare an. Apoi sărbătoarea s-a extins în toată lumea ortodoxă. Sfântul Roman Melodul, deja în secolul al VI-lea, a compus condacul și icosul pentru această sărbătoare, care au rămas până astăzi în rânduiala slujbei din mineiul ortodox.
0: Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre motivul stabilirii datei de prăznuire la începutul anului bisericesc.
1: Această sărbătoare a fost rânduită de biserică spre a fi sărbată în data de 8 septembrie, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia sau viața veșnică. Deci nașterea Maicii Domnului este sărbată în ziua 8-a de la începutul anului bisericesc, pentru că prin Maica Domnului vine ca om în lume Fiul veșnic al lui Dumnezeu, pentru a mântui lumea de păcat și de moarte și a dărui oamenilor viață veșnică, după cum se spune într-o parul sărbătorii. Ne-a dăruit din nou viață veșnică. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prilej de bucurie pentru toată lumea. Fecioara Maria este Eva cea nouă, Eva cea veche, prin neascultare de Dumnezeu, a dus în lume moartea. Însă Eva cea nouă, Maica Domnului, prin ascultare smerită, aduce lumii viață. Deși ea n-a înțeles cum va naște prunc dacă nu a cunoscut bărbat, totuși Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu în smerenie multă, zicând: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
0: În a doua parte a cuvântului său, Patriarhul României a subliniat că Fecioara Maria a fost rod al rugăciunii părinților Joachim și Ana, iar la rândul său, ea este fierbinte rugătoare pentru toți oamenii și în special pentru cei care au copii mulți sau doresc să aibă copii. De asemenea, este ocrotitoarea celor care înfiază.
1: Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este lumină pentru viața noastră. Mai întâi, învățăm de la părinții Maicii Domnului Joachim și Ana cât de mare este puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales atunci când este vorba de darul de a avea copii. Sunt o mulțime de oameni astăzi care suferă pentru că nu au copii. Însă adesea cei care s-au rugat mult, au postit, au cerut și rugăciunile bisericii pe lângă ale lor proprii, după o vreme, în mod surprinzător, au constatat că Dumnezeu le-a dorit posibilitatea de a da naștere copiilor. Alții au adoptat copii, adică un fiat copii, și au devenit părinți prin afecțiune, chiar dacă n-au fost genitori sau părinți după trup. Pentru că nu este suficient să dai naștere trupește unui copil dacă nu-l crești și duhovnicești, nu-l educi, nu-l formezi spiritual. Cu adevărat, părinte este cel care ajută și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și iubire constantă prin creșterea lui fizică și educarea lui spirituală.
0: La finalul predicii, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat cu prilejul noului an școlar pe elevi, profesori și preoți, dar și pe părinții care își trimit copiii la școală.
1: Felicităm pe toți părinții care își dau copiii la școală, îi trimit la școală, deoarece cea mai mare bogăție pentru un om este formarea lui spirituală și intelectuală. Felicităm pe toți elevii, dar și pe toți educatori, învățători și profesorii care contribuie la formarea intelectuală și spirituală a copiilor. Domnul Iisus Hristos spune că cel ce împlinește poruncile și învață și pe alții să facă aceasta, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mari se vor chema educatoarele și educatorii, învățătoarele și învățătorii, profesoarele și profesorii, care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor și tinerilor, care, fiind bine educați, vor aduce bucurie familiei, școlii, bisericii și poporului român. Desigur, nu uităm nici rolul deosebit al preoților, care botează copiii, îi cheamă la biserică și, împreună cu profesorul sau profesoara de religie, învață nu doar partea teoretică a credinței, ci și cea practică, să se roage, să se spovedească, să se împărtășească, să ajute pe părinții lor, să ajute pe vecini, să ajute pe bătrâni, să ajute pe cei bolnavi.
0: Predica integrală, rostită astăzi de prefericitul părinte patriarh Daniel, o puteți asculta în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. La Biserica Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia, a avut loc astăzi hirotonia în arhiereu a părintelui arhimandrit Maxim Drăguț, ales arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu un sobor de 10 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Iosif a săvârșit rânduiala examinării și desemnării ipopsifiului Maxim Drăguț la treapta arhieriei. Candidatul a citit în fața ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost hirotonit episcop după rânduiala liturgică și a primit veșmintele specifice, sacosul, omoforul, encolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care preasfințitul părinte Maxim este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul.
2: În urma examinării canonice a preacuvioșiei sale în conformitate cu prevederile articolului 130, aliniatul 12 și articolul 131, aliniatul 6 din statut și a constatării de către Comisia Canonică Juridică și pentru Disciplina Sfântului Sinod că preacuvioșia sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujire arhieriei prevăzute în articolul 130, aliniatul 4 din statut, hotărârea sinodală numărul 6524 din 2 iulie 2026, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din ziua de joi 2 iulie 2026 a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit dr. Maxim Drăguț în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, punctul 4 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026 și a aprobat să poarte titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul, punctul 5 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026.
0: Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În continuare, înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, i-a oferit noului ierarh hirotonit mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul și cârja arhierească. A rostit apoi un cuvânt de felicitare și de încurajare.
3: Îl felicităm în același timp pe Preasfințitul Părinte Siluan, care vă primește astăzi ca arhiereu vicar, ca ajutor în lucrarea pastorală pe care o săvârșește aici în Italia și căruia vă încredințăm și vă cerem să-i fiți întru totul ascultător, să fiți urechea cea bună și inima cea bună și dragostea lui Hristos îndreptată întotdeauna spre preoții, diaconii, monahii, monahiile, credincioșii și credincioasele, copiii și tinerii din această episcopie a Italiei, a Bisericii Ortodoxe Române, unde au ales să trăiască atât de mulți români care așteaptă din partea bisericii și a slujitorilor ei acel duh de mamă cu care Maica Domnului, prin nașterea sa, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu și prin toată viața sa, ne-a făcut și pe noi părtași. Adică ea a fost cea din tâi care ne-a arătat că biserica este mama noastră. Biserica este cea care ne naște spre veșnicie.
0: Înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în continuare, preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a evidențiat ce presupune lucrarea unui ierarh în teritoriul vast al acelei țări.
4: Secerișul este mult, secerătorii suntem puțini și mai ales când este vorba de a cutreiera o țară întreagă, mai ales o țară care este ca Italia, foarte lungă. Nu este așa de lată, este lată doar în partea de nord, dar este o țară foarte lungă și mai sunt și insule și mai este și insula Malta, unde încercăm să ajungem câteodată, și mai este și San Marino, unde este mare nevoie de prezența episcopului. Și mă bucur că am identificat în Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul un lucrător care să se adauge și să poarte împreună cu mine jugul episcopatului pe teritoriul Italiei, San Marino, Malta, și să devină interlocutor și dânsul atâtora dintre clericii noștri care poate au nevoie de mult mai multă atenție și mult mai multă disponibilitate decât aș putea să le dau eu, mai ales că acum 20 și aproape 2 de ani erau 30 de preoți în Italia și acum sunt deja probabil aproape 330, un pic mai puțin de 330.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a fost invitat să vorbească apoi Ciprianu Linici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României.
5: Biserica nu înlocuiește România, așa cum biserica nu ne izolează de Italia, ci biserica creează acel spațiu spiritual în care ne păstrăm, ne cultivăm și ne dezvoltăm identitatea. Acel spațiu spiritual care ne învață, care ne sunt tradițiile, care ne este memoria și în același timp învață generațiile tinere despre ceea ce sunt. Este foarte greu să transmit sentimentul de acasă copiilor care se nasc aici, iar biserica are această misiune de a sensibiliza și de a crea într-o geografie deosebită, departe de casă, cuvântul acasă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României. La final, noul arhiereu vicar a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate.
6: Îmi vine în minte o imagine simplă, aceea unui ucenic care îi se încredințează o unealtă mai grea decât puterile sale. Așa mă simt astăzi, primind arhieria. Ca un om care nu primește răsplată, ci cruce, nu cunună, ci jertfă, chemare la slujire și ardere de sine spre mântuirea celor ce se ostenesc pe cale. Hristos însuși ne-a arătat chipul adevăratei slujiri atunci când s-a plecat înaintea ucenicilor și l-a spălat picioarele înainte de a se dărui pe sine pentru viața lumii. Dacă acesta este chipul păstorului, atunci înțeleg că arhieria nu poate începe decât de aici, de la coborârea către celălalt, de la slujire, de la ascultare și de la disponibilitatea de a purta povara fratelui. Privind în urmă la anii care m-au adus până în acest ceas, nu pot vedea nici vreun merit al meu, ci mai ales răbdarea lui Dumnezeu cu un ucenic care a avut mereu nevoie să fie călăuzit. Și dacă am învățat ceva în acești ani, am învățat că slujirea nu se măsoară numai prin ceea ce reușim să facem, ci și prin locul pe care știm să-l facem celuilalt în inima noastră. O inimă strâmtă nu poate purta nici măcar durerea unui singur om. Iar dragostea de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni nu este un sentiment trecător, ci măsura ultima a slujirii creștine, aceea care rămâne atunci când toate celelalte trec.
0: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie 2026. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi la praznicul nașterii Maicii Domnului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a accentuat rolul familiei în buna creștere a copiilor.
7: Multe se pot vorbi despre importanța și mai ales despre însemnătatea pentru noi a acestui praznic. Învățăm din praznicul de astăzi că trebuie să urmăm pilda sfinților și dreptilor părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, care vreme îndelungată au stăruit în rugăciune și au așteptat cu multă răbdare ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. În al doilea rând, învățăm că orice copil care se naște într-o familie este un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu. În al treilea rând, învățăm că așa cum Ioachim și Ana au dus la templu la vârsta de 3 ani pe prunca lor Maria, fiecare copil trebuie închinat Domnului, în primul rând prin taina Sfântului Botez, ca să se bucure de harurile care decurg din taina aceasta a botezului, din taina Sfântului și Marelui Mir, să fie adus cât mai des la biserică ca să fie hrănit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și să îi se dea un nume creștin.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam a vorbit și despre modalitățile de cinstire a sfinților.
7: Una din formele de cinstire a sfinților lui Dumnezeu este purtarea numelor lor pe care le primim în momentul botezului, în momentul înfierii noastre de către Dumnezeu prin taina Sfântului Botez. Potrivit ultimului recensământ, numărul românilor și româncilor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate din acestea însumează o cifră de peste 2.200.000 de persoane, ceea ce arată că poporul român cu adevărat este un popor cinstitor al Maicii Domnului, fiind numele cel mai popular și cel mai des întâlnit în sânul poporului nostru.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a felicitat pe cei care poartă numele Fecioarei Maria și a transmis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel urări de sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu și Maica Domnului. Noua catapeteasmă a Bisericii Parohiei Mărțișor din capitală a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului nașterii Maicii Domnului.
8: Ne aflăm într-o zi de cinstire a celei preacurate, a celei pline de dar, a celei care este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Cuvintele pe care părinții bisericii ni le-au spus despre Maica Domnului o definesc ca pe cea mai aleasă făptură, cea din tâi dintre cele ale pământului, care a fost oferită lui Dumnezeu pentru ca din ea să se nască Fiul Lui și Mântuitorul Lumii. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este legată de inaugurarea, de sfințirea unei biserici care s-a zidit aproape de casa în care altădată s-au rugat stăruitor dumnezeiește părinții Ioachim și Ana și unde a venit pe lume fiica lor cea mult iubită și așteptată.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei au fost oferite mai multe medalii și diplome, iar Părintele Coslujitor Marian Mugurel Crăciun a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stefanus Magnus. Mănăstirea Vorona din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie cu acest prilej. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța tainei smereniei care a caracterizat-o pe Maica Domnului.
9: chip al smereniei desăvârșite, chip al ascultării desăvârșite, chip al slujirii depline a fost Maica Domnului. Și în biserică de-a lungul veacilor, oamenii cei adevărați, de fapt singurii oameni adevărați, au fost și sunt oamenii smeriți. Cuvioși, creștini din lume, sihaștri, uneori și arhierei, preoți de parohie și mulți credincioși, care au înțeles că prin taina smereniei, ca prelungire a smereniei Domnului Hristos, ca prelungire a smereniei preacuratei sale Maici, prin această mare taină a smereniei, sunt rezolvate cele trei mari lucruri absolut necesare pentru viața omului. În primul rând, dobândirea împărăției cerurilor. O altă problemă pe care o are omul este suferința. Nu că smerenia ar îndepărta suferința, dar smerenia dă putere unui om să treacă mult mai ușor peste toate cele care vin asupra lui. Și al treilea lucru greu de rezolvat pentru noi oamenii este gestionarea relației cu cei de lângă noi. Tot atitudinea smerită îl ajută pe om să intre într-o relație frumoasă cu cel de lângă sine.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zona Voronei, mâine va fi un alt prilej de sărbătoare. Mănăstirea Sihăstria Voronei își va cinsti ocrotitorul pe Sfântul Cuvios Onufrie. Sărbătoarea va fi marcată prin oficierea slujbei privegherii în această seară și a Sfintei Liturghii mâine dimineață. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Alături de obștea monahală s-au aflat autorități centrale și locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre istoria mariologică și importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii.
10: Ne reamintim de această ființă pe care a ales-o Dumnezeu să ridice ocara de pe seama omenirii, să ridice păcatul pe care strămoșii noștri, Adam și Eva, l-au săvârșit în iad. De aceea este numită și a doua Evă, noua Evă, cea prin care, născându-se Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat păcatul întregii omeniri. V-am spus că Maica Domnului este în primul rând ocrotitoarea mamelor, pentru că ea este o mamă specială. Din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din tată, fără de mamă din veci, dar prin întrupare, luând un trup al tuturor oamenilor, s-a născut din mamă fără de tată.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare.
11: Și îi mulțumim Maicii Domnului că ne-a dus, cum spunea Preasfințitul, până în ziua de astăzi să plăsnuim nașterea ei. Material motiv de bucurie pentru mănăstirea asta este că Preasfințitul a venit astăzi să se bucure, să ne bucurăm împreună. Ne-a făcut bucuria, de asta am zis că avem trei bucurii sau o întreită bucurie. De aceea, înalt Preasfinția voastră, vă mulțumim pentru grija care ne-o purtați și ca semn de mulțumire și de recunoștință și de prețuire, vă dăruim un mic chip pictat al Maicii Domnului ca mângâiere, ca ajutor în rugăciune, să vă păzească, să vă plătească, să vă mângâie.
0: Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Mănăstirea Bistrițeană Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele și-a sărbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a mii de credincioși. Cu acest prilej, la altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o preacinstim. În cadrul slujbei, întâi stătătorul Mitropoliei Clujului s-a rugat și pentru elevii care ieri au început școala. De asemenea, înalt preasfinția s-a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
12: Nu zicem noi în rugăciunea născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre. Amin. Așa zicem. Și o mai rugăm pentru ceva concret. Acum o rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerele generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă, toate au fost trebuie. și noi tare ne dăruim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică, tare ne dăruim. Și mai și Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. A început școala și mare lucru.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La momentul împărtășirii credincioșilor, interpreta Maria Pavelean, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preoteasa Rodica Font au interpretat mai multe cântări închinate Maicii Domnului. La finalul liturgiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. Cu ocazia hramului Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea, județul Mureș, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit sfânta liturghie în altarul de vară din incinta așezământului. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
13: Dacă numai o singură clipă Maica Domnului nu ar interveni pentru noi cu sfinții din cer, lumea s-ar prăbuși în haos. Stând în proximitatea slăvitului biruitor Hristos, ea participă alături de el la soarta de suferință a omenirii, ușurându-o. Când nu te aștepți, mama cerească coboară să-ți mângâie fruntea, să-ți ușureze povara, să-ți șteargă lacrima și să-ți întărească speranța în suflet. Să ne gândim la clipa în care o vom vedea în strălucirea măririi sale veșnice. Vai, cum ne vom învinui atunci, că n-am iubit-o îndeajuns și că nu am înconjurat-o cu toată afecțiunea noastră de copii adorabili ai ei.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, obștea viețuitoarelor Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu. Mănăstirea Recea a fost înființată în anul 1991 la inițiativa arhimandritului Ioan Iovan și a Maicii Proinstarețe Stavrufora Cristina Chichernea. Biserica a fost înnosită la data de 7 septembrie 2003 de către vrednicii de pomenire Petru al VII-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi și Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mii de credincioși au participat astăzi la hramul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța cinstirii Maicii Domnului.
14: Cinstirea Maicii Domnului este și un semn că noi păstrăm credința adevărată. Maica Domnului a spus că de acum vor ferici toate neamurile și noi suntem un neam, neamul românesc. Este neamul care păstrează credința adevărată și îl cinstește pe Maica Domnului. Și vedeți ce avantaj avem noi, cei care o cinstim pe Maica Domnului. Ea este păzitoarea noastră, ea este rugătoare neîncetată și păzitoarea noastră atunci când vine asupra noastră încercările diferite feluri. Maica Domnului este cea care ne păzește în vreme de necaz, de încercare, de suferință, de boală, de singurătate, de sărăcie. Maica Domnului este cea care ne are sub acoperiuntru său.
0: Înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Numeroși credincioși au participat astăzi la hramul Paraclisului Arhiepiscopal din incinta Mănăstirii Argeșului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a subliniat importanța praznicului nașterii Maicii Domnului.
15: Pe ziua nașterii Maicii Domnului, care este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru noi, omenirea în general și pentru noi România. Și e o treabă extraordinară că în România este considerată grădina Maicii Domnului. Poate fi ceva mai frumos? Aproape toate bisericii din România au hramul nașterii Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, intrarea în biserica Maicii Domnului, buna vestire a Maicii Domnului. E prezent. Și de aceea noi avem obligația să mulțumim lui Dumnezeu pentru frumusețea creației și că în această creație superbă dumnezeiască face parte și Maica Domnului.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș este un important monument istoric și religios. Acolo au fost adăpostite timp de aproape un secol moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vă promiteam că astăzi vom merge împreună într-o altă destinație interesantă. Și așa facem, pentru că vom vizita astăzi Venezuela. Aceasta este una din țările cele mai urbanizate din America Latină. Majoritatea populației trăiește însă în orașele din nordul țării. Principalele așezări urbane ale acestei țări sunt Caracas, Valencia și Maracaibo. 54% din teritoriul Venezuelei este zonă protejată prin lege și se află în top 10 țări cu cea mai bogată biodiversitate din lume. Cel mai rar crocodil din lume, Ornico, se găsește în Venezuela. Acesta trăiește chiar într-un râu care îi poartă numele. În Venezuela poate fi găsită cea mai mare cascadă din lume, care este de 17 ori mai mare decât Niagara. În Venezuela, combustibilul este chiar mai ieftin decât apa. Numele Venezuela înseamnă Mica Veneție. Primul european care a ajuns în Venezuela a fost Cristofor Columb, în anul 1498. Venezuela are cea mai lungă coastă de la Marea Caraibilor, întinzându-se pe 2800 de kilometri pătrați. Deși Venezuela are cea mai mare rezervă de petrol din lume, în jur de 30% din locuitori trăiesc în sărăcie. Sistemul de sănătate național venezuelian este gratuit. Venezuela are un total de 150 de stații de epurare a apelor uzate. Cu toate acestea, aproximativ 13% din populație nu are încă acces la apă potabilă. Venezuela este binecuvântată cu o geografie magnifică și diversă. Are insule în Caraibe, râuri, mlaștini, munți, ghețari, înălțimi, pășuni, deșerturi, canioane, păduri și jungle. Habitatele țării variază de la munții Anzi, la vest, la pădurea tropicală din bazinul Amazonului, la sud, până la coasta Caraibelor, la nord, trecând prin câmpiile extinse, din centru și până la delta râului Orinoco, la est. Cel mai mare lac din America de Sud se află în Venezuela. Lacul Maracaibo, cu o vechime cuprinsă între 20 și 40 de milioane de ani, este de asemenea unul dintre cele mai vechi lacuri de pe pământ. Fulgerul Catatumbo este un fenomen meteorologic care se produce doar la gura de vărsare a râului Catatumbo, unde acesta se unește cu lacul Maracaibo. Timp de până la 160 de zile pe an, fulgerele lovesc lacul în mod repetat, timp de până la 10 ore la rând. Situată în întregime la tropice, țara are două tipuri de vreme sezonieră, sezonul cald-umed și sezonul cald-uscat. Diferența constă în cantitatea de precipitații primite în timpul sezonului. Venezuela este una din primele 20 de țări din lume ale căror animale și plante sunt endemice, adică nu cresc în mod natural în alte zone ale pământului. De altfel, 50% dintre amfibieni și 23% dintre reptile sunt unice în Venezuela. Pădurile de nord din Venezuela adăpostesc peste 25.000 de specii de orhidee, inclusiv flor de mayo, adică floarea națională a acestei țări. În 1497, în a treia sa călătorie în America, Cristofor Columb a navigat până la delta Orinoco și a declarat că a găsit raiul pe pământ. El a numit această regiune Țara Harului și aceasta rămâne porecla țării și astăzi. Vă spuneam ceva mai devreme că denumirea de Venezuela înseamnă Mica Veneție. Haideți să vă explic și de ce. În 1499, expediția lui Alonso de Ojeda a vizitat coasta țării și a descoperit casele din jurul lacului Maracaibo. Deoarece acestea aminteau navigatorului Amerigo Vespucci de orașul Veneția, acesta a numit regiunea Venețiola, adică Mica Veneție. Teritoriul a fost colonizat de Spania în 1522. A devenit una din primele colonii hispano-americane care și-au declarat independența în 1811 și-au obținut-o în cele din urmă în 1821, sub conducerea lui Simón Bolívar, ca parte a Gran Colombia.
În 1830, țara s-a desprins de Columbia pentru a deveni o republică independentă. Din 1830 și până la restabilirea democrației, în 1958, Venezuela a cunoscut revoluții, dictaturi, contrarevoluții și junte militare. Moneda locală în Venezuela este bolivar fuerte. Odată ce vă schimbați banii în această monedă, nu îi mai puteți schimba înapoi în dolar sau în euro. Așa că țineți cont de acest lucru dacă planificați vreo vizită în Venezuela. Țara se situează în mod constant printre primii 10 producători de țiței din lume și are a 8-a cea mai mare rezervă de gaze naturale. Majoritatea populației venezuelene este de origine etnică metisă sau mixtă. Minoritățile etnice din țară sunt grupuri care descind în principal din popoarele africane sau indigene. Spaniola este limba națională, dar Constituția recunoaște de asemenea peste 30 de limbi indigene pentru uzul popoarelor. În plus, imigranții vorbesc propriile lor limbi. Influența spaniolă poate fi văzută și experimentată în limba ce se vorbește în Venezuela, luptele cu tauri, mâncare, arhitectură și religie. Influența africană este notabilă în bucătărie și în artă, în special în muzică și dans. Muzica venezueleană este un amestec de muzică africană și spaniolă, în care sunt predominante sunetele instrumentelor de percuție și al chitarelor. Parcul Național Sierra Nevada găzduiește jumătate din cei mai înalți munți din Venezuela. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Venezuelei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 25. La început, femeia se încăpățâna să spună că nu era dânsa zâna cu părul bălai, dar văzându-se descoperită și nevrând să întindă gluma prea departe, sfârși prin a recunoaște și spuse lui Pinocchio: „Prichindel, ștrengar, cum ai băgat de seamă că sunt eu?"
1: „Dragostea ce păstrez m-a făcut să ghicesc."
0: „Ți-aduci aminte? M-ai lăsat fetiță și acum mă găsești femeie. Atât de femeie că aș putea să-ți fiu mamă."
1: „Îmi pare și mai bine, căci astfel în loc de surioară o să zic mămică. De atâta vreme mă topesc de dor să am și eu o mamă ca toți copiii.
0: Dar cum se face că ai crescut așa de repede?"
2: „E o taină."
1: „Spune-mi eu și mie, aș vrea să cresc și eu, nițel. Nu vezi, am rămas tot ca un băț de chibrit."
0: „Dar tu nu poți să crești," răspunse zâna.
1: „De ce?"
0: „Pentru că păpușile nu cresc niciodată. Se nasc păpuși, trăiesc păpuși și dispar păpuși."
1: „O, dar eu sunt sătul să fiu mereu păpușă," zise Pinocchio scărpinându-se în cap. „Cred că a sosit vremea să intru și eu în rândul oamenilor."
0: „Ei, Pinocchio, dragă, numai să meriți."
1: „Adevărat? Și ce trebuie să fac ca să merit?"
0: „Un lucru foarte ușor, să te silești să devii băiat cu minte."
1: „Dar ce, nu sunt?"
0: „Deloc. Copiii cu minți sunt ascultători, pe câtă vreme tu..."
1: „Eu n-ascult niciodată de alții."
0: „Copiilor cu minți le place cartea și lucrul, însă tu..."
1: „Eu fac pe trântorul și pe haimanaua toată ziulica."
0: „Copiii cu minți spun întotdeauna adevărul."
1: „Iar eu spun numai minciuni."
0: „Copiii cu minți se duc bucuroși la școală."
1: „Și pe mine mă apucă frigurile când mă gândesc la școală, dar de azi înainte vreau să mă schimb."
0: „Îmi făgăduiești?"
1: „Îți făgăduiesc, vreau să mă fac băiat cu minte și să fiu mângâierea tatei."
0: Dar unde o fi dânsul la ceasul ăsta?"
1: „Nu știu. O să mai am eu parte să-l mai văd vreodată și să-l îmbrățișez?"
0: „Cred că da, sunt chiar sigură." La răspunsul acesta, mulțumirea lui Pinocchio fu așa de mare încât luă mâinile zânei și începu să-i le sărute cu atâta foc că părea ieșit din minți.
2: „Uite ce e, Pinocchio," zise zâna, „vreau să-ți țin loc de mamă."
1: „O, ce bine îmi pare," zise Pinocchio sărind de bucurie.
0: „O să mă asculți și o să faci întotdeauna ce-ți voi spune," zise zâna.
1: „Bucuros, bucuros, bucuros."
0: „Chiar de mâine," adăugă zâna, „o să începi să te duci la școală."
1: Pinocchio se făcu numai decât mai puțin vesel.
0: „Apoi o să-ți alegi după placul tău un meșteșug."
1: Pinocchio se făcu serios.
0: „Ce tot polborosești printre dinți?" întrebă zâna cu un ton cam supărat.
1: „Spuneam," îngână păpușa cu vocea pe jumătate, „că acum, pentru ca să mă duc la școală, mi se pare cam târziu."
0: „Nu, domnule, află de la mine că pentru învățătură nu e niciodată prea târziu."
1: „Dar nu vreau să învăț și nici să mă apuc de meșteșug."
0: „De ce?"
1: „Pentru că lucrul mă obosește."
0: „Băiete dragă," spuse zâna, „cei care spun așa sfârșesc întotdeauna în temniță ori la spital."
1: „Ascultă ce-ți spun eu.
0: Omul fie că s-a născut bogat, fie că s-a născut sărac, cât trăiește trebuie să facă ceva, să nu stea degeaba, să lucreze. Vai de tine dacă te înveți trândav. Trândăvia e o boală foarte urâtă și trebuie să ne vindecăm cât mai degrabă de ea, chiar din copilărie. Astfel, când ajungem mari, nu ne mai vindecăm."
1: Cuvintele acestei merseră la inimă păpușii, căci ridică iute capul și spuse zânei: „Am să învăț, am să lucrez, am să fac tot ce îmi vei spune, pentru că la urma urmei mi s-a urât cu traiul ăsta de păpușă și vreau să devin băiat ca toți băieții cu orice preț. Mi-ai făgăduit, nu-i așa?"
0: „Ți-am făgăduit. Acum totul depinde numai de

Trăia odată, într-un sat, doi bătrâni. Erau căsătoriți de multă vreme, dar Dumnezeu nu le dăruise niciun copil. Să îl aibă mângâiere la bătrânețe. De multe ori s-au rugat, au ținut post, au dat pomană la săraci, însă dorința nu le-a fost împlinită. Trecură acum câțiva ani de când cei doi soți nu mai aveau nicio nădejde și într-o bună zi, pe când se aflau amândoi la câmp, căci vara se pleca spre toamnă și trebuia cules inul, și-au ridicat deodată ochii amândoi și au văzut la capătul răzorului un om cum nu mai văzuseră niciodată. Părea că tot trupul era făcut numai din flacără, fața era luminoasă ca soarele, iar din umeri se înălțau două aripi albe ca de porumbel. Femeie, strigă bărbatul cu vocea sugrumată, se vede că ne-am ajuns păcatele noastre și astăzi o să murim. Nu vă temeți, glesuie arătarea. Eu sunt îngerul lui Dumnezeu și sunt trimis să vă spun că rugăciunea voastră a fost ascultată. Care rugăciune? Băigui femeia care aproape uitase ce ceruseră amândoi o viață întreagă. Veți avea un copil, veni răspunsul. Doamne Dumnezeule, da, veți avea un băiat pe care îl veți chema Samson. El va fi cel mai puternic om care a trăit vreodată și niciun dușman nu se va putea măsura cu el. Dar să-l creșteți în curăție și să nu-i dați să bea vin sau vreo altă băutură. Ați înțeles? Bătrânii ar fi vrut să zică ceva, dar nu-și găseau cuvintele. Văzându-i atât de încurcați, îngerul a zâmbit. Apoi i-a adăugat. Și încă ceva, să nu-i tundeți niciodată părul din cap. Ne-am înțeles? Niciodată! Spunând acestea, pe când cei doi bătrâni se uitau la el și nu-și puteau reveni, îngerul mișcă din aripi și se ridică încet, până când trupul lui se contopi cu lumina soarelui ce se cocoțase acum tocmai sus, în creștetul cerului. Ai auzit, babo? Făcu bătrânul după clipe lungi de liniște. Am auzit, cum să nu aud, răspunse femeia. Ce să zic, nici nu știu dacă e o binecuvântare pentru mine sau o rușine să mai nasc eu la anii mei. Acum ce-o vrea bunul Dumnezeu, mai spuse omul și se întorseseră amândoi acasă, uitând de inul ce trebuia smuls și lăsându-l să mai unduiască în bătaia vântului. Copilul a venit pe lume la vremea sorocită. De mic s-a văzut că nu era ca ceilalți copii. Muncea cu brațele cât nu puteau munci nici oamenii mari și mai cu seamă era îndrăzneț și nu se temea de nimic. Bătrânilor le era drag ca lumina ochilor și nici n-au băgat de seamă cum Samson a crescut și s-a făcut un vrăjgan numai bun de însurat. Într-o bună zi, deci, fiul lor a venit acasă pe înserat și le-a spus: dragii mei părinți, am văzut astăzi o femeie frumoasă între fetele filistenilor și vreau să o iau de nevastă. Bătrânii s-au bucurat de veste, dar nu le-a plăcut că fata era filisteană. Filistenii erau de alt neam. Erau stăpânii țării și nu făceau decât să-i jefuiască pe evrei și să-i împileze în toate chipurile. Bine, fiule, îi zise tatăl cam supărat, dar din atâtea fete din neamul tău n-ai găsit tu niciuna care să-ți placă? Nu, tată, eu nu vreau pe alta decât pe Dalila. Dalila era o tânără de familie bună. Părinții ei aveau pământ și vite multe, dar mai presus de toate era foarte, foarte frumoasă. Subțire la trup, cu obrajii plini și rumeni, avea un păr lung și negru care venea până la brâu.
În ochi avea o strălucire care o făcea și mai frumoasă, dar care trădea o ascunsă viclenie. Cu cât o vedea mai mult, cu atât îi era mai dragă și cu atât răbdea mai greu depărtarea de ea. Într-o zi o cuprinse în brațele lui vânjoase și îi spuse: "De acum trebuie să ne căsătorim, Dalila, pentru că nu mai pot trăi fără tine." Au hotărât nunta pentru vremea secerișului.

0: Doamne, noaptea trecută și noi liniște am avut. Alta unger preiubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem la lucru răspoc, voile să-ți împlinim, fiii tăi iubit să fim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 30

0: decât 5 cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și unul dintre cântecele mele. Dar, așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Ștefan Rușcă și a sa balada a ultimului cuvânt.

viață de câine. Chiar dacă n-o să mai am uneori ce mâncare,

să se știe peste tot. Regele e sănătos. Regele își bea cafeaua.

astăzi însă toți planeții s-au aliniat frumos, pentru că regele soare s-a trezit cu fundul jos. Universul tot

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Mircea Vintilă și o să-l ascultăm alături de grupul Pasărea Colibri cu cântecele Hanului Manuc, Lordul John și Oprește-mă la tine.

Urmează două cântece care au în comun amintirea uneia dintre cele mai de succes formații Beatles. Primul cântec este al lui Nicu Alifantis, Pe pământ, idioții au arme, un dialog între poetul Adrian Păunescu, creatorul versurilor, și John Lennon, liderul trupei Beatles, iar al doilea cântec este din nou Beatles, al lui Vali Șerban, tot pe versurile lui Adrian Păunescu.

Urmează Vasile Mardare cu Am nevoie de tine și Octavian But cu poate cel mai cunoscut șlagăr folk al Cenaclului Flacăra, bineînțeles pe versurile marelui poet Adrian Păunescu. Niciodată, niciodată să nu uităm de cei mai triști ca noi.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Jertfa lupului alb pe versurile lui Pavel Coruț, o înregistrare mai nouă în plaga cântecului de pe albumul Inima Românului. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a tăce somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul ticălosul și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător, îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

ură al cuvântului. Bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii. Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților. Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc.

nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurele cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărătești oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, a iluminat pe cei ce zăceau jos, iar purtarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a bine credincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revară

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În fiecare an, la 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Maicii Domnului. Aceasta este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Chiar dacă Sfânta Scriptură nu amintește nimic despre acest moment al vieții Fecioarei Maria, tradiția bisericii ne relatează cum Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților ei, drepții Ioachim și Ana, care chiar dacă ajunseseră la adânci bătrâneți, nu-și pierduseră nădejdea în ajutorul dumnezeiesc. Rod al rugăciunilor și curăției părinților ei, prunca Maria va fi închinată la templu din Ierusalim, unde va petrece în rugăciune neîncetată și va deveni sălaș al Fiului lui Dumnezeu, care se va zămisli de la Duhul Sfânt în pântecele ei. Începutul prăznuirii acestei sărbători închinate nașterii Maicii Domnului s-a făcut în veacul al V-lea, între sinoadele 3 și 4 ecumenic. În cadrul ediției de astăzi vă vom oferi 3 înregistrări cu gânduri despre Maica Domnului. Pentru început vă oferim o înregistrare telefonică realizată cu Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș. În partea a doua a emisiunii veți putea urmări un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, iar la final vă oferim câteva gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni. Pentru început, Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea.

făgăduită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, această copilă Maria a fost la rândul ei făgăduită de aceștia lui Dumnezeu și adusă când a împlinit vârsta de 3 ani la templu din Ierusalim, pentru ca aici sufletul ei să devină un tron însuflețit al lui Dumnezeu, iar trupul ei să devină adevăratul corp însuflețit al lui Dumnezeu. A fost însoțită de fecioarele de aici, la marele preot, spre care a alergat singură și care a întâmpinat-o și a condus-o, unde credeți, în Sfânta Sfintelor, ca pe adevăratul chivot al lui Dumnezeu. Copila noastră, cu înțelepciune și judecată matură, a preferat în locul iubirii părinților, ceea ce nu se întâmplă astăzi, pe Dumnezeu și pe templul său. Modul în care s-a îndreptat spre Dumnezeu, cu puritatea, inocența copilăriei și înflăcărarea unui sentiment de dragoste pentru Dumnezeu, arată că fecioara e superioară tuturor drepților Vechiului Testament, a lui Moise, Avram și Melchisedec și alții, care au ajuns la Dumnezeu la maturitate, trecând prin lume, văzând, cercetând. E bine, ea a făcut-o spontan. Fecioara a fost hrănită aici nu de un corb ca Ilie, ci de un înger cu hrana cerească, pâinea îngerilor, simbol al conduitei ei îngerești. Superioritatea ei față de îngeri o va arăta apoi faptul că la buna vestire ea va fi umbrită nu de un înger, ci de însăși puterea celui preanalt. Uitând în Sfânta Sfintelor de toate elementele materiale care astăzi pe noi ne preocupă în mod deosebit, iată ce este important aici. Deci revin, uitând de toate elementele materiale ale acestei lumi și de frumusețea lor ispititoare, s-a eliberat de tirania diavolului. Fecioara triumfă asupra lui și primește în schimb, prin îngeri, o hrană supranaturală care întreține vigoarea firii. Deci nu murea de foame. Noi murim de foame. Căutăm, adunăm, depozităm, fără să ținem seama că Dumnezeu este purtătorul de grijă și ea, ca mamă a întregului pământ, a întregii lumi, până la sfârșitul veacurilor, ne poartă grija hranei și a sănătății și a credinței noastre. E bine, a spune că în Sfânta Sfintelor Fecioara a dus o viață paradisiacă și cerească, mai presus de plăcere, de patimi și de griji, trăind numai pentru Dumnezeu, fiind văzută, păzită și hrănită numai de Dumnezeu, singurul pe care îl vedea și din care se hrănea. Iată pe cine iubim noi, iată cui ne închinăm, iată în fața căreia îngenunchem și aducem, puțin spus, omagiul nostru cel sfânt, dar ne oferim inima și tot ce este mai curat în sufletul nostru. Din lecturile biblice care se făceau în fiecare sâmbătă la templu, Maria aude vorbindu-se însă de căderea neamului omenesc. Într-o viață plină de dureri și al cărei sfârșit e moartea și iadul, încărcată de sentimentul de milă, se hotărăște să devină ambasadoare, dacă putem spune, a oamenilor la Dumnezeu pentru a vindeca făptura căzută. Astfel se apropie de momentul providențial al acestei dorințe, pentru care a fost chemată de Dumnezeu la împlinirea vârstei de 12 ani. Aici își împlinește ea și își începe mandatul atât de mult dorit de a salva omenirea.
La această vârstă de 12 ani și după legea de atunci a trebuit să părăsească templul, să fie dată spre căsătorie. Așa impunea legea, legea de atunci. Deși Maria făgăduise Domnului fecioria, ea s-a supus hotărârii marelui preot. Mai ales că Domnul i-a arătat acestuia în ce fel va avea loc încredințarea ei unui bărbat. Îmi place să merg pe firul acesta al lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Este atât de interesant încât îmi creează și emoții, dar emoțiile acelea profunde care ies dintr-o adâncă încredere și credință. Probabil că între timp părinții Fecioarei Maria muriseră și astfel arhiereul a încredințat-o pe Fecioara Domnului unui bărbat văduv și în vârstă pe nume Iosif, ales deoarece toiagul său nu numai că a înflorit asemenea toiagului lui Aron, dar mai mult o porumbiță a zvâcnit din toiagul lui Iosif și zburând s-a așezat pe capul lui. Astfel a fost găsit Iosif din sămânța lui David, care se stabilise probabil din motive de lucru într-un cătun din Galileea numit Nazaret. Potrivit însă protoevangheliei lui Iacob, Iosif era văduv și mai avea dintr-o căsătorie anterioară, lucrurile acestea se știu poate, 4 băieți și 2 fete. Iosif însă s-a arătat dispus să o ia pe Maria de soție ca să o ajute să-și păstreze votul fecioriei. Lucruri mari, cunoscute, dar pe care le primim de câte ori le auzim cu aceeași plăcere, cu același drag și cu același sentiment de noutate. Parcă le-am auzit pentru prima oară. Ne uimesc, după cum ne uimește întreaga lucrare a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și merg mai departe, dacă urmărim versiunea canonică a Sfântului Luca, Fecioara Maria a primit vestea cea bună în timpul șederii sale la Nazaret. Potrivit versiunii canonice a Sfântului Matei și protoevangheliei lui Iacob, Maria nu se afla la Nazaret în acel timp, ci se ocupa cu dorsul purpurei pentru a termina catapeteasma templului și probabil că rămăsese în casa părintească singură, în timp ce Iosif a trebuit să plece la treburile sale. Într-un moment al zilei a apărut îngerul Gavril ca să vestească zămistirea fiului lui Dumnezeu, care de fapt a fost intervenția personală a lui Dumnezeu în istoria mântuirii. Actul acesta al zămislirii, deși e provocat de puterea supranaturalului, a logosului, are un efect natural, apariția unei ființe trupești. Coborându-l în lume pe cel ce este însuși și zvorul vieții și al nemuririi, Maica Domnului ne-a făcut nemuritori și fii a lui Dumnezeu. Aș dori fiecăruia dintre noi care am avut fericirea să aparținem acestei credințe creștine ortodoxe să ne mântuim cel puțin pentru jertfa pe care au făcut-o amândoi și gândurile noastre să se îndrepte totdeauna spre această măreață și frumoasă lucrare pe care ne-a oferit-o Dumnezeu pentru multele fără de legi pe care le-am făcut și pe care El le șterge cu buretele Lui nesfârșit. Fie ca această sărbătoare să aibă ecoul ceresc în sufletul fiecărui creștin ortodox. Amin.

Am ascultat-o pe Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care are hramul Nașterea Maicii Domnului. În continuare vă propunem să ascultați un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus.

0: Cred că vă mai aduceți aminte că vă spuneam eu cândva că dacă ar fi să scriu o carte despre Maica Domnului, aș începe cartea cu cuvintele: spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pândece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Și ca sfârșit cartea cu cuvintele: prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta, cântând, strigăm: bine ești cuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa, mărire ție. N-am ajuns să îmi împlinesc gândul, pentru că alții au alcătuit pe baza cuvintelor mele, ținute în diferite locuri, o carte despre Maica Domnului, cu titlul Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei. E bine și așa. Important este să fie cunoscută Maica Domnului, să fie cinstită Maica Domnului. Bineînțeles că o să o cinstească oamenii pe Maica Domnului, pentru că am scris eu despre Maica Domnului. Cei care citesc cartea aceasta, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, o să aibă un spor de cunoștință și poate și un spor de dorință de a fi mai culoare aminte la Maica Domnului, mai cinstitori ai Maicii Domnului. De fapt, rânduirile de slujbă din biserica noastră sunt în așa fel alcătuite încât nu poate cineva, luând parte la Sfintele Slujbe, să nu se gândească la Maica Domnului, să nu aducă cinstire Maicii Domnului, să nu pomenească pe Maica Domnului. De vreme ce se spune pe Preasfânta, Curată, Prea Binecuvântată, Mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. E să pomenim pe ceea ce este Preasfântă, Curată, Prea Binecuvântată, Mărită, Stăpâna noastră, care este Născătoare de Dumnezeu, care este Pururea Fecioară și pe care o cheamă Maria. Nu se poate să iei parte la Sfintele Slujbe și să nu auzi și cuvintele pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstind o somării. Nu se poate să n-auzi la Sfintele Slujbe pe Dătătorul de Viață, Născându-L Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit pe cei căzuți din viață, iarăși a îndreptat la aceeași cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu și om. Nu se poate să nu iai aminte sau să treci cu vederea cu totul cuvintele: bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm Raiul Născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Avem atâtea prilejuri să ne gândim la Maica Domnului. Și poate că ne gândim, poate că nu ne gândim, fiecare după starea sa, fiecare după dorința sa, fiecare după râvna sa. În orice caz, Maica Domnului este în inima Ortodoxiei. Nu poți să fii creștin drept măritor, creștin ortodox, fără să fii cinstitor al Maicii Domnului. Orice ar zice unii sau alții din jurul nostru, oameni care de multe ori nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, mă gândesc la cei care au alte credințe, noi ne ținem de credința noastră și aducem cinstire Maicii Preacurate. Nu se poate să fii ortodox și să nu fii cinstitor al Maicii Domnului. Dar cinstirea Maicii Domnului nu se face numai cu cuvântul, nu se face numai cu gândul, ci trebuie să fie făcută și cu viața. Viața să ne trăim în așa fel încât să se cunoască că știm de Maica Domnului, că vrem să fim, după așezarea sufletească a Maicii Domnului, adică să-L avem în vedere pe Domnul Hristos, faceți ceea ce vă va spune El, a zis Maica Domnului, către slujitorii de la Cana Galilei. De altfel, e singurul cuvânt rostit de Maica Domnului, să zicem așa, un cuvânt de îndemn, un cuvânt de propovăduire. În rest, Maica Domnului a fost retrasă, a fost modestă, a fost smerită, nu s-a pus în atenție, nu s-a pus în evidență. Credem că a fost tăcută, credem că a vorbit puțin, credem că a vorbit numai ce trebuie. Deci Maica Domnului poate să ne fie exemplu prin ceea ce a făcut ea, prin viața ei, prin sfiala ei, prin sfiiciunea ei. Ar trebui să avem un suflet femenin ca să ne potrivim foarte bine cu Maica Domnului, dar în orice caz e bine să o avem în vedere pe Maica Domnului, așa cum o știm noi, cinstitoare de Dumnezeu, preamăritoare de Dumnezeu, știți, cântarea Maicii Domnului din casa Elisabetei, când a zis mărește sufletul meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, în cântarea aceasta și-a revărsat Maica Domnului simțirea ei în legătură cu Domnul Hristos. Așa că nouă nu ne rămâne decât să fim luători aminte la viața Maicii Domnului, câtă o știm noi, pentru că nu știm prea multe despre Maica Domnului, poate că iar Maica Domnului a vrut să nu știm noi multe despre ea, dar oricum știm că Maica Domnului are o mărire a ei și că mărirea Maicii Domnului vine din faptul că a ales-o Dumnezeu Tatăl ca să se nască, să se întrupeze, să se nască din ea Dumnezeu Fiul, a ales-o deci și Dumnezeu Fiul, a ales-o Sfântul Duh care s-a pogărât peste ea, că a fost cinstită Maica Domnului de către Îngerul Binevestitor, care a zis, binecuvântată ești între femei, și de Sfânta Elisabeta, care sub puterea Duhului Sfânt a zis, binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău, și de unde mie cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine. Să ne gândim și la femeia aceea care a ridicat glas din popor și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai sut, și la care Domnul Hristos a răspuns prin cuvintele adevărat, fericit sunt cei ce ascultă cuvintele, cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Să ne gândim la toți cinstitorii din istorie ai Maicii Domnului și să ne silim și noi să aducem cuvenita cinstire printr-o viață care să se potrivească cu ceea ce vrea Maica Domnului, cu ceea ce a făcut Maica Preacurată. Iubiți Sfințioși, să ne gândim la Maica Domnului nu numai la sărbătorile ei și nu numai atunci când auzim cuvinte despre Maica Domnului în cuprinsul Sfintelor Slujbe, ci să ne gândim la Maica Domnului și altfel. Mai trebuie să fim atenți, totuși, să nu cumva să aducem cinstire Maicii Domnului mai mult decât se cuvine sau mai mult decât aducem cinstire și preamărire Domnului Hristos și Preasfintei Treimi, pentru că sunt unii credincioși care mereu Maica Domnului mi-a ajutat, Maica Domnului mi-a rânduit, Maica Domnului și așa mai departe. Nu zic că Maica Domnului nu rânduiește, că Maica Domnului nu ajută, dar întâi e Dumnezeu și apoi Maica Domnului. Întâi e Domnul Hristos și apoi Maica Domnului prin Domnul Hristos. Deci Maica Domnului este, să zicem așa, pe locul 2 după Domnul Hristos, nu pe locul 1. Chiar dacă l-a întrupat, că s-a întrupat în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, Maica Domnului rămâne totuși pe locul ei, pe locul smereniei ei, pe locul în care s-a simțit și în care a pus-o de fapt chiar Domnul Hristos. Deci Maica Domnului primește cinstirea noastră, dar noi trebuie să știm cum să o cinstim pe Maica Domnului. Întâi Domnul Hristos și apoi e Maica Domnului. Maica Domnului e și mama noastră, asta e un lucru de mare însemnătate să-l știm, că așa cum a primit-o Sfântul Ioan Evanghelistul pe Maica Domnului ca să-i fie mama lui, tot așa o primim și noi toți pe Maica Domnului ca să fie mama noastră. Mama noastră iubitoare, mama noastră înseninătoare, mama noastră îmbucurătoare, mama noastră cu inimă de mamă față de fiecare dintre noi. Să ne gândim la toate acestea și să rămânem statornici în gândul de a aduce cinstirea Maicii Domnului, nu numai cu gândul, nu numai cu cuvântul, ci mai ales cu viața noastră. Să aducem cinstirea Maicii Domnului după puterea noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu să înaintăm în viața duhovnicească și să spunem și noi cu biserica, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut Fiul pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine, să zicem către Maica Domnului, prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit și noi am înviat, și de aceea să strigăm către Maica Domnului și către Domnul Hristos, bine ești cuvântat Hristos Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa mări de ție, să cerem de la Maica Domnului să ne facă locașuri ale Preasfintei Trini, să zicem cuvintele pe tine, preacuratul palat al Împăratului Ceresc, ceea ce ești mult lăudat, te rog, curățește mintea mea, cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș înfrumusețat al trimicilei dumnezești, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robului tău. Să ne dăjduim să avem și noi sufletul locaș al Preasfintei Trini, cum este Maica Domnului locaș al Preasfintei Trini, să ne dăjduim în mijlocirile Maicii Domnului, în ajutorul de la Maica Domnului și să avem încredințare că fiind în legătură cu Maica Bucuriei, vom putea avea și noi bucurie de acum și până în viață. Amin.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
2: Ați urmărit un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. La finalul ediției de astăzi vă oferim tot gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul.

0: Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări. Și cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând. Nici n-a pierdut vreodată harul, dar și în ea au fost mari întristări. Iar când stătea lângă cruce, atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul, și chinurile sufletului ei au fost neasemănat mai mari decât chinurile lui Adam la izgonirea din rai, pentru că și iubirea ei era neasemănat mai mare decât iubirea lui Adam în rai. Și dacă a rămas în viață, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fiindcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea lui și după înălțarea lui să rămână pe pământ spre mângâiere și bucurie apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeul și Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire și norodul.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări mai multe înregistrări despre Maica Domnului. Au fost alături de dumneavoastră Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș, Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus și la final, în lectura Părintelui Siluan, gânduri despre Maica Domnului din scrierile Sfântului Siluan Atonitul. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 8. Versificare după Vasile Militaru. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Strălucirea slavei Tale, peste alte slăvi ce pier, se înalță orbitoare până mai presus de cer. Pruncii de la sânul mamei, laude-ți aduc în cor, ca să amuțească răii și al vrăjmașilor sobor. Privind cerurile înalte, toate stelele și luna ce le-ai făurit deasupra lumii pentru totdeauna, eu mă întreb ce este omul să-ți aduci de el aminte și al său fiu, ca din înaltuți tu să-l cercetezi, Părinte. Cu puțin mai jos de îngeri, sub acerului genună, lui, din slavă și din cinste, împletitu-i ai cunună. L-ai făcut stăpân pe toate lucrurile-ți de sub soare, toate, deci, prin a ta vrere, stau sub ale lui picioare. Oile, precum și boii, ale câmpului jivine, păsările care zboară în largul zărilor senine, peștii din adâncul apei și tot ceea ce străbate largul mărilor albastre, mărilor adânci și late. Milostivul nostru Tată, Dumnezeule preasfânt, minunat e al Tău nume peste tot acest pământ. Psalmul al 9-lea. Din inima mea toată, Doamne, Te slăvesc pe-a vieții cale și voi povesti de-a pururi toate lucrurile Tale. Veseli-mă voi și foarte mă voi bucura de Tine, numele Tău prea înalte voi cânta cât mă vei ține. Că vrăjmașii mei de moarte au fost frânți în a lor cale, au căzut ei și pierit-au dinaintea feței Tale. Cășezut ai pe al Tău scaun, dreptule și preandurate, judecat-u mi-ai pricina și făcut-u mi-ai dreptate. Neamurile Tu certat-ai și-a pierit cel fără de lege, numele ei stins de-a pururi, ca să nu se mai închege. N-a avut vrăjmașul săbii, vatra lui e sfărâmată, pomenirea lui pierita cu sălașul lui odată. Dumnezeu rămâne în veacuri și având neamuri să mai bată, și-a gătit străluminatul scaunul de judecată. Că el judecava lumea cu dreptatea lui cea dreaptă, după pravila lui sfântă, fără seamăn de înțeleaptă. Și astfel el este limanul împilatului ce plânge și cetatea de scăpare celui ce în dureri se frânge. Doar în Tine-și pun nădejdea cei ce știu de sfântu-ți nume, că Tu nu părăsești, Doamne, pe-ai Tăi robi câți ai în lume. Cântați celui ce sălașul în Sion și-a pus sub soare, a lui fapte minunate, spuneți-le între popoare. Fiindcă el, răzbunătorul sângelui nevinovat, ține minte și nu uită pe cel care l-a strigat. Miluiește-mă Tu, Doamne, cel ce-n moarte nu-mi duci pașii, ci vezi toată umilința ce-mi aduc mereu vrăjmașii. Să strig laudele Tale celora ce nu sunt morți și adună întru slava-ți a Sionului Tău porți. Prăbușitu sau de-a pururi cei cu suflete haine, în chiar groapa ce cu ură au săpat-o pentru mine. Iar în lațul întins mie pe cărarea ce-mi țin pașii, nu căzut am eu, stăpâne, ci căzură tot vrăjmașii. Domnul a făcut dreptate, căci a hotărât să lege în chiar funia din mâna-i pe cel rău și fără de lege. Cadă în iad toți păcătoșii, într-un veci cuprindă somnul, toate neamurile acelea ce uitatușau de Domnul. că săracul, nu pe viacuri e uitat de Dumnezeu, și-a mâhniților nădejde nu-i zadarnică mereu. Scoală, Doamne, ca nu omul cel trufaș să meargă în cale, neamurile să le judeci înaintea feței tale. Pune frică peste neamuri, frica ta dă-o în popoare, să cunoască ele toate că sunt frunze pieritoare. De ce, Doamne, stai departe când curg lacrimii pe obraz? Pentru ce treci cu vederea vremurile de necaz? Cel nelegiuit, trufalnic, urgisește pe cei mici, care în mreaja lor măiastră cad ca slabele furnici. Păcătosul se mândrește cu a lui pofte desmățate și cămătărind ferice, de la legea ta s-abate. Întru fia-i păcătosul de nimic nu ține seamă, Dumnezeu în fața-i nu e și pe Dumnezeu nu-l cheamă. Calea lui într-o minciună și păcat mereu se împarte și de el căile tale sunt de-a pururea departe. Iar la cei huliți de dânsul cată cu dispreț de moarte. Căci în inima lui zice, nu voi cărunți la tâmple și din neam în neam pe lume răul n-o să mi se întâmple. Gura lui poartă blestemul, vicleșugul și minciuna, răutate și pierzare, limba lui e totdeauna. La întuneric el ucide pe nevinovat sub cer, ochii lui pândesc într-una pe cel slab, pe cel stingher. El, caleul din hățișuri într-o pradă stă la pândă, în capcana lui s-apuce pe cel drept cu firea blândă. El se pitulă, se îndoaie printre brusturi și lăstări, iar cei slabi întotdeauna cad în ghearele lui tari. Apoi zice-n al său cuget, Domnul va uita ce fac. Și-a întors fața de la mine și n-o să mă vază în viac. Scoală, Doamne, preamărite, mâna ta lovind ți-o poartă, pe săracii legii tale nu-i uita bătuți de soartă. Pentru ce să te hulească cei fără de legi nebuni și să zică în a lor cuget că tu nu te mai răzbuni? Dar tu vezi că pururi cauți la tot plânsul din țărână, fiecărui după faptă să-i plătești cu sfânta-ți mână. Pururea se încrede ție cel sărac și cel orfan, iar tu în viacurile toate le ești sprijin și liman. Sfarmă, Doamne, brațul urii, fără de legii sfarmă-i turma, ca să nu mai fie acestea și pe veci să-și piardă urma. Împărat pe veci e Domnul și slăvit cum altul nu-i, întru veci păgânii piară de pe tot pământul lui. Doamne, auzi în veci dorința celor cu credința dâncă, inima lor o întărește, fă-o tare ca o stâncă. Fă orfanului dreptate, fă dreptate celui frânt, ca să nu mai se înspăimânte lutul om pe-al tău pământ.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Această lucrare este compusă din 4 părți care au următoarele titluri: Corabia lui Simbad, Oracolele Prințului, Tânărul Prinț și Tânăra Prințesă, iar apoi Călărețul de Aramă. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Simfonice din Bournemouth, dirijată de Constantin Silvestri.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Suita Simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov în interpretarea Orchestrei Simfonice din Bournemouth, dirijată de Constantin Silvestri. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. Biserica noastră a celebrat astăzi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, nașterea Maicii Domnului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre istoria acestei sărbători închinate Maicii Domnului.
1: Sărbătoarea propriu-zisă a nașterii Maicii Domnului este cunoscută din secolul al VI-lea, când a fost sărbată pentru prima dată într-o biserică din Ierusalim, zidită în secolul al V-lea, pe locul unde a fost cândva scăldătoarea oilor, numită și Vitezda, adică aproape de casa părinților Maicii Domnului Joachim Șana. Din secolul al VII-lea, această sărbătoare a fost celebrată și la Constantinopol, prin mijlocirea Sfântului Andrei Criteanul, care era la origine ierusalimitean. Acesta a dus sărbătoarea de la Ierusalim la Constantinopol și a îndemnat pe credincioșii capitalei Imperiului să o serbeze în fiecare an. Apoi sărbătoarea s-a extins în toată lumea ortodoxă. Sfântul Roman Melodul, deja în secolul al VI-lea, a compus condacul și icosul pentru această sărbătoare, care au rămas până astăzi în rânduiala slujbei din mineiul ortodox.
0: Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre motivul stabilirii datei de prăznuire la începutul anului bisericesc.
1: Această sărbătoare a fost rânduită de biserică spre a fi sărbată în data de 8 septembrie, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia sau viața veșnică. Deci nașterea Maicii Domnului este sărbată în ziua 8-a de la începutul anului bisericesc, pentru că prin Maica Domnului vine ca om în lume Fiul veșnic al lui Dumnezeu, pentru a mântui lumea de păcat și de moarte și a dărui oamenilor viață veșnică, după cum se spune într-o parul sărbătorii. Ne-a dăruit din nou viață veșnică. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prilej de bucurie pentru toată lumea. Fecioara Maria este Eva cea nouă, Eva cea veche, prin neascultare de Dumnezeu a dus în lume moartea. Însă Eva cea nouă, Maica Domnului, prin ascultare smerită, aduce lumii viață. Deși ea n-a înțeles cum va naște prunc dacă nu a cunoscut bărbat, totuși Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu în smerenie multă, zicând: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
0: În a doua parte a cuvântului său, Patriarhul României a subliniat că Fecioara Maria a fost rod al rugăciunii părinților Joachim și Ana, iar la rândul său, ea este fierbinte rugătoare pentru toți oamenii și în special pentru cei care au copii mulți sau doresc să aibă copii. De asemenea, este ocrotitoare a celor care înfiază.
1: Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este lumină pentru viața noastră. Mai întâi, învățăm de la părinții Maicii Domnului Joachim și Ana cât de mare este puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales atunci când este vorba de darul de a avea copii. Sunt o mulțime de oameni astăzi care suferă pentru că nu au copii. Însă adesea cei care s-au rugat mult, au postit, au cerut și rugăciunile bisericii pe lângă ale lor proprii, după o vreme, în mod surprinzător, au constatat că Dumnezeu le-a dorit posibilitatea de a da naștere copiilor. Alții au adoptat copii, adică un fiat copii, și au devenit părinți prin afecțiune, chiar dacă n-au fost genitori sau părinți după trup. Pentru că nu este suficient să dai naștere trupește unui copil dacă nu-l crești și duhovnicești, nu-l educi, nu-l formezi spiritual. Cu adevărat, părinte este cel care ajută și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și iubire constantă prin creșterea lui fizică și educarea lui spirituală.
0: La finalul predicii, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat cu prilejul noului an școlar pe elevi, profesori și preoți, dar și pe părinții care își trimit copiii la școală.
1: Felicităm pe toți părinții care își dau copiii la școală, îi trimit la școală, deoarece cea mai mare bogăție pentru un om este formarea lui spirituală și intelectuală. Felicităm pe toți elevii, dar și pe toți educatorii, învățătorii și profesorii care contribuie la formarea intelectuală și spirituală a copiilor. Domnul Iisus Hristos spune că cel ce împlinește poruncile și învață și pe alții să facă aceasta, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mari se vor chema educatoarele și educatorii, învățătoarele și învățătorii, profesoarele și profesorii, care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor și tinerilor, care, fiind bine educați, vor aduce bucurie familiei, școlii, bisericii și poporului român. Desigur, nu uităm nici rolul deosebit al preoților, care botează copiii, îi cheamă la biserică și, împreună cu profesorul sau profesoara de religie, învață nu doar partea teoretică a credinței, ci și cea practică, să se roage, să se spovedească, să se împărtășească, să ajute pe părinții lor, să ajute pe vecini, să ajute pe bătrâni, să ajute pe cei bolnavi.
0: Predica integrală, rostită astăzi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o puteți asculta în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. La Biserica Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia, a avut loc astăzi hirotonia în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Maxim Drăguț, ales arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu un sobor de 10 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a săvârșit rânduiala examinării și desemnării ipopsifiului Maxim Drăguț la treapta arhieriei. Candidatul a citit în fața ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost hirotonit episcop după rânduiala liturgică și a primit veșmintele specifice, sacosul, omoforul, encolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a citit actul patriarhal de confirmare prin care Preasfințitul Părinte Maxim este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura Danubianul.
2: În urma examinării canonice a preacuvioșiei sale în conformitate cu prevederile articolului 130 aliniatul 12 și articolul 131 aliniatul 6 din statut și a constatării de către Comisia Canonică Juridică și pentru Disciplina Sfântului Sinod că preacuvioșia sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujire arhieriei prevăzute în articolul 130 aliniatul 4 din statut, hotărârea sinodală numărul 6524 din 2 iulie 2026, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit dr. Maxim Drăguț în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, punctul 4 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026 și a aprobat să poarte titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul, punctul 5 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026.
0: Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În continuare, înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, i-a oferit noului ierarh hirotonit mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul și cârja arhierească. A rostit apoi un cuvânt de felicitare și de încurajare.
3: Îl felicităm în același timp pe Preasfințitul Părinte Siluan, care vă primește astăzi ca arhiereu vicar, ca ajutor în lucrarea pastorală pe care o săvârșește aici în Italia și căruia vă încredințăm și vă cerem să-i fiți întru totul ascultător, să fiți urechea cea bună și inima cea bună și dragostea lui Hristos îndreptată întotdeauna spre preoții, diaconii, monahii, monahiile, credincioșii și credincioasele, copiii și tinerii din această episcopie a Italiei, a Bisericii Ortodoxe Române, unde au ales să trăiască atât de mulți români care așteaptă din partea bisericii și a slujitorilor ei acel duh de mamă cu care Maica Domnului, prin nașterea sa, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu și prin toată viața sa, ne-a făcut și pe noi părtași. Adică ea a fost cea din tâi care ne-a arătat că biserica este mama noastră. Biserica este cea care ne naște spre veșnicie.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în continuare, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a evidențiat ce presupune lucrarea unui ierarh în teritoriul vast al acelei țări.
4: Secerișul este mult, secerătorii suntem puțini și mai ales când este vorba de a cutreiera o țară întreagă, mai ales o țară care este ca Italia, foarte lungă. Nu este așa de lată, este lată doar în partea de nord, dar este o țară foarte lungă și mai sunt și insule și mai este și insula Malta, unde încercăm să ajungem câteodată, și mai este și San Marino, unde este mare nevoie de prezența episcopului. Și mă bucur că am identificat în Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul un lucrător care să se adauge și să poarte împreună cu mine jugul episcopatului pe teritoriul Italiei, San Marino, Malta, și să devină interlocutor și dânsul atâtora dintre clericii noștri care poate au nevoie de mult mai multă atenție și mult mai multă disponibilitate decât aș putea să le dau eu, mai ales că acum 20 și aproape 2 de ani erau 30 de preoți în Italia și acum sunt deja probabil aproape 330, un pic mai puțin de 330.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a fost invitat să vorbească apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României.
5: Biserica nu înlocuiește România, așa cum biserica nu ne izolează de Italia, ci biserica creează acel spațiu spiritual în care ne păstrăm, ne cultivăm și ne dezvoltăm identitatea. Acel spațiu spiritual care ne învață, care ne sunt tradițiile, care ne este memoria și în același timp învață generațiile tinere despre ceea ce sunt. Este foarte greu să transmiți sentimentul de acasă copiilor care se nasc aici, iar biserica are această misiune de a sensibiliza și de a crea într-o geografie deosebită, departe de casă, cuvântul acasă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României, la final, noul arhiereu vicar a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate.
6: Îmi vine în minte o imagine simplă, aceea unui ucenic care îi se încredințează o unealtă mai grea decât puterile sale. Așa mă simt astăzi, primind arhieria. Ca un om care nu primește răsplată, ci cruce, nu cunună, ci jertfă, chemare la slujire și ardere de sine spre mântuirea celor ce se ostenesc pe cale. Hristos însuși ne-a arătat chipul adevăratei slujiri atunci când s-a plecat înaintea ucenicilor și l-a spălat picioarele înainte de a se dărui pe sine pentru viața lumii. Dacă acesta este chipul păstorului, atunci înțeleg că arhieria nu poate începe decât de aici, de la coborârea către celălalt, de la slujire, de la ascultare și de la disponibilitatea de a purta povara fratelui. Privind în urmă la anii care m-au adus până în acest ceas, nu pot vedea nici vreun merit al meu, ci mai ales răbdarea lui Dumnezeu cu un ucenic care a avut mereu nevoie să fie călăuzit. Și dacă am învățat ceva în acești ani, am învățat că slujirea nu se măsoară numai prin ceea ce reușim să facem, ci și prin locul pe care știm să-l facem celuilalt în inima noastră. O inimă strâmtă nu poate purta nici măcar durerea unui singur om, iar dragostea de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni nu este un sentiment trecător, ci măsura ultima a slujirii creștine, aceea care rămâne atunci când toate celelalte trec.
0: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianu, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura Preasfințitul Părinte Maxim Danubianu în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie 2026. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi la praznicul nașterii Maicii Domnului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a accentuat rolul familiei în buna creștere a copiilor.
7: Multe se pot vorbi despre importanța și mai ales despre însemnătatea pentru noi a acestui praznic. Învățăm din praznicul de astăzi că trebuie să urmăm pilda sfinților și dreptilor părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, care vreme îndelungată au stăruit în rugăciune și au așteptat cu multă răbdare ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. În al doilea rând învățăm că orice copil care se naște într-o familie este un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu. În al treilea rând învățăm că așa cum Ioachim și Ana au dus la templu la vârsta de 3 ani pe prunca lor Maria, fiecare copil trebuie închinat Domnului, în primul rând prin taina Sfântului Botez, ca să se bucure de harurile care decurg din taina aceasta a botezului, din taina Sfântului și Marelui Mir, să fie adus cât mai des la biserică ca să fie hrănit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și să îi se dea un nume creștin.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam a vorbit și despre modalitățile de cinstire a sfinților.
7: Una din formele de cinstire a Sfinților lui Dumnezeu este purtarea numelor lor pe care le primim în momentul botezului, în momentul înfierii noastre de către Dumnezeu prin taina Sfântului Botez. Potrivit ultimului recensământ, numărul românilor și româncelor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate din acestea însumează o cifră de peste 2.200.000 de persoane, ceea ce arată că poporul român cu adevărat este un popor cinstitor al Maicii Domnului, fiind numele cel mai popular și cel mai des întâlnit în sânul poporului nostru.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în finalul Sfintei Liturghii ierarhul i-a felicitat pe cei care poartă numele Fecioarei Maria și a transmis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel urări de sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu și Maica Domnului. Noua catapeteasmă a Bisericii Parohiei Mărțișor din capitală a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului nașterii Maicii Domnului.
8: Ne aflăm într-o zi de cinstire a celei prea curate, a celei pline de dar, a celei care este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Cuvintele pe care părinții bisericii ni le-au spus despre Maica Domnului o definesc ca pe cea mai aleasă făptură, cea dintâi dintre cele ale pământului, care a fost oferită lui Dumnezeu pentru ca din ea să se nască Fiul Lui și Mântuitorul Lumii. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este legată de inaugurarea, de sfințirea unei biserici care s-a zidit aproape de casa în care altă dată s-au rugat stăruitor dumnezeiește părinții Ioachim și Ana și unde a venit pe lume fiica lor cea mult iubită și așteptată.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei au fost oferite mai multe medalii și diplome, iar Părintele Coslujitor Marian Mugurel Crăciun a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stefanus Magnus. Mănăstirea Vorona din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. În alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie cu acest prilej. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța tainei smereniei care a caracterizat-o pe Maica Domnului.
9: chip al smereniei desăvârșite, chip al ascultării desăvârșite, chip al slujirii depline a fost Maica Domnului. Și în biserică de-a lungul veacurilor, oamenii cei adevărați, de fapt singurii oameni adevărați, au fost și sunt oamenii smeriți. Cuvioși, creștini din lume, sihaștri, uneori și arhierei, preoți de parohie și mulți credincioși, care au înțeles că prin taina smereniei, ca prelungire a smereniei Domnului Hristos, ca prelungire a smereniei preacuratei sale Maici, prin această mare taină a smereniei, sunt rezolvate cele trei mari lucruri absolut necesare pentru viața omului. În primul rând, dobândirea împărăției cerurilor. O altă problemă pe care o are omul este suferința. Nu că smerenia ar îndepărta suferința, dar smerenia dă putere unui om să treacă mult mai ușor peste toate cele care vin asupra lui. Și al treilea lucru greu de rezolvat pentru noi oamenii este gestionarea relației cu cei de lângă noi. Tot atitudinea smerită îl ajută pe om să intre într-o relație frumoasă cu cel de lângă sine.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zona Voronei, mâine va fi un alt prilej de sărbătoare. Mănăstirea Sihăstria Voronei își va cinsti ocrotitorul pe Sfântul Cuvios Onufrie. Sărbătoarea va fi marcată prin oficierea slujbei privegherii în această seară și a Sfintei Liturghii mâine dimineață. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Alături de obștea monahală s-au aflat autorități centrale și locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre istoria mariologică și importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii.
10: Ne reamintim de această ființă pe care a ales-o Dumnezeu să ridice ocara de pe seama omenirii, să ridice păcatul pe care strămoșii noștri Adam și Eva l-au săvârșit în iad. De aceea este numită și a doua Evă, noua Evă, cea prin care, născându-se Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat păcatul întregii omeniri. V-am spus că Maica Domnului este în primul rând ocrotitoarea mamelor, pentru că ea este o mamă specială. Din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din tată, fără de mamă, din veci, dar prin întrupare, luând un trup al tuturor oamenilor, s-a născut din mamă fără de tată.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare.
11: Și îi mulțumim aici Domnului că ne-a dus, cum spunea Preasfințitul, până în ziua de astăzi să plăsnuim nașterea ei. Material motiv de bucurie pentru mănăstirea asta este că Preasfințitul a venit astăzi să se bucure, să ne bucurăm împreună. Ne-a făcut bucuria de astăzi, am zis că avem trei bucurii sau o întreită bucurie. De aceea, Înaltă Preasfinția voastră, vă mulțumim pentru grija care ne-o purtați și ca semn de mulțumire și de recunoștință și de prețuire, vă dăruim un mic chip pictat al Maicii Domnului ca mângâiere, ca ajutor în rugăciune, să vă păzească, să vă plătească, să vă mângâie.
0: Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Mănăstirea Bistrițeană Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele și-a sărbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a mii de credincioși. Cu acest prilej, la altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o prea cinstim. În cadrul slujbei, întâi stătătorul Mitropoliei Clujului s-a rugat și pentru elevii care ieri au început școala. De asemenea, Înalt Preasfinția s-a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
12: Nu zicem noi în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi, acum și în ceasul morții noastre, amin. Așa zicem. Și mai rugăm pentru ceva concret, acum, o rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerile generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă. Toate au fost trebuie. și noi tare ne dăduim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică, tare ne dăduim. Și mai și Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. A început școala și mare lucru.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La momentul împărtășirii credincioșilor, interpreta Maria Pavelean, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preoteasa Rodica Font au interpretat mai multe cântări închinate Maicii Domnului. La finalul liturghiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. Cu ocazia hramului Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea, județul Mureș, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit sfânta liturghie în altarul de vară din incinta așezământului. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
13: Dacă numai o singură clipă Maica Domnului nu ar interveni pentru noi cu sfinții din cer, lumea s-ar prăbuși în haos. Stând în proximitatea slăvitului biruitor Hristos, ea participă alături de el la soarta de suferință a omenirii, ușurându-o. Când nu te aștepți, mama cerească coboară să-ți mângâie fruntea, să-ți ușureze povara, să-ți șteargă lacrima și să-ți întărească speranța în suflet. Să ne gândim la clipa în care o vom vedea în strălucirea măririi sale veșnice. Vai, cum ne vom învinui atunci, că n-am iubit-o îndeajuns și că nu am înconjurat-o cu toată afecțiunea noastră de copii adorabili ai ei.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, obștea viețuitoarelor Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu. Mănăstirea Recea a fost înființată în anul 1991 la inițiativa arhimandritului Ioan Iovan și a Maicii Proinstarețe Stavrufora Cristina Chichernea. Biserica a fost înnosită la data de 7 septembrie 2003 de către vrednicii de pomenire Petru al VII-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi și Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mii de credincioși au participat astăzi la hramul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța cinstirii Maicii Domnului.
14: Cinstirea Maicii Domnului este și un semn că noi păstrăm credința adevărată. Maica Domnului a spus că de acum vor ferici toate neamurile și noi suntem un neam, neamul românesc. Este neamul care păstrează credința adevărată și o cinstește pe Maica Domnului. Și vedeți ce avantaj avem noi, cei care o cinstim pe Maica Domnului. Ea este păzitoarea noastră, ea este rugătoare neîncetată și păzitoarea noastră atunci când vine asupra noastră încercările diferite feluri. Maica Domnului este cea care ne păzește în vreme de necaz, de încercare, de suferință, de boală, de singurătate, de sărăcie. Maica Domnului este cea care ne are sub acoperiul său.
0: Înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Numeroși credincioși au participat astăzi la hramul Paraclisului Arhiepiscopal din incinta Mănăstirii Argeșului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a subliniat importanța praznicului nașterii Maicii Domnului.
15: De ziua nașterii Maicii Domnului, care este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru noi, omenirea în general, și pentru noi România. Și e o treabă extraordinară că în România este considerată grădina Maicii Domnului. Poate fi ceva mai frumos? Aproape toate bisericii din România au hramul nașterea Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, intrarea în biserica Maicii Domnului, buna vestire a Maicii Domnului. E prezent. Și de aceea noi avem obligația să mulțumim lui Dumnezeu pentru frumusețea creației și că în această creație superbă dumnezeiască face parte și Maica Domnului.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș este un important monument istoric și religios. Acolo au fost adăpostite timp de aproape un secol moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În fiecare an, la 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Maicii Domnului. Aceasta este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Chiar dacă Sfânta Scriptură nu amintește nimic despre acest moment al vieții Fecioarei Maria, tradiția bisericii ne relatează cum Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților ei, drepții Ioachim și Ana, care chiar dacă ajunseseră la adânci bătrâneți, nu-și pierduseră nădejdea în ajutorul dumnezeiesc. Rod al rugăciunilor și curăției părinților ei, prunca Maria va fi închinată la templu din Ierusalim, unde va petrece în rugăciune neîncetată și va deveni sălaș al Fiului lui Dumnezeu, care se va zămisli de la Duhul Sfânt în pântecele ei. Începutul prăznuirii acestei sărbători închinate nașterii Maicii Domnului s-a făcut în veacul al V-lea, între sinoadele 3 și 4 ecumenic. În cadrul ediției de astăzi vă vom oferi 3 înregistrări cu gânduri despre Maica Domnului. Pentru început vă oferim o înregistrare telefonică realizată cu Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș. În partea a doua a emisiunii veți putea urmări un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, iar la final vă oferim câteva gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni. Pentru început, Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea.

făgăduită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, această copilă Maria a fost la rândul ei făgăduită de aceștia lui Dumnezeu și adusă când a împlinit vârsta de 3 ani la templu din Ierusalim, pentru ca aici sufletul ei să devină un tron însuflețit al lui Dumnezeu, iar trupul ei să devină adevăratul corp însuflețit al lui Dumnezeu. A fost însoțită de fecioarele de aici la marele preot, spre care a alergat singură și care a întâmpinat-o și a condus-o, unde credeți, în Sfânta Sfintelor, ca pe adevăratul chivot al lui Dumnezeu. Copila noastră, cu înțelepciune și judecată matură, a preferat în locul iubirii părinților, ceea ce nu se întâmplă astăzi, pe Dumnezeu și pe templul său. Modul în care s-a îndreptat spre Dumnezeu cu puritatea, inocența copilăriei și înflăcărarea unui sentiment de dragoste pentru Dumnezeu arată că fecioara e superioară tuturor drepților Vechiului Testament, a lui Moise, Avram și Melchisedec și alții, care au ajuns la Dumnezeu la maturitate, trecând prin lume, văzând, cercetând. E bine, ea a făcut-o spontan. Fecioara a fost hrănită aici nu de un corb ca Ilie, ci de un înger cu hrană cerească, pâinea îngerilor, simbol al conduitei ei îngerești. Superioritatea ei față de îngeri o va arăta apoi faptul că la buna vestire ea va fi umbrită nu de un înger, ci de însăși puterea celui prea înalt. Uitând în Sfânta Sfintelor de toate elementele materiale care astăzi pe noi ne preocupă în mod deosebit, iată ce este important aici. Deci revin, uitând de toate elementele materiale ale acestei lumi și de frumusețea lor ispititoare, s-a eliberat de tirania diavolului. Fecioara triumfă asupra lui și primește în schimb prin îngeri o hrană supranaturală care întreține vigoarea firii. Deci nu murea de foame. Noi murim de foame. Căutăm, adunăm, depozităm, fără să ținem seama că Dumnezeu este purtătorul de grijă și ea, ca mamă a întregului pământ, a întregii lumi, până la sfârșitul veacurilor, ne poartă grija hranei și a sănătății și a credinței noastre. E bine, a spune că în Sfânta Sfintelor fecioara a dus o viață paradisiacă și cerească, mai presus de plăcere, de patim și de griji, trăind numai pentru Dumnezeu, fiind văzută, păzită și hrănită numai de Dumnezeu, singurul pe care îl vedea și din care se hrănea. Iată pe cine iubim noi, iată cui ne închinăm, iată în fața căreia îngenunchem și aducem, puțin spus, omagiul nostru cel sfânt, dar ne oferim inima și tot ce este mai curat în sufletul nostru. Din lecturile biblice care se făceau în fiecare sâmbătă la templu, Maria aude vorbindu-se însă de căderea neamului omenesc. Într-o viață plină de dureri și al cărei sfârșit e moartea și iadul, încărcată de sentimentul de milă, se hotărăște să devină ambasadoare, dacă putem spune, a oamenilor la Dumnezeu pentru a vindeca făptura căzută. Astfel se apropie de momentul providențial al acestei dorințe, pentru care a fost chemată de Dumnezeu la împlinirea vârstei de 12 ani. Aici își împlinește ea și își începe mandatul atât de mult dorit de a salva omenirea.
La această vârstă de 12 ani și după legea de atunci a trebuit să părăsească templul, să fie dată spre căsătorie. Așa impunea legea, legea de atunci. Deși Maria făgăduise Domnului fecioria, ea s-a supus hotărârii marelui preot, mai ales că Domnul i-a arătat acestuia în ce fel va avea loc încredințarea ei unui bărbat. Îmi place să merg pe firul acesta al lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Este atât de interesant încât îmi creează și emoții, dar emoțiile acelea profunde care ies dintr-o adâncă încredere și credință. Probabil că între timp părinții Fecioarei Maria muriseră și astfel arhiereul a încredințat-o pe Fecioara Domnului unui bărbat văduv și în vârstă, pe nume Iosif, ales deoarece toiagul său nu numai că a înflorit asemenea toiagului lui Aron, dar mai mult o porumbiță a zvâcnit din toiagul lui Iosif și zburând s-a așezat pe capul lui. Astfel a fost găsit Iosif din sămânța lui David, care se stabilise probabil din motive de lucru într-un cătun din Galileea numit Nazaret. Potrivit însă protoevangheliei lui Iacob, Iosif era văduv și mai avea dintr-o căsătorie anterioară, lucrurile acestea se știu poate, 4 băieți și 2 fete. Iosif însă s-a arătat dispus să o ia pe Maria de soție ca să o ajute să-și păstreze votul fecioriei. Lucruri mari, cunoscute, dar pe care le primim de câte ori le auzim cu aceeași plăcere, cu același drag și cu același sentiment de noutate. Parcă le-am auzit pentru prima oară. Ne uimesc, după cum ne uimește întreaga lucrare a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și merg mai departe, dacă urmărim versiunea canonică a Sfântului Luca, Fecioara Maria a primit vestea cea bună în timpul șederii sale la Nazaret. Potrivit versiunii canonice a Sfântului Matei și protoevangheliei lui Iacob, Maria nu se afla la Nazaret în acel timp, ci se ocupa cu dorsul purpurei pentru a termina catapeteasma templului și probabil că rămăsese în casa părintească singură, în timp ce Iosif a trebuit să plece la treburile sale. Într-un moment al zilei a apărut îngerul Gavril ca să vestească zămistirea fiului lui Dumnezeu, care de fapt a fost intervenția personală a lui Dumnezeu în istoria mântuirii. Actul acesta al zămislirii, deși e provocat de puterea supranaturalului, a logosului, are un efect natural, apariția unei ființe trupești. Coborându-l în lume pe cel ce este însuși izvorul vieții și al nemuririi, Maica Domnului ne-a făcut nemuritori și fii al lui Dumnezeu. Aș dori fiecăruia dintre noi care am avut fericirea să aparținem acestei credințe creștine ortodoxe să ne mântuim cel puțin pentru jertfa pe care au făcut-o amândoi și gândurile noastre să se îndrepte totdeauna spre această măreață și frumoasă lucrare pe care ne-a oferit-o Dumnezeu pentru multele fără de legi pe care le-am făcut și pe care El le șterge cu buretele Lui nesfârșit. Fie ca această sărbătoare să aibă ecoul ceresc în sufletul fiecărui creștin ortodox. Amin.

Am ascultat-o pe Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care are hramul Nașterea Maicii Domnului. În continuare vă propunem să ascultați un cuvânt despre Maica Domnului rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus.

0: Cred că vă mai aduceți aminte că vă spuneam eu cândva că dacă ar fi să scriu o carte despre Maica Domnului, aș începe cartea cu cuvintele spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pândece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Și ca sfârșit cartea cu cuvintele prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta cântând strigăm, bine ești cuvântat Hristos Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa mărireție. N-am ajuns să îmi împlinesc gândul, pentru că alții au alcătuit pe baza cuvintelor mele, ținute în diferite locuri, o carte despre Maica Domnului, cu titlul Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei. E bine și așa. Important este să fie cunoscută Maica Domnului, să fie cinstită Maica Domnului. Bineînțeles că o să o cinstească oamenii pe Maica Domnului, pentru că am scris eu despre Maica Domnului. Cei care citesc cartea aceasta, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, o să aibă un spor de cunoștință și poate și un spor de dorință de a fi mai culoare aminte la Maica Domnului, mai cinstitori ai Maicii Domnului. De fapt, rânduirile de slujbă din biserica noastră sunt în așa fel alcătuite încât nu poate cineva, luând parte la Sfintele Slujbe, să nu se gândească la Maica Domnului, să nu aducă cinstire Maicii Domnului, să nu pomenească pe Maica Domnului. De vreme ce se spune pe Preasfânta, Curată, Prea Binecuvântată, Mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. E să pomenim pe ceea ce este Preasfântă, Curată, Prea Binecuvântată, Mărită, Stăpâna noastră, care este născătoare de Dumnezeu, care este Pururea Fecioară și pe care o cheamă Maria. Nu se poate să iei parte la Sfintele Slujbe și să nu auzi și cuvintele pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstind-o să o mărim. Nu se poate să n-auzi la Sfintele Slujbe pe Dătătorul de Viață născându-L Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit pe cei căzuți din viață, iarăși a îndreptat la aceeași cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu și om. Nu se poate să nu iai aminte sau să treci cu vederea cu totul cuvintele bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Avem atâtea prilejuri să ne gândim la Maica Domnului și poate că ne gândim, poate că nu ne gândim, fiecare după starea sa, fiecare după dorința sa, fiecare după râvna sa. În orice caz, Maica Domnului este în inima Ortodoxiei. Nu poți să fii creștin dreptmăritor, creștin ortodox, fără să fii cinstitor al Maicii Domnului. Orice ar zice unii sau alții din jurul nostru, oameni care de multe ori nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, mă gândesc la cei care au alte credințe, noi ne ținem de credința noastră și aducem cinstire Maicii Preacurate. Nu se poate să fii ortodox și să nu fii cinstitor al Maicii Domnului. Dar cinstirea Maicii Domnului nu se face numai cu cuvântul, nu se face numai cu gândul, ci trebuie să fie făcută și cu viața. Viața să ne trăim în așa fel, încât să se cunoască că știm de Maica Domnului, că vrem să fim după așezarea sufletească a Maicii Domnului, adică să-L avem în vedere pe Domnul Hristos, faceți ceea ce vă va spune El, a zis Maica Domnului, către slujitorii de la Cana Galilei. De altfel, e singurul cuvânt rostit de Maica Domnului, să zicem așa, un cuvânt de îndemn, un cuvânt de propovăduire. În rest, Maica Domnului a fost retrasă, a fost modestă, a fost smerită, nu s-a pus în atenție, nu s-a pus în evidență. Credem că a fost tăcută, credem că a vorbit puțin, credem că a vorbit numai ce trebuie. Deci Maica Domnului poate să ne fie exemplu prin ceea ce a făcut ea, prin viața ei, prin sfiala ei, prin sfiiciunea ei. Ar trebui să avem un suflet femenin ca să ne potrivim foarte bine cu Maica Domnului, dar în orice caz e bine să o avem în vedere pe Maica Domnului, așa cum o știm noi, cinstitoare de Dumnezeu, preamăritoare de Dumnezeu, știți, cântarea Maicii Domnului din casa Elisabetei, când a zis, mărește sufletul meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. În cântarea aceasta și-a revărsat Maica Domnului simțirea ei în legătură cu Domnul Hristos. Așa că nouă nu ne rămâne decât să fim luători aminte la viața Maicii Domnului, câtă o știm noi, pentru că nu știm prea multe despre Maica Domnului, poate că chiar Maica Domnului a vrut să nu știm noi multe despre ea, dar oricum știm că Maica Domnului are o mărire a ei și că mărirea Maicii Domnului vine din faptul că a ales-o Dumnezeu Tatăl ca să se nască, să se întrupeze, să se nască din ea Dumnezeu Fiul, a ales-o deci și Dumnezeu Fiul, a ales-o Sfântul Duh care s-a pogărât peste ea, că a fost cinstită Maica Domnului de către Îngerul Binevestitor, care a zis, binecuvântată ești între femei, și de Sfânta Elisabeta, care sub puterea Duhului Sfânt a zis, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine. Să ne gândim și la femeia aceea care a ridicat glas din popor și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai sut și la care Domnul Hristos a răspuns prin cuvintele adevărat, fericit sunt cei ce ascultă cuvintele, cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Să ne gândim la toți cinstitorii din istorie a Maicii Domnului și să ne sinim și noi să aducem cuvenita cinstire printr-o viață care să se potrivească cu ceea ce vrea Maica Domnului, cu ceea ce a făcut Maica Preacurată. Iubiți sfințioși, să ne gândim la Maica Domnului nu numai la sărbătorile ei și nu numai atunci când auzim cuvinte despre Maica Domnului în cuprinsul Sfintelor Slujbe, ci să ne gândim la Maica Domnului și altfel. Mai trebuie să fim atenți, totuși, să nu cumva să aducem cinstire Maicii Domnului mai mult decât se cuvine sau mai mult decât aducem cinstire și preamărire Domnului Hristos și Preasfintei Treimi, pentru că sunt unii credincioși care mereu Maica Domnului mi-a ajutat, Maica Domnului mi-a rânduit, Maica Domnului și așa mai departe. Nu zic că Maica Domnului nu rânduiește, că Maica Domnului nu ajută, dar întâi e Dumnezeu și apoi Maica Domnului. Întâi e Domnul Hristos și apoi Maica Domnului prin Domnul Hristos. Deci Maica Domnului este, să zicem așa, pe locul 2 după Domnul Hristos, nu pe locul 1. Chiar dacă l-a întrupat, că s-a întrupat în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, Maica Domnului rămâne totuși pe locul ei, pe locul smereniei ei, pe locul în care s-a simțit și în care a pus-o de fapt chiar Domnul Hristos. Deci Maica Domnului primește cinstirea noastră, dar noi trebuie să știm cum să o cinstim pe Maica Domnului. Întâi e Domnul Hristos și apoi e Maica Domnului. Maica Domnului e și mama noastră, asta e un lucru de mare însemnătate să-l știm, că așa cum a primit-o Sfântul Ioan Evanghelistul pe Maica Domnului ca să-i fie mama lui, tot așa, o primim și noi toți pe Maica Domnului ca să fie mama noastră. Mama noastră iubitoare, mama noastră înseninătoare, mama noastră îmbucurătoare, mama noastră cu inimă de mamă față de fiecare dintre noi. Să ne gândim la toate acestea și să rămânem statornici în gândul de a aduce cinstirea Maicii Domnului, nu numai cu gândul, nu numai cu cuvântul, ci mai ales cu viața noastră. Să aducem cinstire Maicii Domnului după puterea noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu să înaintăm în viața duhovnicească și să spunem și noi cu biserica, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut Fiul pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine, să zicem către Maica Domnului, prea binecuvântată, ești născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit și noi am înviat, și de aceea să strigăm către Maica Domnului și către Domnul Hristos, bine ești cuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa mări de ție, să cerem de la Maica Domnului să ne facă locașuri ale Preasfintei Trimi, să zicem cuvintele pe tine, preacuratul palat al Împăratului Ceresc, ceea ce ești mult lăudat, te rog, curățește mintea mea, cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș înfrumusețat al Trimii celei dumnezești, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robului tău. Să ne dăjduim să avem și noi sufletul locaș al Preasfintei Trimi, cum este Maica Domnului locaș al Preasfintei Trimi, să ne dăjduim în mijlocirile Maicii Domnului, în ajutorul de la Maica Domnului și să avem încredințare că, fiind în legătură cu Maica Bucuriei, vom putea avea și noi bucurie de acum și până în viață. Amin.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
2: Ați urmărit un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. La finalul ediției de astăzi vă oferim tot gânduri despre Maica Domnului de la Sfântul Siloan Atonitul.

Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări. Și cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată,

0: și după înălțarea lui să rămână pe pământ spre mângâiere și bucurie apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeul și Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire și norodul.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

cadrul ediției de astăzi ați putut urmări mai multe înregistrări despre Maica Domnului. Au fost alături de dumneavoastră Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea de lângă Târgu Mureș, Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus și, la final, în lectura Părintelui Siluan, Gânduri despre Maica Domnului din scrierile Sfântului Siluan Atonitul. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni și mă bucur că, iată, Dumnezeu ne-a învrednicit să ne bucurăm împreună de o nouă întâlnire pe calea undelor. Astăzi ne aflăm la această sărbătoare, fiindcă suntem într-o zi foarte specială, zic eu, pentru întreaga suflare creștinească. Spun asta pentru că azi sărbătorim nașterea Sfintei Fecioare Maria sau, după denumirea populară, Sfântă Mărie Mică. Vreau să încep întâlnirea noastră de azi prin a le ura la mulți și fericiți ani tuturor celor care poartă numele Sfânt al Maicii Domnului. Meditând puțin la semnificația și importanța acestei sărbători, ne dăm seama că datorită ei, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Așadar, dragi prieteni, vom asculta priceasna Nașterea ta prea curată, interpretată de către doamna Teodora Păunescu Țucă.

Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, iar astăzi toate pricesnele pe care le vom asculta sunt închinate Maicii Domnului, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să o cinstim necontenit și mai ales în zilele de sărbătoare care îi sunt închinate. Așadar, în continuare v-am pregătit o priceasnă pe care eu aș numi-o cea mai specială și cea mai subiectivă în ceea ce privește descrierea Sfintei Fecioare Maria. Aceasta se intitulează Preasfântă Maică și Fecioară, iar astăzi ne va fi dăruită de frumosul glas al doamnei Elisabeta Ticuță. Mai apoi, călătorind în continuare pe frumosul drum al cântecului religios, m-am gândit să ne odihnim puțin sufletele, făcând un popas acasă, zic eu. Spun asta fiindcă următoarea interpretă pe care o vom asculta vine din satul Feisa, din județul nostru, iar astăzi ne va dărui o frumoasă cântare religioasă închinată Maicii Domnului și anume Sus la bic în codru des.

Iubiți ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit că ați ales să fiți alături de noi și astăzi, aflându-ne într-o aleasă zi de sărbătoare. În încheierea acestei ediții, v-am pregătit o priceasnă pe care o voi interpreta chiar eu și am ales să vă dăruiesc în exclusivitate, în semn de prețuire și un mic dar pentru toți sărbătoriții acestei zile binecuvântate. Cântarea religioasă se intitulează Maică Pururea Fecioară și face parte din categoria pricesnelor foarte vechi, deci sunt sigură că ați mai avut ocazia să o ascultați și altădată. Dragi prieteni, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Oana Bosca Pintea, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire. Până atunci însă, vă doresc clipe senine și la mulți ani fericiți pentru toți sărbătoriții noștri.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantelor cunoscute sub numele de crăițe. Crăițele sunt plante ornamentale și medicinale din genul Tagetes, cunoscute în popor sub numeroase denumiri, vâzdoaga, bofte, buzduci sau budiana. Florile de crăițe sunt apreciate în primul rând pentru aspectul plăcut și miriasma puternică pe care o emană. Planta originară din Mexic poartă numele zeului etrusc Tages, care era întruchiparea frumuseții și a puterii. Genul Tages face parte din marea familie a plantelor Asteraceae și include peste 50 de varietăți, între care și Tagetes patula și Tagetes erecta. Florile au pătruns în Europa abia în secolul 15, după marile descoperiri geografice. Planta care se găsea în flora spontană din Mexic, America Centrală și Asia Centrală a început să fie cultivată datorită proprietăților medicinale deosebite. Crăițele sunt plante erbacee minunate care sunt cultivate în scop ornamental, în jardiniere, rondouri, parcuri sau în grădini și în scop medicinal în spații protejate. Plantele au aspect de tufă, sunt bogat ramificate, viguroase, robuste și au miriasma puternică foarte plăcută. Înălțimea tufelor poate atinge uneori și 100 de centimetri, iar diametrul poate fi de 20-30 centimetri. Tulpinile sunt erecte, ramificate pe diferite înălțimi. Frunzele sunt pentate, dințate pe margini și cresc alternant. Florile sunt dispuse în capitule mari, solitate și au pedunculi lungi. Florile pot fi galbene, portocalii, roșiatice sau combinate. Plantele sunt ușor de întreținut, nu sunt pretențioase față de condițiile pedologice. Iubesc lumina și căldura, de aceea trebuie cultivate în locuri însorite. Se dezvoltă foarte bine și în condiții de stres hidric. Florile crăițelor sunt bogate în uleiuri volatile, principii active, helenina, patuletina, flavone, alfa și beta-caroten, antioxidanți și luteină. Inflorescențele crăițelor conțin microelemente importante pentru organism. Substanțele menționate mai devreme oferă plantelor din genul Tagetes proprietăți antispastice, hipotensive, vermifuge, digestive și purgative. Crăițele reglează tensiunea intraoculară, circulația sanguină a retinei și combate oboseala oculară. De asemenea, preparatele cu crăițe scad tensiunea oculară. Infuziile de crăițe sunt eficiente în tratarea afecțiunilor pancreatice, dar și a afecțiunilor cauzate de funcționarea incorrectă a pancreasului, neurodermita, vitiligo, psoriazis, vedere slabă. Infuziile de crăițe sunt mai eficiente dacă sunt consumate profilactic. Tinctura de crăițe ameliorează simptomele diabetului. Majoritatea persoanelor care suferă de diabet au probleme cu vederea. Tinctura de crăițe acționează la nivelul vaselor sangvine, de la nivelul ochilor și îmbunătățesc irigarea acestor organe, fapt pentru care vederea este îmbunătățită. De asemenea, crăița ameliorează durerile musculare și articulare. Preparatele cu crăițe acționează la nivelul muscular și articular, tratând inflamațiile și ameliorând durerile provocate de artrite, miozite sau entorse. Ceaiul de crăițe era și este utilizat pentru reglarea tensiunii arteriale. Substanțele din compoziția acestora acționează direct la nivelul vaselor de sânge, oferind elasticitate. În același timp, compușii activi ajută la absorbția rapidă a proteinelor în organism. Tratează acneea, furunculul și alte afecțiuni cutanate. Beta-carotenul din crăițe este responsabil pentru îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul capilarelor. Luteina este un antioxidant natural. Cele două substanțe au efecte rapide asupra tenului, ajutând la eliminarea impurităților și oferă luminozitate tenului.
Heleniena este o substanță utilizată pentru îmbunătățirea vederii nocturne, iar aceasta se găsește din plin în florile de crăițe. Uleiurile volatile din aceste flori minunate acționează eficient la nivelul tractului digestiv, ajută la stimularea sucurilor gastrice, îmbunătățesc digestia și absorpția și, în același timp, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Crăițele sunt utilizate în numeroase moduri în scop gastronomic și terapeutic. Inflorescențele proaspete oferă savoare deosebită preparatelor culinare. Pot fi consumate în salate, supe de verdețuri sau chiar sosuri. Tot proaspete pot fi transformate în cataplasme și aplicate pe zonele cu acnee sau furuncul. Inflorescențele zdrobite trebuie ținute pentru cel puțin 60 de minute peste zona cu pricina, după care poate fi înlăturată. Din inflorescențele uscate și mărunțite se poate prepara infuzia de crăițe, eficientă în tratarea afecțiunilor digestive, durerilor musculare, articulare și pentru îmbunătățirea circulației sangvine. Peste 200 de ml de apă clocotită se poate adăuga o lingură generoasă de flori mărunțite. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul de crăițe se consumă încet când atinge temperatura preferată. Tinctura de crăițe poate fi obținută prin amestecarea alcoolului de fructe sau inflorescențele mărunțite de crăițe. Pentru eficiență maximă, amestecați 100 de grame inflorescențe uscate și mărunțite cu 200 de ml alcool. Amestecul se lasă la macerat pentru 14-15 zile, după care trebuie filtrat și depozitat în recipiente speciale. Se consumă o lingură de tinctură diluată în apă înainte de mesele principale. Uleiul de crăiță este un preparat ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Este eficient pentru calmarea durerilor articulare, pentru îmbunătățirea aspectului pielii și pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. În casă, uleiul de crăițe poate fi obținut prin amestecarea unei cânte de inflorescențe de crăițe mărunțite cu 200 ml ulei nerafinat. Amestecul se lasă la macerat pentru 24 de ore, după care se pune la bain-marie pentru 60 de minute. Preparatul se răcește și se strecoară după ce se așează într-un recipient special. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că persoanele care suferă de alergii la polenul florilor trebuie să consulte medicul specialist înainte de a începe orice tratament cu crăițe. Cu atenție deosebită trebuie consumată și tinctura, pentru că acea concentrație mare de alcool poate produce tulburări. Crăițele pot fi consumate în perioada de sarcină doar ca aliment. Nu sunt indicate terapiile cu crăițe în această perioadă. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Sanda Manu, o figură importantă a regiei teatrale românești. Sanda Manu, pe numele complet Alexandra Ioana Manu, s-a născut la 6 august 1933 la București, fiind fiica actorului Ion Manu, membru al Teatrului Național. A urmat studiile de regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1956, formându-se într-o generație valoroasă de viitori regizori. Ulterior, și-a construit o carieră solidă atât în teatru cât și în televiziune, devenind și un apreciat profesor universitar în cadrul instituțiilor de profil, precum Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul timpului a montat numeroase spectacole din dramaturgia românească și universală, remarcându-se prin rigoare, sensibilitate artistică și o atenție deosebită acordată detaliului. Activitatea sa nu s-a limitat doar la regie, ci s-a extins și în zona pedagogică, unde a contribuit decisiv la formarea multor actori importanți ai scenei românești. Printre aceștia se numără nume cunoscute precum Oana Pelia, Vlad Ivanov sau Mircea Diaconu. Cariera sa a fost una extrem de bogată, însumând aproximativ 120 de spectacole de teatru și producții de televiziune. A colaborat constant cu unele dintre cele mai importante teatre din București, precum Teatrul Național, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie sau Teatrul Notara, dar și cu studioul Cassandra, unde a lucrat îndeaproape cu studenții săi. Regizoarea a abordat o varietate largă de stiluri și genuri, de la dramă la comedie și musical, fiind apreciată pentru capacitatea de a crea spectacole expresive și bine articulate. A manifestat un interes special pentru opera lui Ion Luca Caragiale, pe care a reinterpretat-o în mod original, dar a montat și piese importante din dramaturgia universală, precum Pigmalion sau Vizita bătrânei doamne, alături de numeroase alte producții reprezentative. Pe lângă activitatea din țară, Sanda Manu a avut și o deschidere internațională, fiind invitată să monteze spectacole și să susțină cursuri în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. A participat la festivaluri, a făcut parte din jurii de specialitate și s-a implicat activ în organizații teatrale internaționale. Pentru contribuția sa remarcabilă, a primit numeroase premii și distincții de-a lungul carierei, inclusiv recunoașteri importante din partea UNITER și alte onoruri pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. De asemenea, a fost decorată de statul român și de Casa Regală pentru meritele sale în promovarea culturii. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Ștefan Tapalagă și a avut o fiică, artist plastic. Sanda Manu s-a stins din viață la 19 aprilie 2023 la București, la vârsta de 89 de ani. Rămâne în memoria teatrului românesc ca o regizoare de referință și un profesor dedicat, care a influențat profund generații întregi de artiști.